Bryggjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.

0: björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata
1: Nágranninn
2: Lagið hljópa svona frekar óskýrt handan vegjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
3: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans
2: Já, já
0: Svaraðu strax
2: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir Þú varst að maður má ekki tala þegar maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara
3: Ok,
0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
1: Helgin á bylgjunni
0: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjunni

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Já, góðan daginn.
4: Góðan daginn, það er mikið stuði kringum þig, heyri ég.
3: Já, heldur betur.
4: Hvað í gangi?
5: Þú kallinn sé ekki í staður í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupsafmæli.
4: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
6: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál sagði vinn minn. Ég sagði nú hvað akkur. Bara láta hann ekki halda það að ég sé ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Nú stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri maturverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
2: Nágranninn.
3: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvaða lagið heitir.
4: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
3: Já, já.
1: Svaraðu strax.
5: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
6: Ég líka.

0: Í dag föstudagur og í dag 4. september Lilja Ómar og heimum ykkur í bítundu klukkan 10
1: Einmitt og það var nú bara vera fínt viður hérna að hafa sæðan dag
0: Allt verður gott og gaman í dag
1: Það verður allt gott og gaman í dag, við erum búin að ákveða það Svolítið úrkoma fyrir austan á Austurlandi og Austfjörðum en mér sýnist helgin verða bara svona ágætt
0: Já, svona víðast hvað
1: Já, sýnist það bara
0: já. Ekkit haustendalið, hvort um allar ekki enda fyrir sunnan því að hitin bara það kallur
1: Já, já,
0: 12-14 gráður
1: Við erum með þá í tveggja stafa, sko en, minnst eitthvað pínlítið skrítið að Gummi Ben standi hérna úti og já. Horfi á okkur já. Hann starir á okkur
0: Já, en er ekki hreift sér í svona hálftíma
1: Og með hljóðnemann, sko
0: Já,
1: já. Það sést það
2: Ég að reyna að útbúa Gumma Ben sem heimi til hann geti mætt á fund hérna á eftir
0: Já, já, já, ok
1: Þetta sem svona pappaspjöld af Gumma Ben sem starir hérna inn í stúdíu
0: Við
1: erum að ná í hann
2: Þau voru að nota þetta FN-krakkarnir voru að nota þetta hérna því að það voru sem sagt fótboltamenn gerir svona spjöld Erik Holland var þetta einn og unnustennar Jóhanna á FM hann ekki hrifin af Manchester City eða Holland og hún svona var eitthvað Já, leika sig með þessi spjöld á samfélagsmiðlum Það var mjög fyndið og svona til að pyrra kallinn sinn
0: Já, já, hérna er
2: Gummi Gummi mætti
0: Gummi okkar komi
1: Betra hafa hann hérna inni allan í smástund
0: Já
1: Áttu hann gemmal gær?
0: Hann minnst að þetta svona hlýja nær
1: En minnst hann svona, kannski svolítið svona tvívíður karakter Ég held hann væri eitthvað neginn dýbri Ég
0: held hann væri þrývít
1: Já
0: Guðmundur er alltaf komið fram í tíð
1: Já Þetta var huggulegt, fínskrítið er náttúrulega
0: Það hafa nú nokkur svona verið gerð Er það bara íþróttamenn, er ekki einhverjir státtastöndur hérna
2: í Nei, nei, ef að laufi var hérna, Björn Bragi var tóka móti manni hérna stundum
0: Já, akkurat
2: Varst þú ekki að bregða okkur með svona spjaldum daginn?
0: Jó, setta þannig við inngangin hérna
1: Tóksta upp, litla kvikindi
0: já, ég tók það upp, við erum að gleyma þið
2: Við vorum eitthvað að ranta hérna leiðin inn í
0: vinnuna
2: En við heldum kúluna
1: Já, já, já
2: Ég hef sem fólk kasta sér niður hérna
0: Þið sést að leta það ekki koma ykkur óvart Það var Björn Bragi tækja móti ykkur klukkan 6
2: Nei
1: Gæti ekki þess
2: Ég hef sem kallað er í bítið en fá þess að koma stað Það er nú eins og það er
1: Já, hérna hér
0: Næ, ekki þarna
1: Sko, vitið það Ég var eitthvað að vafra á internetinu Og kemur í ljós Að næsta vika er mjög áhugaverð Þegar kemur á stjórnarspeki
0: Nú.
1: Það var bara tekið sérstaklega fram í alþjóðlegum fréttamiðlum
0: Það er bara ekkert annað Hvað er það?
1: Sko, þetta er 7.13. september 10. september er sérstaklega þéttur dagur eins og það er orðað 10. september er nýtt tungl í meiju Það tengist nýjum upphafspunkti í rútínu vinnu heilsuskipulega og því að hreinsa til í lífinu Þetta er yfir talin góðu tími til að setja sér mjög raun hafa konkrétt markmið Og sama dag, 10. september, fer Venusinn í sportdrekann og samkvæmt stjörnuspeki getur þetta gefið ást samböndum þetta gefið ást samböndum nánd og löngunum meiri dýft og styrk já,
0: ást að samböndum
1: Sér satt, já, ég meina ef þú ert í sambandi þá gæti það orðið dýpra en ef þú ert ein hleyp eða hleypur þá gæti þetta verið mögulega tíminn eða dagurinn til að finna ástina og sama dag fer Merkur inn í vóginna Og þá meira áhersla á samtal, jafnvægi samning á hvernig við mætum öðrum og Úranus verður aftur á hreyfingu aftur á bak 10. september sem í stjörnuspekir oft túlka sem tímabil endur maður svo innri breytinga
0: Úranus á hreyfingu aftur á bak?
1: Já, retrograde Er það á ensku?
2: En þú segir þéttur dagur, ég hefði með taldið en getur þunnur dagur í þínu lífi Þú dammali daginn áður
1: Já, mögulega, ég veit það ekki En ég geti vaknað að hugsa, jæja, hvað ætlum ég núna að gera við lífum mitt?
2: Nýttu upp af
1: Já
2: Plánetundan ganga aftur á bak Eins og hörðu torfa
1: Það er alltaf að gera
2: Hvað þýðir þetta?
1: Ég veit það ekki En allavegna, næsta vika, þetta er gott sko Það er allt frekar jákvætt Sérstaklega í kringum 10.–12. september
0: Og er þetta í, og mikið skrifað um þetta í
1: Alveg svakalega, þetta Það er heilum miðlandi teppalaður
0: Já. Já, ok, úr hans virðist færast aftur á bak með við fasta stjörnur
1: okay.
0: Hann gerir það náttúrulega ekki
1: Akkur ekki, að hvernig virðist hann
0: það? Það fyrir, meðan við fasta stjörnum þannig hvernig það var hreyfingin á öllu þessu dótið þannig að hann virðist fara aftur á bak
1: En gerir það ekki?
0: Nei
1: En það er retrograde
2: Getum maður að sé þetta í stjörnum kíkja fylgst með þessu? Með þessu, þetta er náttúrulega áhugaverðara heldur en sjómyrkun sko.
0: Ég myndi bara halda að þetta veri lína í læginu sem þetta er að búa til. Úranus fer aftur á bak.
1: Sko, þetta gerist út af því að jörðin fer hægar en plánturnar og þess vegna virðist Úranus þá fara aftur á bak.
0: Já.
2: Talandi plánturnar og þeirra hringsólum himingeiminn. Mér finnst svo merkilegt að fólk hafi uppgötta þessa spórbaugi og þetta bara með því að góna upp í himinin með mjög frumstæðum áhöldum og fatta það að þetta var ekki að fara í hring bara þetta hefur sína braut í kringum sólina það er magna
1: Já. Líka það er mjög magna líka stjörnumerkin hafa verið fundurinn sko
0: Það er nú ekki alltaf sem að trúa þeim skal ég segja
1: en, Og þú ert einn af þeim
0: Nei, ég hef ekkert neina sterka skoðun á því Ég er bara að segja alveg sögur En mér finnst það nú svona ólíklegt sko. En hans veit maður, hvað vitum
1: við? Hvað finnst þér nákvæmlega ólíklegt við stjörnuspeki? Bara allt
0: Nei, þú veist, ég veit ekki eins og í hvað merki ég fættur Ég veit ég fiskur en ég eitthvað Þú veist, svo tungl þarna og sól hér og eitthvað Þannig að þetta hreyfist alltaf, þetta alltaf á hreyfingu frá ári til ás og hvernig eiga allir að geta mögulega verið einhvern veginn með alltaf þessa hreyfingu sem er átt sér stað í gegnum þúsundur ára.
1: Já, með að við náttúrulega þinn fæðingadag og jafnvel fæðingastað, þá á að vera hægt að lýsa þér sem persónu nokkuð vel.
2: Hvar getum að fara í svona? Ég er alveg sammála heimi, ég veit ekkert...
1: Er það ekki hann
2: Veit ekki þú ert þó að ég var í áttunda húsi Vatnsberans þegar ég fættist sko
1: Nei, ég er sá ekki... sem var með þætti hérna með Áskeir Kolbeins og hann í hernu
2: Gulli, sjöfnumfæðingur
1: Hann getur gert sjöfnum kolbeins
0: Já, við höfum nú fengið hérna Hann tala nú ekki meiri villið sem aðri sko
1: Nei.
0: En hérna, ég er ekkert að segja þetta sé ekki markað Ég er bara einhvern veginn skildi ekki alveg
1: Nei, en er það ekki alltaf lægi?
0: Jú,
1: Þú veist bara skilja ekki alveg 100%
0: Það þurfum ekki öll að vera sammála allt sko
1: Nei.
0: En ég venni nú samt að minnast á hérna alveg frábæra gleði frétt sko Það náðist að bjarga tveimur mönnum úr hérna röriði voru eitthvað að skoða held ég stíplu þarna í Nepal þegar að flóðið átti sér stað og menn forðuðu sér til og hlupu inn í einhver göng í kringum, sem síðan náttúrulega fylltust af drullu sko ég held að þetta væri jar áttu sig gjáði þetta var flóð og það voru einhverjir, ég dýkur þegar einhverjir tíir sem hefur lokast að minna, minnstakosti tveimur búið að ná að bjarga og vonum að sé að bjarga fleirum
1: Já, það gott mál
0: Já,
1: algjörlega
0: Mikið talað þetta í erlendum miðlum í dag og væntalega innlendum líka
1: Já, með býst við því sko en mitt, það er náttúrulega dásamlegt, það er eitt sem ég skil ekki hvernig til dæmis fólk lifir svona af og hvernig fólk getur unnið við svona rústabjörg mér finnst það algjörlega aðdánavert
0: ég held að sé ennþá yfir 4000 mann sem saknaði sko. Ég held það sé rétt mér en þetta er alveg þetta er rosalega hamfær maður bara sennilega getur ekki aftur sæði
1: nei, ég held að maður getur gera sér enga megin grein fyrir hvað voru það margir fótavellir?
0: Það er ekki 10.000 Nú vitum við meira Ég skal bara spyrja gerðugrindina með að fáum fréttir hérna Hvort hún sé ennþá sömu skoður með það
1: Já, ég fíla það En fáum fréttir, svo fáum við frekar upplýsingar frá herra heimi
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
6: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Tveimur mönnum var bjargað lifandi úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal í nótt, 9 dögum eftir að mannskæð skyndi flóðgrófu virkjunarmannvirki í djúpa leðju. Talið að 100 verkamanna hafi lokast inni vegna flóðana. Flóði varð í kjölfar þess að Jökull hrundi saman á landamærum Nepal og Tíbet sem undir stjórn Kína. Björgunaraðgerðir hafa staðið yfir dögum saman en starfsmönnunum var bjargað í yfirstandandi björgunaraðgerð í göngum sem eru hluti af vatnsaflsvirkjun og einu þeirra svæða sem urðu verst úti í flóðunum. Nepalski herinn birti myndir af því þegar annar mannana var dreginn út opgangana en hann var meðvitund og var borinn frá vettvangi á öxl, björgunamanns. Í frétt Guardian haft eftir stjórnvöldum í Nepal að ástand mannana tveggja sér stöðugt og að þeir hafi verið fluttir með flugi á sjúkrahús í Kathmandu. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eyjaganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmanneyja. Nýlega lauk gagnasöfnun svo hægt verða að ráðast í heildstætt fýsileika og kostnaðarmat á verkefninu. Greint frá undirritun vilja yfirlýsingarinnar á VF stjórnarráðsins og þar segir að markmiðið sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslum við verkefnið. Vilja yfirlýsingin kveður á að eyjagöng EHF beri ábyrð á og fjármagni heildstæðar fýsileikarannsóknir sem taki til jarðfræðilegra og tæknilegra forsenda, umhverfis þátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Einn enn með stöðu sakbornings í tengslum við rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á E. coli hópsmiti á leikskólanum Mánagarði í október 2024, en málið fór fyrst til ákærusviðs fyrir 8 mánuðum síðan. Þá voru fleiri með réttastöðu sakbornings, þar með talið matráður og félagsstofnun stúdenta sem rekur leikskólan. Í frétt RÚV segir Árni Bergur Sigurðsson settur sviðstjóri ákærusviðs vilja ekki gefa upp hver sé nú með stöðu sakbornings. Þá segir hann ekki liggja fyrir hvort að ákæra verði gefin út. Alls greindust 49 einstaklingar með E. coli smit þar af 45 börn á Mánagarði. En við skoðun heilbrigðis eftirlits Reykjavíkur kom í ljós að meðferð matvælana hefði ekki verið ákjásanleg. Ökumaður var stöðvaður af lögreglu í nótt eftir að hafa ekið á 190 km hraða en greint frá málinu í dagbók lögreglunar. Máli kom upp á svæði lögreglustöðar 1 í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi. Var ökumaðurinn fluttur á lögreglustöð þar sem hann var sviftur ökuréttindum. Þá var lögregla í Kópavogi og Breiðholti kölluð til vegna umferðaróhapps sem hafði enda með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki grunur að ökumaður hafi verið undir áhrifum. Fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Og brosandi morgnar
8: Bítið á Bylgjunni
9: Þetta Bylgja
1: Góðan dag, kæri vinir Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 3:00 gengin í 8 Það föstu dagar, það 4. september Og við hér í Bítinu til 10 Ómar, Heimir, Lilja
0: Já, einmitt, í falluðu veðri
1: Mjög,
0: hér alveg
1: Já, það einhver úrkoma fyrir austan en hér og Vesturlandi og Vesturfjörðum bara ágætt sveður
0: Já, nú við vorum að tala hérna Nepal og við heyrðum það líka fréttum að það eru fréttur þannig þetta örflóð þannig daginn, nú komin svona kannski meiri skilningur á því hversu mikið magni var
1: Já.
0: Og það samsvarar 69.000 Toyota landkrúsi í hefn
1: 69.000
0: eftir því sem ég fæði hérna frá gervigrendinni og hún sýnir nú alltaf útreikningana líka sko, hún er ekki að færi þá og samsvarar þetta því að 69.000 Toyota Land Cruiser jafnum hefði verið
1: Þetta er fjálslið bara Vá wow. Það er þungi
0: Og hvað var það, fótboltavellina?
1: Já, ég skil það betur
0: okay. Ekki einn lögadalsvöllur heldur 180 slíkir vellur
1: Vá wow. Það var sælagt. En ýmislegt framöndunni okkur í dag, við erum búin að vera að taka viðtöl við bæjarstjóra, sveitarstjóra, oddvita, svona nýja í sveitarstjóðamálum. Hann Sturður Haraldsson, hann nýr bæjarstjóri á Akranesi og hann ætlar að koma til okkur að fara yfir svona helstu mál þar.
0: Akkurat, svo sláum við án þráðin til Kaupmannahafnar, þar er þráðin til Flemming. Hvernig tóku Danir niðurstöðin hérna hjá okkur í kosningunum síðasta helgi og svo heyrðum við að því að Danir hafi komið í veg fyrir einhvers konar árásrúsa á innviði í Danmörku og það meira, ég held að bændur séu hálf fúlir þeir lömuðu bara hennlega umferðin í Kaupmannahöfn með því að mæta áhaldi ég dráttavélum með einhverju slíku dóti inn í Kaupmannahöfn það er ábyrðamáli svo kallaði í Kaupmannahöfn þannig að kannski komast í það líka
1: Stóra ábyrðamáli Frétti vikunar á sínum stað enda föstudagur Margir Vilhjáms og Sigga Heimis kíkja til okkar
0: Máli segja það sé svona konunglegt yfirbragð á þeim
1: Máli segja það
0: Já, en það, við ætlum að fara alla leiðin
1: við ætlum að fara í konunglega samantekt það rosalega margt búið að gerast sem við síðast heimsóttum kóngafólki Guðný Óskar Laxdal okkar royalisti The Royal Icelander hún kemur hérna til okkar.
0: Já, nú það eru 20 ár síðan að heimildamyndum Jón Pál Sigmannsson var frumsýnd, myndin fer aftur í sýninga núna í því tilefni, eða af því tilefni, og við viljum að heyra í Hjalta Úrsus, hann verður hérna hjá okkur Arnarsson, búklika nýju, talaði hans um myndina. Já. Hafið þið síðan?
1: Nei, ég hef ekki síðan. Mæli já.
0: Þetta
1: kveiki á mikrofónum
2: sko, já, ég er að stilla
0: þetta hugsa margt í einu já, sást hana?
2: Já,
0: hún er frábær
2: ég man náttúrulega bara Jón Páll var svoðan góðsögn og er náttúrulega þegar ég var ungur sko
1: hann var það
2: fyrirmyndi var bara sterkasti maður í heimi mjög fín
0: bara fín og flottu maður
2: og þegar hann var í Eurovision það ógleymanlegt þegar hann fór með Sverri og og steppa, Sókrates
1: það var áhugavert svo erum við með meðað einhvers konar ABBA sýningu þú veist með það Ómar
2: nei, þetta er ABBA sýning bara
1: ABBA mania
0: en svo stendur til að vera með lagakemni með aðeins öðru sniðum fáum við, en við ekki til að segja hvað það er mér finnst það nú að huglýsa þetta þannig að lagakemni sérstaklega með því að segja það
1: erum við búin að láta hann vita að hann verði hér með okkur
2: hann er komið til að landi spes í þessa kemni
1: gegja
0: ok

0: Þetta er ammálsbæð dagsins, Múkisson.
1: Það er hún ekki smá ammáli. Fimmtugur í dag.
0: Já.
1: Til hæmingi með daginn.
0: Til hæmingi með daginn. Og vonandi verður hann góður og gleðilegur.
1: Já.
0: Okkur varstum bara að gera, byrja þessu.
1: Já.
0: En, ég náttúrulega fylgjast með réttarhaldunum yfir Lindsay Clancy.
1: Já, býtu, ekki eitthvað að frétta þá?
0: Það ennefnilega svolítið að frétta. En við vitum samt ekkert ábúrslega mikið það.
1: Nei.
0: En hver dómur sér satt saman þannig gæður? Þetta eru 12 manns, það eru 9 konur og 3 kallar. Og þegar hann var búið að sitja við hans í lengi, þá sendi formaður kviðdómsins dómaran skilaboð sem bentu til þess að einn af þessum 12 í kviðdóminum væri ósómála hinum 11 og væri ekki að fylgja fyrirmæli dómarans. Og verjandi Lindsay Clancy vildi fá að víkja þessum meðlimi kviðdómsins bara úr þessu máli. Það var ekki samþykkt, dómarinn hafnaði því. Dómarinn ræddi svo við alla í kviðdómnum í kjölfarið og fór yfir bara þessar leiðbeiningar reasonable doubt. Ég veit ekki nákvæmlega hvers konar leiðbeiningar það eru. Og það svo
1: yfir allan vafa hafið allt
0: saman. Já. Og svo voru þau bara senda aftur til þess að ræða málin, komust ekki að niðurstöðu en koma saman aftur í dag og halda áfram umræðum, þannig að það verður ekki skorið úr það í dag hvort að þetta verði ógild réttarhaldið ekki og það er spurning, svo við vitum ekki nákvæmlega hvað er meðan en eina þarna, meðlum kviðdómsins
1: sko. En er það ekki þannig að kviðdómur má ekki fella dóm eða hver og einn einasti nema að hann sé 100% samferður að við komum til að sé segur, það ekki rétt í mér
0: Jú, ég held að þeirra
1: og það sé yfir allan að hafi það við komum til að sé segur
0: En það er svona verið að saka þennan eina meðlum að mögulega vera eitthvað svona skemma fyrir sko.
1: Já, já,
0: ok og þetta er svolítið spennað
1: Þannig kemur eitthvað niðurstað í dag, sagður
0: Nei, það er ekki víst,
1: en
0: kviðdómurinn sest aftur við í dag En það verður ekki held ég skorið úr það í dag eða það er ólíklegt að það verði skorið úr það í dag að það verði sérst ógildir eftir
1: Það var því bíómynd sko
0: Þetta er það, bara fyrir löngu síðan Þetta
1: er það bíómynd Eru þið hérna yfir í flugmannamál og kannski svefnvandamál flugmanna hjá Æslandi er Það er að skrifa það hérna á forsíðu morgunblaðsins og eru að tala hérna heimildarmann morgunblaðsins sem ekki er nafngreindur sínist mér að mínum mati er þetta vegferð stéttarfélagsins til að ná tilslökuninni frá árunni 2020 tilbaka segir þessi heimildarmaður þegar leitaðir álits hans á niðurstöðum könnur sem félag íslenska atvinnuflugmanna FÍA gerði meðal flugmanna Æslandir í sumar og birt held ég í Kastljósi á RÚV núna í vikunni Málið snúist þá fyrst og fremst kjaramál og sé vegferð félagsins til að breyta vinnufyrirkomulag til fyrra horfs og segir hann þessi heimildamaður þetta er leikrit og ekkert annað
0: Þessi könnun?
1: Þetta er leikrit, ekkert annað
0: Aha, áhugavert Jaha, það finnst mér nú mjög alvarlegt ef að það á að setja sig eitthvað leikrit í svona kjaradeilu en kannski er það bara alvanalegt, ég veit það ekki
1: Ég veit það ekki
0: Eruð þið búin að sjá nýjustu fréttir úr Hvítahúsinu?
1: Já, það er alltaf einhverja nýjar fréttir úr
0: Hvítahúsinu Já, þetta er náttúrulega alveg gaga gúgú sko. Hvítahúsið hefur opnað 5 tölvuleiki stefnu Donald Trump Þetta er sérst, já, varstu ekki fyrir að segja þetta?
1: Nei.
0: Ok, geggja þetta, sérst, Það er búið að opna stafrarnar spilasal á vefsíðu Hvítahússins
1: Ég er spenntið þegar að sjá hvað Halla gerir í þessum efnum
0: Einmitt. Þetta er sérst 5 einfaldi töluleikir sem tengast stefnumálum Donald Trump Nú verði ég að fara yfir þessa leiki og þeir eru 5
1: okay.
0: Fyrsti leikur, í Build the Wall Þar leik maður að verja landamærin með því að byggja múr í leik sem byggður er á Tetris Í Rio Run, það sést leikur nr. 2 sem minnir á Snake eldi stafran útgáfa af Tom Homan sérstökum fulltrúa Trumps í landamærumálum innflytjendur við Rio Grande fljótu á landamærum Mexiko Í þriða leiknum Supply Line, þar leikmaður að flokka mat eftir kröfum átaksins Make America Healthy Again Ok, svo eru 2 leikir við bóð sem tengjast öðrum stafmálum fórstans. Í Flappy Bill flýgur örn með lagafrumvarp yfir National Mall í Washington og í Trump Savings Tycoon safna leikmaður peningum í svo kallega Trump sparnaðarreikninga þeir félir sér $1,000 innborgun fyrir börn sem fæðast á kjörtímabil Trumps á árun 2025 til 2028 en sko auðvitað eru mannréttindasamtök búin að gagna þessi leiki harlega og það veist í alvörunni þú voru að spila tölvöka elta einhverja ólöglega innflytjandi við landa þú veist þetta er náttúrulega algjörlega styrla sko. veist, þarna er raunverulega fjármunir á bakvið sem að fara því að búa til 5 tölvuleik.
1: Fjármunir og tími.
2: Já, en ég held líka að allt þetta grín og sprell og sem að fjölmiðla fólk víða heim er akkurat þessa stundina svona glotta yfir, að það sé bara verið að fela það sem er verið að gera raunverulega, sko. Miklu alvarlegri hluti, því miður.
1: Já, ég veit ekki einu sinni hvort maður treysti en þess að hugsa svo.
2: Nei, ég veit það ekki, en þetta er svo, já.
0: En svo er líka eitthvað sem svo líka verið að höfða til dæmis kynslóðan okkar Ómars. Þú mást þetta seka hérna 12
2: Mega Drive
0: framleiðandanum hérna.
2: Ó, já.
0: Það er búið að búa til logo fyrir Maga í seka stíl.
2: Já.
0: Mitt. Þannig að Maga er raunin að er tölvilega ekki framleiðandinn á þessum
1: Maga, sem það Make America Great Again er Maga, er Magia. Já, það er gott að þér hafi nú eitthvað varmilegt að gera.
0: En eigum við svo eitthvað að ræða kastljósi í gær, það sem menningar og nýsköparráður okkar var til vitars?
1: Við getum alveg gert það, býtu hann segir sem sagt að
0: hann segir það nauðsynlegt að efla vitund almennings, ekki síst ungs fólks, mikilvægi þess að greiða fyrir vandaðan fréttaflutning. Hann segir að við þurfum að ná þeirri menningu að fólk líti á fréttir sem nauðsynjavöru og áttas, að fólk þurfum að átta sig á mikilvægi þess að fréttin sér ritstýrt af fagfólki. Og svo segir hann stjórnvöld alltaf að fara í vitundavakningu í samstarfi Blaðamannafélag Íslands til að auka skilning fólks á hlutverki fjölmiðla, sérst efla einhver svona miðlalæsi. Og ég ætla bara að vera mjög hreinskilin með það að mér er eiginlega misboðið út að það er búið að greiða hérna í 15-16 ár fyrir eitthvað sem heitir fjölmiðlalemnd og ég held að þetta sé eitt af þeirra eina hlutverki er að efla miðlalæsi í sko síðustu 16 ár. Þannig að ég skil ekki alveg þetta útspil, ef ég að vera alveg sinns.
1: Nei, ég gera ekki heldur, en ég held hann sé núna í morgunblöðun líka hann logi og ég nú að reyna að finna þetta hérna, já, rúf eigi ekki að bítast mólana en nú fyrirsökjöndin í blaðinu, sko.
0: Það er svo einfalt að láta rúf ekki bítast mólana.
1: Maður bara tekur ekkit mark á þessum orðum, því að það bara fylgir þeim aldrei neitt hjá þessum stjórnmálamönnum. Þegar kemur að þessum svo rosalega ójafna leik á fjölmiðlamarkaði og ég segi bara ef þessi ójafni leikur væri á öðru sviði hér á markaði, segjum bara á bankamarkaði eða einhverju slíku, þá væri allt vitlust.
0: Ég leika með hugmynd fyrir Loga, bara mjög einfalda hugmynd til þess að kannski rétta stöðuna örlítið, til dæmis bara að rölta niður með lögregluna hérna niður í Skeifu eða hvað sem er, það sem er ólögleg starfsemi í gangi með niðurhal og streymi og loka því.
1: Ég er bara með hugmynd fyrir Loga. Ég meina, er ekki nóg fyrir Rúf að fá 6 milljarða í skattfé til þess að reka sig? Þarf það að vera með 2 sjónvarpsstöðvar? Þarf Rúf að vera með 2 útvarpsstöðvar? Þarf Rúf að vera með hlaðvarp? Þar sem það er að keppa við einstaklinga á markaði.
0: Já, ekki bara okkur, bara einstaklinga, bara fólk út í bæ sem er að dreigja tekjurnar.
1: Ég er, persónlega, ég ætla bara að segja það, ég vil hafa Rúf. Ég er bara nóg að hafa eina sjónvarpsstöð, eina frétta, eina útvarpsstöð.
0: Hvað segir Ómar?
2: Ég er sammála þessu og þetta sem kom fram henni í Kastljós í gær er svo vitlust að valla tími að eða orðum mínum.
1: Nei.
0: Mér finnst þetta bara fáránlegt. Mér finnst bara fáránlegt eitthvað að breyta menninguna að ungt fólk borgi fyrir fréttir. Nei, fréttir eiga ekkit endilega að kosta, sko. Mér finnst það ekkit eitthvað prinsip mála, fréttir eiga að vera að fólk þurfa að líta það sem einhverja nauðsynja vöru. Ég skil ekki alveg þegar það þangagang.
2: Sko. Vitundavakning er ekki lausnin. Held ég bara, á þessu málum.
1: Nei, maður bara úrgóla vonar að verði nokkuð tíma en einhvern tíma gert þessu eða í þessum málum. Og ég spyr bara að hverju eru málin alltaf öðruvísi í öðrum löndum. Þannig sem þetta er allt saman einhvern veginn miklu meira skynsamlegt. Það er alveg sama hvaða stjórnmálum maður hefur sest í þannig stóðar maður skiptir engu máli hver það er. Þeir hafa bara ekki hugur ekki þess að taka á þessum máli. Ég ætla bara að leiða mér að segja það. Heyrðu, en Hanna Katrín Friðriksson, hún er atvinnuvegaráðherra, hún mælir í haust fyrir nýju frumvarpi til laga stórþörungarækt í sjó. Þetta líst mér vel á. Þetta kom fram í opnunarræðu hennar á ráðstefnunni Gull á grunnsævi. Og sem þetta fór fram semst í hjá Breið, nýsköpunarsetri á Akranesi í þessi gær og á ráðstefnunni héldu erindi forsvarsmenn fjölda fyrirtækja og félagasamtaka og beindu sjónum sínum að tækifærum sem sögður felast í nýtingu og ræktun stórþörunga til framleiðslu á matvælum, fæðubótarefnum, fóðri, lyfjum og fleiru. Og þá fyrr hefði verið, en vel gert.
0: Vel gert, ég með aðra rosalega jákvæða fréttina, það er engin bið eftir leikskólaplássi á Akureyri. þar er búið að finna lausn á leikskólavandanum
1: mm-hmm.
0: og nú er það svo að bærin hefur haft að mark með öll börn sem sé orðin 12 mánaða 31. ágúst ár hvert fái leikskólapláss og tekur einn börn tvisvar ári í stæðan fyrir einu sinni bara velgjast Akureyrarbær
2: Líka leikvellir á Akureyri fyrir utan skóla og leikskóla eru þeir glæsilegust á landinu held ég
1: okay.
2: á þess að við séð á alla sko.
0: Ég ætla bara að fá að taka undir það
2: Flottir og glæsilegur
1: leikvellir Hvað þá, tækin svona flott
2: Tækin og... bara og umhverfið þetta allt alveg geggja Svo bara svo að fara með börnin sinni í Tífóli að fara þarna
0: okay. Sundlaugin náttúrulega ein, já, hún er bara flott að sundlaug landsins og sko, með við ekki gleyma kjarnaskói sem er náttúrulega algjör partís
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: Bóndi, Nutrilenk. Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
2: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
5: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
14: svona. Já, ég einrámaði
13: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
15: Eitthvað svona. Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Já, klukkan 28 myndi gengin í 8 og við höfum verið að rúmta svona aðeins landið, heyra í nýjum bæjarstjórum og oddvitum þar að segja nýjum innan gæsalappa þetta eru kannski reyndir kappar konur kallar sem að kannski er að taka við nýju búi og gaman að heyri þeim hvernig útlitið er
1: Algjörlega, hér er sestur hjá okkur Sturlugur Haraldsson nýr bæjarstjóri á Akranesi Velkomin Sturlugur
2: Já, takkjalega
0: Kannski bara fyrir það sem er ekki þekkja þegar þú er náttúrulega dæli lengi í útlöndum 20 ári í Bretlandi til dæmis og bakgrunnur í sjárútvegi kannski aðeins svona komin kannski svolítið nýrin og sviðið hér má segja svona aðeins unnið þig sjálfan
2: Já, sko ég nú skagamaður í grunnin
0: Já
2: En
0: Að fræri ætt, skagavætt
2: Já, þannig ég er hérna mikil skagamaður þannig að þegar þið ræði við mig þá gerir ykkur einn fyrir því að ég nú ekki alveg hlutlaus en hérna ég hef verið í sjávarútveginum frá unga aldri og ætlaði mér nú bara að vera áfram í honum alltaf notið þess að starfa innan sjávarútvegsins en svo kom þetta bara mjög óvænt upp í sumar að hérna ég hef beðið um að taka þetta starfa að mér hugsaði mér nú tvisvar ég, eins og ég segi, ég sá þetta nú ekki alveg fyrir mér alltaf nú bara að vera áfram í atvinnulífinu en hérna en þegar þetta tækifæri kom upp að þá gæfi mér einhverja tvo daga til að velta þessu vel fyrir mér og ég gat eða ekki hafna þessu tækifæri sko, að geta haft áhrif á nærumhverju og bæinn sem að mér þykir svo vantum
0: Var eitthvað eitt sem gerir útslæðið?
2: Nei, þú veist, maður alltaf haft mikla skoðun á því, sko, hvernig bærin þetta þróast áfram og svo framvegis þannig að hérna þetta var bara frábært tækifæri til að grípa
1: Hvað ertu búin að lengi þessu stól núna?
2: Ég hef búin að vera heila tvær vikunar í starfinu
1: Og hvernig, sko, kemur þetta óvart hvernig starfið hver umfangsmikið er?
2: Nei, ég get ekki sagt það, sko ég gerði mig grein fyrir því að þetta veri mjög hérna umfossmikið og ég mörg hotna líta margar áskoranir og hérna já, ég átti nú nokkuð með ég vona því hvað ég var að fara út í sko.
1: En þannig að þú ertist ópólitískt ráðin bæjarstjóri
2: já.
0: Og áskoranir segir og hverjar eru það svona helstar?
2: Sko það annars vegar hérna atvinnumálin það er gríðilega mikilvægt að byggja upp atvinnustarfsemina því að hérna það er náttúrulega undirstaðan fyrir allir velferðinni og það er þá hinn teiningurinn hinn hliðin á teiningnum að hérna það eru gríðalega kröfur settar á sveitarfélögin af ríkisvaldinu þannig að við verðum að geta staði undir allir þessari velferð með öflur í atvinnustarfsemi og við erum núna með mikið fókus á það að fá inn aukna atvinnustarfsemi
1: Þannig að þeirra lokka til okkar fyrirtæki.
2: Lokka til okkar fyrirtæki en að samaskapi líka hlúa þessum öflugu fyrirtækin sem eru til staðar nú þegar á skaganum og maður finnur það maður fyrir bæin að það er mikill hugur í fólki og það eru mörg tækifæri til vaxtar bæði hjá fyrirtækinu sem eru til staðar og eins eru fyrirtæki að sína áhuga á því að koma uppbyttir. Samgöngunar eru náttúrulega mjög góðar þetta tók mig nú ekki nema 40 mínútur að skullast til ekkar hérna núna í morgun.
1: Verða vonandi enn betri.
2: Og framundan eru miklar hérna umbætur með samgöngunar. Ég held að sé ekkert langt í Sundabrautina, hann búið að tala hana lengi.
0: Já, hvað þýðir það þá? Hvað myndur verða lengi að skjóta til okkar þá?
2: Sko, ef að þið byggjuð Akranesi því verður ekki nema svona 20 ekkur mínútur að
0: Þetta er bara útkværi í Reykjavík þá?
2: Já, þetta er bara eins og hvert hana útkværi í Reykjavíkur. Og kæmir ekkit óvart að hérna á næstu áratugum að þá mun byggðin frá Akranesi að Hvalfjarðargöngu þetta verður auðvitað nála samfélg byggð myndi halda.
0: En talandu það, hvað eigið þið mikið landi með til þess að stækka þannig?
2: Sko, við erum ekkit rosalega rík af landrými en við erum mjög heppið með það að hérna, við erum gríðilega fallegt íbúðaland og hérna, ég efast að nokkurt bæjarfélag landinu hafi yfir að ráða svona fallegu landi sem er með útsýni út á sjó ég minnst út á sjó eða til fjalla og framöndan á næsta árum er skipalagning á gólfvillunum okkar, við erum að fara að stækka gólfvillunum um aðra hérna, aðra nýju hólur og við gólfvillum eru skipalast líka
0: hverfi
2: einbýlishúsa sem verður gríðalega fallegt
1: Hvað getið stækka mikið þar að segja, sko, hvað búa margir á Akranesi núna og hvað Já. Gætu það orðið margir?
2: Sko, það búa núna 8500 manns á hérna Akranesi, við höfum að vaksa svona 2-3% hverju ári. En ég á vona því að þegar að verði frekari samgangu bætur, að þá muni þetta taka mikið stökk og hérna, ég held að okkur muni fjölga mjög hratt eftir okkur ár. Það er svona freka rólegt yfir okkur að núna svona út af bara efnahags ástandinu.
0: Svona biðstafa í gangi.
2: Já, en ég held mjög fljótlega þá mun koma mikil kippur í þetta, sko.
0: Já, þú talar að lokka til ykkar fyrirtæki og hvernig gerir maður það?
2: Maður tekur bara upp síman og hringir í fólk.
0: Hvað hafðu þið bara bjóða?
2: Við erum búin að skipulegja mjög skemmtilegt innasvæði hérna, við Akranes, við hérna Rætur Akrafjalls. Og þar erum við mjög gott landsvæði og hérna höfum upp á mjög skemmtilegt svæði að bjóða.
0: Orka ekki vandamál?
2: Orka er ekki vandamál eins og staðan er núna en við þurfum að fara að huga að næstu skrifum. Við vorum að skrifundi viljaöfilsingu fyrir hérna nýtt gagnaversvæði hérna í svo kölluðum grjótkelduflóa sem er hérna hinni með Akra fjallið, sem sagt Akranes megin. Og ef allar væntingar okkar eiga fram að ganga, þá þurfum við að auka flutningsgetuna á rafmagni inn á Akranes. Og það eru ákveðnar áætlanir til staðar með það. Það er svo kallu holtavörðulína sem að á að koma inn upp úr 2030. En helst viljum við að þetta gerist fyrr. Og það er svona, munum við vera í góðu sambandi við Landsnet núna til að sjá hvort það hvort að við getum ekki fundið einhverjar lausnir fljótlega.
1: Svo las ég það nú fyrir nokkrum vikum síðan eða svo að þetta að fara að opna hótel á Akranesi sem ég varst nú mikil gleði tíðindi.
2: Já, það eru ákveðna hugmyndir á borðinu varandi það að byggja upp hótel.
1: Er það ekki löngu tímabært?
2: Það er löngu tímabært. Við hefum verið frekar svona hóvar þegar kemur til ferðamanna. Grínast oft í við mig hérna yngri bróður minn, hann segir við eftir að setja skilti við Hvalfjarðargöngin, hann segir stendur no tourist please. En hérna, ég held að við verðum aktívar í þessu á næstu árum og það eru komnar upp hugmyndir hótel og jafnvel tvö frekar neitt.
1: Já.
2: Þannig að ég held að við förum að henda okkur í þetta.
0: Hefur það reynst okkur svolítið erfitt að fá ferðamenn af hringveginum inn á Akranes eða hvað?
2: Ég held við höfum bara ekkit lagt okkur nógu mikið eftir í, sko. En hérna, og það hefur náttúrulega haldið dálítið aftur okkur að vera ekki með hótel.
0: Já.
2: En nú bara förum við það verkefni og
0: innan, þannig að það sóknar færi þar?
2: Innan skams, já, á verðum með eitt og jafnvel tvö hótel. Og ég held að það muni breyta miklu, það muni kalla á fleiri veitingastaði og allt muni það smá sem hann mynda upp á sig.
0: En hvernig stendur bærin svona fjárhagslega?
2: Sko, reksturinn er svona í járnum, þetta er svona svipað eins og með mörg önnur sveita félög. Þetta er svona verið í hérna, þingri kantinum myndi ég segja. En tækifærin er mörg og eins og ég segi hérna, tækifærin liggja aðal í því bara efla atvinnustarfsemina og ég er mjög bjartsýnn á það að það muni ganga eftir hjá næsta árum.
1: Þú minnst þetta gagnaver sem náttúrulega er svakalega gott einmitt fyrir efnahagsreikning sveitafélagsins, en hvaða fleiri fyrirtæki eða starfsemi er svona í sjónmáli? Getur komið upp Akranes?
2: Ég get nú ekki tjá mig það, en ég er í sambandi við nokkra aðila og hérna, ég hugsa að þetta muni skýrast tiltölulega fljótlega með hérna, hugsaðlega flutning á einhverjum fyrirtækjum, en þess að muni bara aktíft sækja í þessi fyrirtæki og þá muni ég sjálfur og fleiri bara einfaldlega taka upp dólið og skoða hvað getur gert.
0: Akkurat, en svo við ljúkum þessu kannski aftur á íbúða byggðinni, viljið fá náttúrulega fleiri til þess að flýti bæinn. Eru það bjóð eitthvað sérstaklega þar að segja einhvern afslátt á því til fólks?
2: Sko, við erum svona sambærileg við sveitafélögin hérna í kringum okkur og þá berum okkur saman við til dæmis Árborg og Reykjanesbæ og öll þessi sveitafélög henni
0: kring. Reykjanesbær fældi byggingagjaldi eða hvað?
2: Já.
0: Eru þið eitthvað í þeirri sko?
2: Við hefum til dæmis aldrei rukkað byggingalefisgjald hérna fyrir atvinnulóðir. Þannig að það eru aldrei verið til staðar hjá okkur og við erum að bjóða upp á mjög samkennsafar hérna atvinnulóðir. Þannig að ég heldur stöndu nokkuð vel að þessu leiti.
1: Getum við sleppt skagamannum á þess að spyrjum íþróttasvæðið?
0: Nei.
1: Þannig að bóra miklar svona mikil uppbygging þar.
2: Já.
1: Er henni lokið?
2: Nei, þetta svæði verður byggt upp áfram.
0: Mm-hmm.
2: Næsta verkefni er, er að skipta undirlag á alvöllinu. Og mikla raumræði það kosti að koma gerfugras á völlin og hérna.
1: Eða svona hybrid kannski?
2: Nei, ég held að við séum nú nánast ákveðin í að fara í gerfugrasi.
1: Mm-hmm.
2: Hybrid, það nú er gerða eins og tilurinn hérna á hybridgrasinu.
0: Mm-hmm.
2: Það henda vel til dæmis hérna á laugardagsvöllin sem er ekki mikil í notkunn.
1: Mm-hmm.
2: En svona praktísi að þá held ég að hérna, það væri réttast að leggja bara venjulegt gerfugras.
0: Er ekki gerfugras orðið það flott líka bara?
2: Jú, þetta er að verða mjög gott og þetta er að verða nauðsilegt eftir því sem að kemstíðanbili hefur verið lengt.
0: Já,
2: og hérna aðstæðan hjá okkur í Akranshöllinni það sem að æfum inni og spilum að hérna það er allt sprungið. Við erum með svo marga yttkendur húnka yttkendur á Akranshi, við erum með sko 60% drengi á Akranshi æfum fótbolta. Og hérna
0: það lítur hún að skila sér einhverjum titli, bróðum.
2: Já, og það má líka meta árangurinn öðru sér, liggja náttúrulega mikla áhersla á að byggja upp ungviðið á Akranesi og, og við erum með mikið að drengjum sem fara erlendis og spila þar. Við erum með mikið að eflunum drengjum og stúlkum sem er að koma upp í fótboltanum og við erum mjög stolt á því en, og það er nú kannski stóri árangurinn. En hérna, en við verðum líka Íslandsmeistarar og bróð,
0: við
2: erum lofa því.
1: Ég er full að trúa því.
0: Já,
1: já gaman að spjalla við þið, Sturlaugur Haraldsson, bæjarstjórinn Akranesi. Takk fyrir heimsóknina. Gangi þér rosalega vel.
2: Takk fyrir boðið, takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á Bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.

0: veitingaaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is
2: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanætur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
14: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
16: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva-verslun og fáðu ráðgjöf.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum að þetta umferðina, það mjög mjög lítil umferð á höfbrókssæðinu eins og og það nú gott og svo að verður ekki dunnið á brúni við ykkur svo fjöllum í dag vegna veðurs. Veitu, ekki bara ágætt veður? Já, já, ok.
2: Ekki sem ekki rigning rók að
1: það. Á, getur verið. En allar upplýsingar viðgerðar og vegaframkvæmdir nú umferðin.is en svo líka að þetta ringi þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Já, já,
2: heldur nú, klukkan að venda prófum 15 mínútur í 8 Nú kostningarnar hérna síðist helgi vöktu athygli út í heimi, ekki síst á Norðurlöndunum
1: Já
2: Við vorum nú voðalega mikið að spara þetta normenn væri að segja Kannski minna hvað Danir voru að hugsa og voru þeir eitthvað að fylgjast með þessu
1: Já, það góð spurning, hann Þorvaldur Flemming, okkar maður Danmörku hérna með okkur á Messenger Good day
3: Good day
2: Good day, voru Danir að fylgjast með þessu eitthvað?
3: Danir voru ekkert að fylgjast með þessu, en auðvitað var þetta svolítið í fréttum hérna, en Danir almennt séð voru ekki neitt að fylgjast með þessu.
1: Okay.
2: Gátt ekki bara ekki meira sama en að hvort þetta við færum inn eða ekki?
3: Ég held það sko að þeim sé nett sama. Danir eru svolítið mikið að horfa svona í eigin barm og svolítið hérna að... fókusir á sjálfan sig meira en aðra.
2: En hvernig voru fréttirnar af þessum kostningum þá?
3: Fréttirnar af þessu og ég hérna las mikið af þessum fréttum sem var. Þetta var á öllum miðlum, útslit kostningana og allt þetta, en allar fréttir voru þannig að það var bara sagt frá staðreindum í kostningunum, það var ekkert farið neitt út í, þú veist, neina svona... hvaða áhrif það hefði á Íslensk þjóðfélag eða hvernig, þú veist
1: stemminguna hérna eða
3: nefnir stemmingin þannilega séð og allt þetta var talað að það verið aðeins munur á höfuborgarsvæðinu og landsbyðinu það var svona mestu, það var eiginlega eina sem að var svona farið út í annars var þetta bara mest staðvendirnar og það var á einu með tveimur miðlum talaði að þetta væri ákveðu högg fyrir ríkisstjórnina en það var mjög lítið farið út í svona einhverja greiningar á, á úrslitunum og, og þessu öllu.
1: Okay.
2: Þannig að, það að Ísland færi ekki inn eða jafnvel færi inn í Evrópusambandið virðist ekki skipta Dani neinu máli þannig að, það er svo sem ekki verðgildi í því fyrir Evrópusambandið að fá Íslandin eða hvað?
3: Nei, allavega ekki fyrir svona hinn almenna Dana og ég hef ekki heitt neitt frá neinum stjórnmálamönnum hérna í Danmörku og það kannski, ég hefði nú kannski átt vona því vegna þess að, og sérstaklega ríkistjórn og sérstaklega fósittisraðarsan, Mette Frederiksen, er rosalega mikið í Evrópumálunum. Og ég held, og að þið heyrðu þetta hér fyrst, að ég held að hún sé á leiðinni í einhverja stöðu, stóra stöðu, ykkur stær í Evrópu, eða í NATO eða eitthvað svoleiðis.
1: Þú varst þá eitthvað í að þessu síðastu tölum
3: við? Já, ég veit að það er bara þannig að maður segir þetta nóg átt og endar þetta með verið rétt.
2: Hefur hún eitthvað fæst nær því að það fara því við heyrðum í þér síðast?
3: Já, það er ekki, ekki neitt sérstakt sem að bendi til þess ef þú lítur á sem sagt, utanfrá komandi atrið. En það sem að er í Danmörku er að þau fengu alveg rosa lélega kostningu, sósíaldemokrátandi, flokkurinnar Mette. Þetta er þriðja kjörtímabilið sem að hún er í forsætisráðunendinu eða er forsætisráðara. Og það er nánast örugt að það gerist eitthvað fyrir næstu kostningar, þingkostningar og þess vegna held ég að þetta sé að færa snæra nær og sennilega einhvern tímur um miðjur tímabili gerist eitthvað þar sem að kemur nýr formaður, verður blásið nýju blóði í flokkin og blásið til svona já, eitthvað nýs sem að getur borið flokkin í gegnum næstu kostningar á þess að tapa svona miklu eins og þau gerðu hérna síðast.
1: Okay.
3: Þannig að ég held að það sé svona aðlaðurinn og þess vegna hefði maður kannski geta allt vonaði að Mette hefði kommentað á þetta og sagt eitthvað að það væri, semst það hefði verið gott að fá Ísland með eða eitthvað svona til að styrkja Evrópu og Ísland stendur svona nálægt bandaríkjunum ef maður lítur á bara staðsetningu landsins og eins líka samvinna með bandaríkjumönnum í gegnum árin með herinn í Keflavík og allt þetta. Mm-hmm. Þannig að maður hefðu alveg svo sem hérna geta átt von á því en ég bara ekki séð neitt að slíku.
1: En var hún kannski bara upptekin að því að vera einhverju skaðmingandi aðgerðum út af þessum árásum frá rússum sem við lásum Þetta er óhugnalegt.
3: Já, það er, hérna, er bara svona lítur bara heiminn út í dag og það hefur nú, hún fer nú ekki mikinn í því reyndar. Það eru aðrir ráðherrar sem að hafa verið mikið frammi í þessu sem að þeir kalla svona hybrid stríð og en Danir hafa reyndar verið mjög framlega í stuðningi við Úkraínumenn og það hefur verið að gera, setja hérna versmiður sem er að framleiða herbúnað og meiri segja versmiður sem að Úkraínumenn eiga sem að er á hérna í Danmörku og er að framleiða herbúnað og svo er náttúrulega mikil uppbygging af hernum í Danmörku og varnarkerfum og öllu því og þess vegna út af þessum Danir eru svona helstu talsmenn og stuðningsmenn Úkraínu í Evrópu og jafnvel líki NATO og þess vegna eru þau svona steytningskóm Pútins og þess vegna er ekkit skrítið að það sé vera að svona ráðast á Danmörku.
2: Hvaða árásir voru þetta? Var ekki komið alveg í veg fyrir þær?
3: Jú, það kom ég veit fyrir það. En það er sko, þetta er á mjög mörgum sviðum, en það var náttúrulega, það var verið, þetta eru svona dróna árásir, en svo eru líka, þeir eru rússar að fá fólk til að sko, í rauninni bara sæleysingja sem að vita ekki endilega að þeir séu að njósna fyrir rússana.
2: Fá dana til þess að njósna
3: það. Já, þannig á samfélagsmiðlum eða jafnvel á svona leikja hérna miðlum, þá er verið að spurja fólk hvað, hérna getið tekið mynda þessu eitthvað svona og fólk veit ekki endilega hver það er að biðja það og svo er bara fólk að labba fram hjá og taka myndir með símann sínum og senda þetta á eitthvað og þessar myndir er þá að sína alls konar hérna aðstæður og ýmislegt og hjálpa rússum í þessum öllu þessum.
2: Er almenningur óttaslegin eitthvað í Danmörku, kemur það fram eitthvað?
3: Nei, ekki engin sem að ég svona þekki eða tala við er eitthvað svona upptikinn af þessu, öðru en því að þetta er svona, þetta er ógnulegt. Ég held að það gerist fyrst ef að það gerist eitthvað stórt þar sem að einhverjir skaðast eða deyja eða eitthvað svo leiðis að þá fari fólk að hafa ágjörð í.
1: Þannig að traust til þá yfirvalda og bara löggæslu og þeirra sem starfa svona í þessari framlínu er þá væntalega talsett mikið í Danmörku fyrst að það er ekki sérstakur ótt í samfélaginu.
3: Já, ég held að sko traustið til yfirvalda í þessum málum er frekar stórt, en það er líka traustið til Evrópu landana sem að standa mjög þétt saman og það er alveg sérstaklega núna síðustu 2-3 árin eða jafnvel síðan 2022 þegar að rússar fóru inn í Úkraínu. Fólk hefur líka mikla tiltrú til þess þeirra samvinnu sem að er á milli þessara landa og það eru sterka þjóðir líka hernaðlega séð, Frakkland og Þýskaland til dæmis. Já. Þannig að fólk trúir það og svo trúir fólk á NATO en trúir ekkit sérstaklega mikið á hérna Bandaríkin í þeim málum. En Kanada hefur komið sterkt inn sem er mjög sterkt hérna land, þannig að það er svona þessi mál sem að kannski setja smá ró á hlutina hvað svona þennan almenna dana varðar.
2: Og er almennu stuðningur við þennan mikla stuðning við Úkraínu þá í Danmörku?
3: Það er það nú almennt, já, en það eru samt svona einhver hópar eins og alltaf er sem að finnst að þetta gera hlutina öðruvísi og það er svona kannski annarkort alveg einhver hægri öfl eða einhver alveg vinstri öfl, en svona almennt séð þá er stuðningur við allt þetta og það er alveg aðra, ég held að séu 40.000 eða 50.000 úkraínumenn sem að hafa flutt til Danmörkur síðan að stríðu hófst í Úkraínu og eru hér bara í vinnu og eru bara orðnir sko borgarar í Danmörku í rauninni og hérna og lítið mjög vel að það saman.
2: En það víðar en á Íslandi þar sem að fólk kannski ekki alltaf sátt við stjórnvöldin og er ekki bændur eitthvað fúlir núna út í stjórnvöldi í Danmörku?
3: Fúlir sko
1: ekki,
3: já, mjög vaktil orða tekið. Þeir eru brjálaðir, bændurnir, núna og hérna, það sko út af þessum reglum sem að var, það voru samþykktir í gær í þinginu að breyta sem sagt hvað má setja mikinn áburð á það sem að þeir eru að rækta af danirnir og við erum að muna það að það nánast hver fersentimetri í Danmörku rækta land það sem að búndi með eitthvað, korn eða mæs eða rapsolíu eða hvaða nú repjólíu og þannig sko og máli það að mikið af þessum áburði fer síðan niður í vatnið sem var síðan pumpað upp seinna kannski 20 árum seinna eitthvað slíks og það finnast meiri og meiri af þessum efnum sem eru í áburðinum í vatninu þannig að og þeir eru ekki með jökla og allt það sem að Ísland býr að
2: við erum 20 sekundir eftir
3: þannig að þeir urðu brjálaðir yfir þessu og fannst þetta vera allt og fljótt verið að taka sér ákvarðanir og þeir gerðu 350 traktora inn í Kaupmannahöfn hérna í fyrir vikunni og inn að þinghúsinu stoppuð allt í Kaupmannahöfn og allt í vesni ég þakkaði bara Guði fyrir að þið voru ekki með skítadreifarina með sér sko. En þeir voru það ekki
1: við verðum að setja punkti hér því miður, takk fyrir spjalli góða helgi
2: já,
3: tjóktum við þeir
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
7: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
8: Kjötkompany
9: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
10: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.
11: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíljó íbúður á samt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
13: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Elva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Elva í kauptúni.
17: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
18: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
8: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
19: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
20: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
21: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
22: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
23: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
24: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
25: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
26: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
27: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
28: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Einn enn með stöðu sakbornings í tengslu við rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á E. coli hópsmiti á leikskólanum Mánagarði október 2024. Máli fór fyrst til ákærusviðs fyrir 8 mánuðum síðan en þá voru fleiri með réttarstöðu sakbornings, þar með tali matráður og félagsstofnun stúdenta sem rekur leikskólan. Í fréttur RÚV segir Árni Bergur Sigurðsson, settur sviðstjóri ákærusviðs, vilji ekki gefa upp hver sé nú með stöðu sakbornings. Þá segir hann ekki liggja fyrir hvort að ákæra verði gefin út. Alls greindust 49 einstaklingar með E. coli gerla, þar af 45 börn á Mánagarði. En við skoðun heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur komu ljósa meðferð matvælana hefði ekki verið ákjósanleg. Dómarinn í morðmáli Lindsey Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný biðlað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalnum í gær. Kviðdómendur hafa nú reynt að ná niðurstöðu í málinu í 6 daga. Clancy ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín í janúar 2023, en verjendur hennar segja hann að hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglindis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómaramálsins orðsendingu þar sem framkoma eitt kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umrættum kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
29: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
30: All right, come on.
28: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy fara fram á brottvikningu kviðdómandans en beinin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beinin verjandans og átti í kjölfari samtöl við hvern og eitt kviðdómanda. Nái kviðdómar ekki niðurstöð í málinu getur dómari líst réttarhöldin ógild en þá þyrfti ákæruvaldið að taka ákvörðun hvort það yrði tekið upp að nýju. Ökumaður var stöðvaður af lögreglu í nótt eftir að hafa ekið á 190 km hraða. Greint er frá málinni í dagbók lögreglu en máli kom upp á svæði lögreglustöðvar 1 í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi. Var ökumaðurinn fluttur á lögreglustöð þar sem hann var sviftur ökuréttindum. Þá var lögregla í Kópavogi og Breiðholti kölluð til vegna umferðaróhapps sem hafði enda með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki er grunur að ökumaður hafi verið undir áhrifum. Tveimur mönnum var bjargað lifandi úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal í nótt, 9 dögum eftir að mannskæði skyndiflóð grófu virkjunarmannvirki í djúpa leðju. Talið að 100 verkamanna hafi lokast inni vegna flóðana. Flóði varð í kjölfar þess að jökull hrundi saman á landamærum Nepal og Tíbet sem undir stjórn Kína. Björgunaraðgerðir hafa staðið yfir dögum saman en starfsmönnunum var bjargað í yfirstandandi björgunaraðgerð í göngum sem eru hlutið af vatnsaflsvirkjun og einu þeirra svæða sem urðu verst úti í flóðunum. Nepalski herinn birti myndir af því þegar annar mannana var dregin út opgangana en hann var með meðvitund og var borinn frá vettvangi á öxl björgunamanns. Í frétt Guardian haft eftir stjórnvöldum í Nepal að ástand mannana sé stöðugt og að þeir hafi verið fluttu með flugi á sjúkrahús í Kathmandu. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eyjaganga undirrituðu í gær viljayfirlýsingu samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmanneyja. Nýlega lauk gagnasöfnun svo hægt verið að ráðast í heildstætt fýsileika og kostnaðamat á verkefninu. Greint frá undirritun vilja yfirlýsingarinnar á VF stjórnaráðsins og þar segir að markmiði sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslu við verkefni. Vilja yfirlýsingin kveður á að eyjagöng EHF beri ábyrð á og fjármagni heildstæðar fýsileika rannsóknir sem taki til jarðfræðilegra og teknilegra forsenda, umhverfisþátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Lægðadrag tegir sig nú yfir landið og vindátt því breytileg. Í dag verður yfirleitt gola eða kaldi og einhverjar skúrir á stangli en norðan og austanlands má búast við rigningu og súld. Hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Federico Chiesa og Wataru Endo voru ekki valdir í meistaradeildarhóp Liverpool fyrir deildakeppnina sem hefst í næstu viku. Liverpool staðfesti meistaradeildarhópin í gær en liðið á leik gegn Atletico Madrid á miðvikudag. Skortur Liverpool á uppöldum leikmönnum í leikmannahópi sínum veldu því að félagi þarf að velja og hafna leikmönnum í aðalishópnum. Liverpool á leiðinni sína fyrstu leiktíð í sögunni þar sem engin leikmaður sem fæddur og uppalinn í Liverpool eða skáser í aðaliðinu. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan er 5 minútur gengin í 9, það er föstudagur, það er 4. september og við erum hér í bítinu til 10, Ómar Heimur
1: og
0: Leili.
1: Já, og sperrið erum, svo það bil 15 minútur í 9.
0: Já, þá erum við að fara í aðal áhugamálið þið, Teimur, sem er kóngafólkið. Já. Við ætlum að fara í svona konunglega samantekt og það er svona margt búið að gerast.
1: Konunglega samantekt?
0: Við erum ekki bara að tala um allt sem er búið að gerast í Nóri, sem er náttúrulega svakalegt. Heldur Harry og Meghan að flytja aftur heim.
2: Sem er svakalegt.
0: Sem er náttúrulega stór frétt. En hún Guðný Ósk Laxdal, The Royal Icelander, hún kemur þetta til okkur eftir.
1: Akkurat, nú hann má eiginlega segja þessi kóngur í ríkisínu að hjálta úrsins. Hann kemur til okkur líka, en hann ætlar að tala heimildamyndin Jón Pál sem að var frumsýnd fyrir 20 árum og í tilhæmi þess þá verður hún sýnd aftur nú.
0: Já, mér finnst það bara flott. Mm. Svo erum við með miða hér á Mania, The ABBA Tribute.
1: Já.
0: Fjór meða í hörpu, við ætlum að gefa þá eftir.
1: Akkurat, og lagakeppni verður hér á dagskrá, hún verður með öðru sniði, við fáum gest til að taka þátt.
0: Já, við ætlum ekki að opinbera starfskverða þeirra, hann kemur utan á landi, allalegin í bæinn.
1: Já, já, og miðað við titilin sem hann ber, þá ætti hann hafa miklu meira vita á þessu öllu saman heldur við.
0: Já, hann ætti náttúrulega að vinna.
1: Já.
0: Já, en það er föstudagur og á föstudagum förum við frétti vikunar og til að gera það eru þau sestirni hjá okkur, Margeir Viljónsson og Sigga Heimis. Velkomin bæði tveið.
1: Velkomin bæði.
3: Já, takk fyrir.
1: Sigga, viltu byrja?
4: Já, ég myndi gjarnan vilja vera jákvæð.
1: Já.
4: Ég viðkenni það að þetta var kannski ekki vikan sem var jákvæðist á árinu en því það er margt búið að vera að gerast. Mm. Það er náttúrulega alls konar allt frá leiðilegum uppsögnum og hérna atvinnu fréttum sem er ekki að hérna góða. En ég ætla að reyna að vera jákvæð. Já. Hann er bara að maður að vera á það fyrsta áru og svo leis. Mm. En hérna, mér langar aðalega benda á það að það er að fara rosa mikið í gang núna í menningapart menningalífinu.
0: Já.
4: Öll leikhúsin því að við örgulega fengið einhverja bæklinga og það er gríðarlega spennandi bara það sem að leikhúsin er að bjóða okkur upp á.
0: Og ekki smá magna af sýningum.
4: Nei, og þetta er svo vandað og þetta er svo vel gert og ég hérna, já, ég svona leikhúsperri, mér svo gaman að fara í leikhús.
1: Og fer mikið í leikhúsin.
4: Já. Okay. Búin að gera það lengi.
0: Já, þetta, já.
1: Og þú gort leikhúsi sem er þar að segja, þá er ég nú alveg þannig að borga leikhúsi á
4: Þjóðleikhúsi. Ég á lenda fast í Þjóðleikhúsi, hérna, ég ger ekki upp á milli leikhúsa, þetta er bara allt aðeinslegt. Mm. Og ég bjó í Svíþjóð 10 ár og það er miklu, menninga svo aðgengilega á Íslandi. Það fara svo margir í leikhús. Mm-hmm. Þetta er svona miklu meira nissja eins og í Svíþjóð. Það er ekkit almennt að fólk fari og sæki tónleika eða leikhús eða annað. Þannig að það er gríðlega sterkt svona menningar.
1: Af háu stigi hér.
4: Já, við erum svona menningar glöð.
0: Já, við varum að halda í það.
4: Já, ég eins og segi, ég varð einhvern veginn að byrja á þessu nótum.
0: Já,
4: en ekki fint. Bara, ekki, spurðum ekki um þetta neikvæð.
0: Hendi boltan, mér varum margir
4: og það er mjög neikvæð.
3: Já, mér finnst það geðvegt, þú veist, fyrst að þú ert í Þjóðleikhúsinu, ég mæli með að fólk fari í Borgarleikhúsið. Það voru meðal annars þó nokkrir starfsmenn Borgarleikhúsin sem komum til mín í golfkennslu í vor.
1: Jó.
3: Og hérna, og þau eru bara að koma miklu öflugri til leiks núna í haust eftir þá upplifun, frábært fólk, geggja leikhús.
1: Er ekki neitt leikri til golf, spyr hinu bara?
3: Það er aldrei að vita hvað gerist í framtíðinu. Ég, þú veist, eiginlega með þetta alveg á reynöndanir í Borgarleikhús, það eru ekki á neinar ágjur á því.
1: Nei.
3: En hérna, ég er ekki alveg sammála þessu, þetta er einhver jákvæðasta vika bara lengi af því að þetta er neyvikan.
1: Okay.
3: Það úrslitinn og þú veist, hérna, ég var nú reyndar bara í veiði með góðum mönnum að Suðurnesjum í norður á og menn voru ekkit að stressa sig mikið yfir þessu en, hérna, en þetta var tæknilegt rúst hjá nei bara þá, höfuborgin er eini staður en það sem að jáuð er ofan á í ESB kosningunni.
0: Hvað meinar þú tæknilegt rúst?
3: Tæknilegt rúst, þú veist, það er 60-40 allstaðar nema í nema á höfuborgarsvæðinu.
1: Mm.
3: Þannig að hérna kannski ábending til kannski stærsta leikhúsin sann á Austurvelli og fólk var að fylgjast kannski með landsbyðinni og hérna og svo er náttúrulega þessi mjög áhugaverða staða. Ég var náttúrulega spenntur að horfa á blaðamannafundin síðasta sunnudag. Það sem niðurstaðan var náttúrulega þvert í GF ráðamanna.
1: Mm-hmm.
3: Að því að utanríkisráðuneytið var náttúrulega á einhverjum köflum bara svona eins og áróðusmaskína fyrir já því miður, þar sem þjóðin átti bara að fá að ráða og nú eru nýjustu fréttirnar að persónuvendir með einhver mál út af einhverjum óæskilugum símtölum sem fólk var að fá.
1: Já.
3: En þetta var þjóðaratkvæðagreiðsla og vilji þjóðarinnar var nei Og af hverju umsóknir þá ekki dregin tilbaka?
1: Já, þú vilt það.
3: Eða liggur það ekki uppi? Já, þetta er bara spurning.
1: Ekki segir þetta utanríkisráðherra?
3: Já, þetta er búið að liggja þarna inni síðan hvað 2013.
0: 2009.
3: Og, já, eða 2009 og fólk er búið að vera heikjast á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og frábært, hún er komin og niðurstaðan er ljós. Og hvað?
0: En hvaða máli skiptir að hvort hún sé virka ekki út? Hún er búin að vera virk svo lengi hvort sem er og hafa enginn verið að spá
3: mikið. Já, en það er spurningin en af hverju er þá ekki bara farið eftir vilja þjóðarinnar og svara það nei, við miður. Og þá er núna verið að tala að segja, heyrðu, þetta er svo lítill munur. Þetta er pólitík fyrir ykkur alveg upp á tíu.
0: En margir það er verið að fara eftir vilja þjóðarinn og við erum ekki að fara í þessa vegferð. Þannig að ég bara velta við mér sko hvað
3: máli skiptir. Nei, en af hverju viltu þá hafa lifandi umsókn um aðild inni þegar þjóðin er búin að segja nei? Ef að framtíðastjóðin
1: skildu vilja taka upp máli,
3: þá
1: er það einfaldra.
3: Já, þá er það bara að sækja upp upp á nýtt.
1: Já, ok.
3: En svo er það sem er áhugavert í þessu. Það er margt alveg rosalega áhugavert í þessu og hvernig við höfum spilað þetta og þetta var náttúrulega eins og ykkur bilun síðustu tvær vikur fram að kosningum, þú veist, og það voru allir sem voru ósammála þeir voru bara hálfvitar.
1: Já, þú,
3: þetta
1: voru
3: koma á rosalega lágt plan.
1: Já,
3: en neðurstaðan, ég hef alveg unnaði vel eða hefur já, bara já. Fínt á hann bara að fara og sótt og fara í það sem þetta þyrst að gera, en neðurstaðan var nei. Og er það ekki rétt að vilji þjóðarinnar ráði?
1: Já,
0: þetta. Sigga, hefur þú skonar þessu?
4: Ég veist aðalega, sko, þess að maður svona gerði, ég við skulum segja, mér leittist með bara ótrúlega, svona, þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og svona leiðindar, svona, það er ekki einlega hægt að kalla það samræður, því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona, ég vil ekki segja það næstu í skítkast og ég bara, eins og núna, getum við, mér finnst bara við ættum kannski að fókusera á að bara enn og aftur reyna að vera pínu jákvæð og hvort þetta líkið að nynni eða ekki, mér finnst það bara ekki skipta neitt sérstaklega miklu máli og mér finnst bara nú kannski það er vissulega helmingur, eða tæpur helmingur sem að vildi aðra niðurstöðu og mér finnst bara fókusin ætti að vera og bara reyna núna kannski að ná okkur í einhvers konar held og reyna frekar að tala okkur saman heldur en að vera að byrja núna að karpa hvort einhver umsókn liggið eða ekki, þú veist, mér það bara ég, það gerist bara harmleikur hérna í vikunum líka sem að bara í rauninni kannski hefði mögulega átt að íta við okkur og hugsa bara vá hvað lífi getur verið viðkvæmt og hvernig við ættum kannski bara að haga okkur sem manneski frekar heldur en að vera, þú veist, mér þetta bara svona það má ekki halda áfram þessi djöfilgangur.
1: Nei.
4: Þannig að mér finnst bara ég held að sé öllum að meina lösa hún liggja þannig svo sem, ég menna mér finnst bara svo
3: reynsmann. Ekki mér.
4: Nei, við erum ósammála. Sammála með að vera ósammála.
3: Algjörlega.
4: Og mér finnst bara, þú veist, bara heimsmyndin, það eru tvö stríð í Evrópu og það er mikil harka búin að vera í umræðinni og mér finnst bara við ættum kannski aðeins að bara anda með nefnu og bara reyna aðeins að saminast í eitthvað. Í frekar heldur en að vera að búa til meiri svona bitbein og
3: lengi. Það er engin bitbein. Niðurstaðan var nei.
1: Já,
3: það lítur að raugljós þetta niðurstaða. Fótboltaleikur sem fer 1-0 það fer 1-0, annað liðið fær 3 stig hitt ekkert, það fær ekki 1 samúðarstig út af því að það stóð sér svo vel en tapaði samt 1-0
1: það er alveg ljóst, menn hafa átt jæruleikum með að unna þessari niðurstöðu sumi hverju sem hann alltaf voru jáarar, en ef við fara yfir í annað eins og til dæmis við kóngafólki, við ætlum að tala það hérna eftir, það er alltaf frétti frá Nóri, sorglegar.
4: Já, en er þetta ekki bara lífsins gangur?
1: Jú.
4: Án þess að vera eitthvað tilfinningalausna. Og ég hérna, jú, en það búið ganga mikið á hérna, sko, hérna, hvernig fjölskyldur.
0: Mjög.
4: En ég held að ég hafi jafn mikið náhuga á kóngafólki eins og þú hefur á stjörnumarkjum heim.
0: Þetta var mjög góð lýsing. Þú hlusta greinlega að býta yfir þetta fyrir það.
3: Já, en það er fínt ef við erum komin í áhugamál heimis að þá var ég að hlusta í morgun og ég datt inn í kastljósið.
0: Já.
3: Og þar sá ég 2 góða menn, annan fyrirverandi starfsmann hér, Kristján Kristjánsson, sem að kvatti Sprengisand óvænt, sem að ég hlustaði mjög mikið á og ég var alltaf að hugsa hvað er hann að fara að gera sem er svo merkilegt. Byrtist hann ekki þetta í kastljósinu? Ég hafði mistað öllum fréttónum á milli þar sem að hann var kominn þar sem umsjónarmaður. Með Loga Einarsson.
1: Já. Og rúfmálaráðherrann.
3: Og það sem að hérna, og þar var nú verið að ræða meðal annars hérna brotthvarf sjónvarsfrétta hérna sín, sjónvarsfrétta stöðatöð eins og ég kýsa kallaðir en það er allt í góðu og sömulegis þessi auglýsingamál að okkur rúfa er ekki tekið af auglýsingamarkaði og mér þótti afskaplega sérstakt að heyra ráð þeirra að segja það að eina aðal ástæðan var svo að það var ekki tryggt að þær auglýsingatekjur sem núna berast rúf myndu berast öðrum íslenskum miðlum þær getur bara farið á netmiðla
1: á samfélagsmiðlana
3: já Og ég verð að viðkenna, mér fannst þetta afskaplega aumt svar. Svolítið svona eins og hann væri ennþá bara að dansa með skriðjöklunum.
0: Mjög dapur. Þetta er svari sem að allir ráðherrar frá upphafi samfélagsmiðla hafa gefið, sko.
3: Já, ég, þetta er alveg það rosalega.
1: Þetta er ekkert svar. Sko,
3: já, þetta er mjög slaft.
1: Er þú með sko álita þessu, Sigga?
4: Já, ég, mér finnst líklega eins og öllum bara mjög sorglegt og mjög bara bagalegt að það staðan sé orðin svo að það hefur þurft að loka sem sagt fréttastofu þessara ágæta fyrirtæki sem að við erum hérna núna í og það sé í rauninni ein sjónvarstöð sem flytur fréttir og hún er þá ríkisrekin og mér finnst bara eðlilegt að sé samkeppni í, eða við, það sé í allavega þú veist fleiri raddir en ein og mér finnst þetta bara ótrúlega sorglegt ég veikenni það og ég bara já, ég myndi vilja mér finnst einhvern veginn þetta svona sagan eða svona já sagan endalösa þú veist það alltaf verið að tala um þetta ekki að vera svona, ég hjartanlega sammála því það á ekki endilega vera styrkja meir og meir ríkisbáknið skulum við segja þó ég meinti að hljómar mjög þungt en það er ekkit í lagi, það ánáttúrulega vera pláss fyrir aðra raddir og það á að okkar kerfi á að styðja það og ég skil ekki af hverju þetta þarf að vera svona bara, ég er bara já, mér finnst þetta ég ætla bara að hreinskilja með það og mér finnst líka bara þú veist, það tala um þetta, tala um þetta, tala um þetta ráður eftir ráður eftir ráður og mér finnst bara löngu, löngu komið tími til að gera eitthvað og ekki bara setja þetta í orðhaldi líka í gjörðir
0: Þannig að þið hef ekki mikið trú á vitundavakningum fjölmiðlalæsi þjóðarinnar, eins og á að fara í núna
4: mér finnst bara fréttir eiga að vera bara þetta er bara partur af tilverunni við eigum að hafa aðgengi að áreiðanlegum upplýsingum og ég tel alltaf betra að það séu þá fleiri raddir því að það eins og við bara horfum á í beinni núna til dæmis bara ég veit ekki hvort þið vita það en að ég fekk þar upplýsingar að einn af hverjum fimm af bandaríkjamanna eru með vegabréf sem þýðir að einn af hverjum fimm fer mögulega til útlanda sem þýðir að það eru margir sem heima sitja og ef þú hlustar á, við skulum segja, stýrðar fréttir og ferð ekkert eða ferð upplýsingar annar stað frá, þá er mjög auðvelt að trúa því sem maður endur tekið fyrir það aftur og aftur. Við horfum upp á sjónvarpsstöðvar í Ameríku, það sem er mjög, mjög sterkur svona áróður í eina átt og mér finnst bara eðlilegt í frjálsu bara ríki og bara við í bara Norðurlöndin og við eigum að vera með bara gegnsæi í fréttaflutningi og fá, og allavega eins og ég segi, fá fleiri rættir en eina. Og ég bara ábátt með kannski að því að ég er búin að vera miklu meir í engageranum og hérna mér finnst bara já og það ætti að vera hérna, þetta er mín skoðun sko, að það ætti að vera meira gegnsæi ég vona bara að ég hef fulla trú á Loga hann er, okkar, hann er á þeirra hérna,
1: hann þarf að sína þeir verki
4: já og ég vonandi ég hérna nú vil frekar heldur en að sjá já ég vil gerna sjá meira
0: já, já Margir næsta mál
3: Já, ég, að því að við erum bara einbeitt okkur að áhugamálum ykkar og sérstaklega heimis, þú veist, þá var líka eitthvað sem ég rakst á að þar var Ólöf Skaftadóttir, hlaðvarsdrottning, að hérna tjásum fjölmiðlanefnd, óþarfasta ríkistofnunin með greini og þið voru nú einmitt að minnast á þess að nefnd líka hérna í morgun og þar var hún að fjallum það sko að hvort að hlaðvörp væri í raun fjölmiðlar og það er verið að rukka, hvað köllum við þá? Hlaðvarpsframleiðendur einhverja skatta eða einhverja skráningagjöld og eitthvað svo leis og hérna og þetta er mjög hérna áhugavert af því að þarna er nú líka vinir ykkar í efsta leitinu, þeir eru mjög öflugir í hlaðvarpsframleiðslunni þeir eru þar líka en svo ertu líka bara með einstæðar húsmaður í Vesturbænum sem að kaupa sér upptökutæki og geta komið áhugamálum sínum á framfæri og og það er alveg ljóst að, að yngri kynslóðan hlustar mjög mikið á hlaðvarp og þetta er svona svolítið markaður sem er að breytast, ég veit að að sonur minn sem er rétt rúmlega tvítugur, þú veist að það er öll þessi fótbolta hlaðvörp og, og þetta er, unga fólki er mikið að hlusta á, hvað segir maður, útvarp í, sem er ekki línulegri dagskrá. Þannig að hérna, þetta er áhugavert líka svona þegar að, þú veist, það er verið einhvern veginn að, hérna reyna að hérna að halda aftur af einkaframtakinu svolítið.
1: Jú, en er ekki fjölmjölu að fara eftir lögum?
3: Jú, svo er það aftur og þá komið aftur að loga er það ekki.
1: Já, og alþingi, hinn og auðvitað alþingi þegar kemur að þessu fjölmjölamálum, þegar alþingi getur bara ekki tekið á þessu, það er voðalega
3: engin. Nei, alveg sama, hver er í stafni, það er svolítið svolítið. Þetta er, en þarna þarf að gera betur, þetta er klárlega, þú veist, þetta er þungt og þarna verið að draga úr, myndi ég segja, frekar sköpunagleði.
1: En Sigga, þú ætlar að vera meira gagg, hérna jákvæð, ætlaði nú segja, hérna jákvæð.
3: Var þetta neikvæð?
1: Nei, ég var að tala með Sigga að vera meira jákvæð. Hún er ekki búið með jákvæð, verið en það er ekki gjaldskildan sem að...
4: Herri, já, ég er alltaf, ég á mjög bátt með mig, þegar að vera að auka alls konar álögur á, á fólk í bænum, bara mannlífið í bænum og... gjaldskildan, já, eða búast hvað gerðu þeir,
1: mengðanum
4: styttan aðeins, mér bara að þeir mátt styttana miklu meira,
1: já, og
4: það hefði mátt lengja ennþá meira opnum tím sundlega og þú veist, það er bara, mér finnst aldrei vantastundum mér finnst við leysa rosa margt í Excel-skjálinu, þú veist, en það er ekkit endilega, þú veist skiljið, það er allt farið eftir einhverjum já, einhverjum öðrum breytum, heldur en kannski bara almennri velliðan eða samfélags svona grósku og annað. En svo vil ég líka kannski nefna það að ég, nú er ég komin að ég það var að vera ég semst er komin núna er að kenna og upp í HR og ég verð að viðkenna nú eru skólanir byrjaðir og krafturinn og áhugin og gleðin í bara unga liðinu er geggjast, það er veist það í alvörinni, ég er að fá vítamínsprauta hverjum

0: staðnám og gera hluti, þú veist að fá að brjóta og bramla og byggja og hérna smíða og það gerir mér, sko ég sjálfur þannig og það, að finna fyrir því að það, bara, það er 100% mæting, þetta er áhugin svo mikill og það er svo gaman að koma inn í að því við erum svo oft að tala um andlega vanlíðan hjá ungu fólki og að ungt fólk, þú veist, auðvitað eru margar baráturnar en þannig er ég bara að upplifa ótrúlega mikla bara, við skulum segja, bara genuine áhuga.
1: Framtíðin er björt.
0: Já, veistu, þetta eru ótrúlega flottir krakkar og vel upplýstar mörgu leiti og það, því það er oft aldrei verið að tala svona niður þessa komandi kynslóðir en þarna er ég að upplifa eitthvað allt annað.
2: Já. Margeir?
3: Heyrðu, hérna, að því ykkur fannst þið svo neikvætt sem mér fannst alveg fáránlega jákvætt að hérna, þá er bara stutt en kannski ekki til umfjöllunar en þú veist, þá er verið að skrifa undir samgöngum jargöng til eiga sem fannst samningum jargöng til eiga frábært til hamingi eigamenn ég hlakka mikið til að hérna, og mér skilst að Árni Sigfússon hafi verið að bjóða mönnum í ísbíltúr til Vestmanni eftir 8 ár og ég ætla klárlega að fá að fara með í rútunni og spila golf í leiðinni svo ykkur jákvæðasta frétt vikunar ríkið verslar hjá Sandi með hans það geggju frétt
2: segðu okkur náðeins meira
3: nei, meina bara þarna voru bara ykkur ríkistofnanir háskólin og ykkur, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Sandi og þú veist, þetta er bara frábært og meðan er verið að lögsækja þessa menn fyrir að selja vín, þú veist, þetta er frábært
1: þetta er Íslandi
3: þetta er enga framtakið og ég held að menn ættu nú að fara skrúa hausinn á Já. Og kannski bara lagasetningu þannig að hérna, það verið fullkomlega eðlilegt að geta átt frjálsi viðskipti með áfengi og þetta er svona umræðan eins og varum bjórin hérna 89 þegar bjórin var leiður að það átti allir að vera fyllibittur það höfðu nú heldur betur ekki raungerst og þessi þjónusta sem er veitt hjá þessum ágætu félögum sem eru að selja áfengi sumir virðast vera böggaðir, aðrir ekki þetta er bara frábær þjónusta og það er verið að gera í Costco, það er verið að gera í Hagkaup svo er bara alltaf verið að elta sömu gæjana
2: Mér líður bara eins og með hverju árni er mér minna treyst fyrir allskins fyrir ákvörðunum mínum og peningum
1: og það mun bara aukast En hvað gerum helgina svo áður um hættun þessu, Sigga?
0: Ég ætla ég hérna asnast til að byrja að mála húsið mitt sem að ég ætla að gera
1: hvernig asnast
3: ertu ekki alveg örglega að nota kjörvara bara að passa upp á það það var auglýsing
0: nei ég hérna sá fram á allt að vera að fá þetta fína sumafrí eftir margar ára sem sagt þurrk en hérna, já, ég er búin að mála húsum þetta innan hér það fyrra, en nú er ég að mála húsa utan, nema að svo bara eins og segi hrundi ég í golfið og er bara einlega búin að vera út á golfvelli ég hef ekki spilað
1: Já, þú hrundir í golfið?
0: Já
1: Ok, mér heyrðist að segja golfið Nei Ok, gott
0: Nei og hérna, og þar leiðandi þá leið húsið fyrir það þannig að nú ætla ég er að fara að ná í stillans og ætla að mála á morgun og En já, annars er ég svona, þetta er svona pínuvinni helgi hjá mig.
1: Áttu glíma við golfbakteríuna?
0: Ég hef, hún er hættileg maður.
1: Já, hún er rosaleg.
2: Margir við það.
3: Þetta er nú góð bakterí að hafa. Já. Það er nú bara svolis. En hérna, hvað líkir helgina? Ljósanótt. Ljósanótt hérna var sett í gær og bara frábært, það er mikið fjör. Og svo náttúrulega er dagurinn í dag og verða í sig í jákvæða að hérna, mamma og ammali.
1: Já, til hamingju.
3: Já, til hamingju mamma, Ásgeir frænd og ammali, til hamingju Ásgeir. Svo Túlin Jóhansen, sem var einu sinni tengdapabbi minn, hann er áttræður í dag, til hamingju Túli. Og svo náttúrulega uppáhalds maðurinn minn á Vesturlandi, Óli Rögg, hann á líka ammali í dag.
1: Nú, hvað
3: er þetta? Þetta er svakaleg.
1: Já,
3: nú er ég búin að taka þetta ammali sköðu hlutana að þættinu fyrir ykkur, þannig að við erum að stytta, koma því inn í. Þetta er jákvætt.
1: Þetta er jákvætt, og múkið svona 50 ára dag.
3: Þú veist, þetta er frábær vika.
2: Já. Og næsta vika verður enn betri markam á stjörnuspekina.
1: Sjaldan séði glaðari.
3: Já, þetta er bara, og bara sitja við hliðin á konu sem er með mikla golfbakteríu, svo mikla að hún gleymir að mála húsi sitt. Þetta er toppurinn. Þetta verður ekki betra.
2: Þetta eru frábær loka orði sem bara góða helgi, Sigga Heimis og Margeir Viljámsson. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð.
0: Takk.

er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár.

0: krafti tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks. Og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum. Sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa.

0: Gestar, framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
2: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
3: Guten Appetit. N1.
4: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.

0: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
1: Kjötkompany
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldumrétt.
6: Takk í pakka!
5: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
6: Já, takk!
0: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
10: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
11: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
13: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
14: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Þér í liði.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
17: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Þrír vinir.
18: Þið sögðu góru út, Nils.
8: Eitt fimmtu sammæli.
19: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestir. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
20: Bætt heilsa. Betra líf. World Class.
21: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratúni.

0: Já, ég hef getur nú trúið að þetta verið lagið sem að kongafjölskyldan í Bretlandi eftir að syngja núna Via Family aftur og dilla sér við
1: Samen og ný Veita
0: ekki Nei, sannlega ekki
1: En svo sem við erum að eigum vona gesti hérna sem er einstu kopil búri
2: Væri þetta frjálslegt lag?
1: Nei, ég held að bara það sé ekki sérstaklega mikil fjölskyldu ástand á milli sko.
3: Þeir hitta svona privat í Sandringham, þá kannski disco Díana hefði nú dansað við þetta sko.
1: Já,
3: ég veit ekki alveg með Karl sko, kannski
0: Á hún að tala um disco konga hérna kannski
3: Já, vissulega Þú dillaðir alltaf ekstra mikið þegar ekki með disco sko.
0: Bumpy man
3: Já, með langa svo að sjá myndir
1: Einhver tíman munur þar koma upp yfirborð ekki var neinar ágjur því
0: Ég held ekki
1: Rúna, þú ert með okkur liði, þú finnir út úr þessu yes. Ok
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Honki EHSU Luxusjeppin 100% rafmagn og fjórhjóladrif Kondu og reynsluaktu BL Sæfraða
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
10: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
11: Flutningar eru ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í Fókus.
13: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
14: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
15: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
16: Þrír vinir.
17: Þið sög góru, Nils.
16: Eitt fyndu sammæli.
18: Nils.
16: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að Ylfu, komin í bíó.
19: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
20: Salling, salling, salling.
21: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is
22: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
23: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
24: Útsalan hafin í Veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Veiðiportið, Grandakarið 3 og Veiðiportið.is
25: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur Skorri, sérfræðingar í rafgeymum
26: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja 10. september í Hörpu Skráðu þig á haustráðstefna.is
27: Allt sem þú þarft Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
28: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
29: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðinn.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Rannsókn á skipulagðum brotastarfsemi er bara geysilega flókin og viðamikið verkefni fyrir lögreglu.
7: Og það er í sjálfu sér sko var kosið þetta bara hvort þetta að halda áfram viðræðum. Þannig að það er svona túlkunaratriði hvað á að ganga langt.
17: Fáum sama fjölda ferðamönnum en þeir skilja meira eftir sig. Þannig að þú stækkar kökuna, þá stækkar líka sneiðin sem ríki fær.
18: Avengers verður sennilega stærsta kvikmynd allra tíma.
30: Reykjavík síðdegis. Á Bylgjunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
31: Kíkjum við örstnögt út í umferðina, hún er aðeins minnum neðar vanalega þessum tíma dags, samt alveg mikil sko, þannig að það eru teppur á þessum helstu leiðum og svo er ekki dunnið á brúnni við jökuls á fjöllum í dag vegna veðurs, það er eitthvað rigninga eitthvað svo leiðs. En allar upplýsingar inn á umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem er 1777.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
33: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
34: Já, þá að veðrið það er breytilega á 3-10 metrur á sekund og lítil sátt á skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig og það hlýjast á suðausturlandi. Hæg vestlæg að breytilega átt á morgun, dálítil væta á norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands og hitin 7-15 stig og það verður hlýjast á suðurlandi eða suðausturlandi.
35: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
36: Björt og brosandi í 40 ár.
31: Já, og hér kom Björt og brosandi kona sem að ætlar að vera með svona ákveðna konunglega samantekt hér. Guðný Ósk Laxdal, The Royal Islander.
37: Góðan
34: daginn. Mikið að gerast í þessum heimi undanfarið.
37: Er svo sannarlega, bara hvar á að byrja?
34: Já, hvar viltu byrja?
37: Það er ekki bara að byrja Noregi. Já. En ekki svona stærsti fréttnar er að koma þaðan. Okay. Alla Haraldur konungur lést í senustu viku og komið nýr konungur og ný drottning. Mette Marit, drottning og Hákonar konungur og hann búið að vera að ganga mikið á hjá norsku konungsfjölskyldunni bara á þessu ári.
31: Já.
37: Mikið skandala og erfiðir tímar.
31: Veikindi, náttúrulega.
37: Mikil veikindi, en að bæði tengdaböld Haralds konungs voru í hérna líffæragjöf á þessu ári sem bara klíkur staðrind, verði að segja.
31: En Mette Marit gat ekki verið við krýninguna.
37: Það gekk svona krýning. Það er alltaf svolítið svona, er ekki alveg jafn svona grand á því þannig á Norrlöndunum eins og í Bretlandi. En það var hérna á þriðjudaginn, þá var Hákon að sverja eið til þingsins og til þjóðarnar raunni bara sem konungur og svo staðfestir hann sem konung Norex. Og já, Mette Marit var ekki með og höllin hefur gefið út að þetta hafi bara verið vegna einhvers konar út af aðgerni sem hún var í fyrir árinu, þar sem hún fekk ný lungu, það var með mjög alvarlegan og er með, held ég, en þá alvarlegan lúnasjúkdóm. Og það sást þarna kvöldi þá fer Hákon á spítalan með hana svona aftursætinu og höllin var eitthvað svona gaf það ekki út, en ljósmyndin er svona spottu hana. Svo kom hann aftur samt kvöldi og sótt hana en hann var ekki yfir nótt, sko, en það er alveg spurning hversu vel hún er til heilsunar eftir þess að, og svona alltaf bara andlegt álagt er það alveg erfitt að missa ástvinn þó að sé svona gangu lífsins þá er ekki bara er nú alltaf við að fara og hugsa jarðaförna það er líka að taka við nýri hlutverki og nýja ábyrð og breytist allt svona innan fjölskyldina líka.
31: Já, en sko stjúpsonur, sonur Mette Marit, hann Marius hann fekk leyfi, hann er alltaf í fangelsi.
37: Hann er ekki í fangelsi no. Hann er búin að áfrýja dómnum að búa dæman fyrir þessa glæpi sem hann var ákærður fyrir, ekki fyrir alla en mikið af því og hann er búin að áfrýja dómnum, er það gæsluvaraldi með svona ökklaband en hefur fengið leyfi hingað til veist, þegar hefur verið svona einhver fjölskyldi viðbörður tengt þessu atburðin þarna, þá er Marius bara alltaf með og hann hélt á kistinni með hérna sískinum sínum.
31: Hvað finnst norðmönnum um það að hann hafi fengið að vera viðstættur þetta allt saman?
37: við ekki sé mikið af því, sko. Ég er svona ekki alveg með puttana púlsinu hjá norsku þjóðinni.
8: Nei.
37: En mér sýnst ekki samt vera neitt gífurlega mikið, þú veist, svona fólk á móti því. Þú veist, náttúrulega Noregi kannski líka hugsa öðruvísi fanga, þú veist, það meira kannski svona leiftum að vera með einhversa auðbrum. Og Marius náttúrulega er, þrátt fyrir að vera alls ekki góður gæi, þá hefur hann alist upp sem barnabarn Haralds og er að kveðja raun afa sinn.
8: Já, já. Þekkir hans með afa sinn.
37: Já.
8: En áður við förum til Bretlands, þá datt mér nú allt í henni, ég myndi allt í henni eftir konga fjölskyldin í Belgíu. Fannst þið bara prins þarna í bílarsúli einhvers
37: staðar? Jú. En er það góð lína að segja þetta svona? Fannst prins í bílarsúli? Þeir eru svona afslæti stundur annað í miðafrófu. En nei, jú, það er hérna, var hérna kongur sem að, hérna, var ekkit að aftur sáði að nætti mikið að bönnum út allt og var ekkit svona viðurkennaði og það er búið að finnast þau svona hérna út allt eitthvað og, og fara eftir hann að bílasali og allt inni færið konuglenn titil og færið í erfaröðina og...
31: Hvað þýðir það bara svona fyrir þegar venjuleg manneski allt inni færið konuglenn titil?
37: Sko, ekki þetta eitthvað gífurlega mikið, þú veist kannski meira bara svona innan samfélagsins sem að það breytist eitthvað að svona fólk þekkir þig frekar að þú náttúrulega lendir í fjölmjölum og svona en þegar þú ert ekki svona, eins og segja, svona starfandi meðlum í konusíktunar þá hérna ert ekki mikið, en þeir byrjar að vera bóðið í svona viðbyrði og eitthvað svona þarfa hérna, já, það fylgir eitthvað
8: en
37: svona
8: En hann sagði það prinsinn nýi að hann var ekkit að sækjast eftir einunin neinu nema bara góðu sambandi við föður sinn
37: já.
8: Og hann var að læra þekkjan á hverjum degi betur og betur
37: Já,
8: það er ekki fallegt.
37: Bara mér rosalega fallegt og bara mitt og þú veist, alveg svona sýni kannski svona meiri takt í tíman að þú veist, að því að hérna áður fyrir það var þetta svona bann utan hjónabands, það mátti alls ekki sko, bara var ekki til.
8: Ég vanta samt alveg að fylgja þessu eftir hvort það ekki rokið upp bílasalun.
37: Já,
8: sagði
37: það. Það verður svo konu glótsunni
8: eða
37: eitthvað.
8: Eitthvað slæðis. Það lítast
37: sér aðeins til annars. Þá getur þú hoppað yfir til Englands. Já, herru, það er svona núna, akkurat núna, svona ágústmánuður, núna september að byrja oftast frá Bretlandi á svona haustin en Harry og Meg hafði bara búin ákveða að flytja aftur til Bretlands eftir að fara að segja að það er hræðilegt að búa þarna og þau séu ekki örugg og þau eru bara hrædd líf sitt og núna eru þau bara búin að flytja og eru komin og krakkarnir bara þeirra komin í skóla
31: Hvað gerðir sko? Maður bara botnar
8: ekki í tjöldin
37: Það er bara rosalega góð spurning og ég segi oft svona eitthvað mér veist ég svona þegar Allt loksins byrja áttum ákast ekki og Harry og Meghan eru svona að brasa og hvað þau eru svona stefna að þá komaði með eitthvað svona og bara snú öllu við en þau hérna virðast bara ekki fætt sjá sig mikið um þetta og segja að þetta sé bara til styttir tíma það er ekki langtíma ákvörun en vilja svolítið bara upplifa Bretland og ég held að sé kannski svona fyrir krakkana þeir eru að byrja fyrir skóla og þau náttúrulega eru prins og prinsessa af Bretlandi það er kannski skrítið að prins og prinsessa af Englandi búi ekki og hafa aldrei búið í Englandi það sem að afi þeirra er konungur að lefa þeim kannski upplega að vera í breskum skóla og upplega svona breska menningu og bresk samfélag og svona fá kannski það aldrei svona já
8: breska sögu, læra
37: já, hana svona þannig að kannski er það bara þetta viturlegasta sem Harry og Meghan hafa gert undan fann ásku
31: en býtu hvernig virkar þetta að börnin þeirra eru með svo konunglegu titla en þau eru ekki eða hvað
37: sko, Harry og Meghan þá
31: já.
37: Þetta snýst það samt það að hérna, þess að Archie er fæðist ekki sem prins En þegar hann verður barnabarn konungs, þegar Karl tekur við, þá eiga öll börn og barnabörn eiga rétt á prins og prinsa titlum, eða prinsessu titlum fyrir ekki. Og þannig, þú veist, fengu þau titlana, þú veist, og Lilibet, þegar hún er skýrð, þá er hún orðin barnabarn konungs og hún er skýrð, þannig sagt, hennar hátign prinsessa.
31: Aha.
8: Sama hvort þið vilja það eða ekki.
37: Já, og það er enginn sem giftist í bresku konungsfjölskylduna, ólíkt í á Norðurlöndunum, þá verður þú ekki prinsessa þótt þú giftist prinsi. Það er bara Katrín sem fær hann að prinsessu titil af því að hún er prinsessan af Wales. Þannig að já, Meghan getur aldrei orðið prinsessa.
31: En Lilibet og Archie eru væntanlega svolítið aftarlega í erðaröðinni.
37: Já, þau eru það. Þau eru þarna númer 6 og 7 eitthvað slags.
31: En hvernig er umræðan þennan flutning? Sko, ég er nú búin að halda þess að stöðuna fram í bítinu síðustu daga, þetta er stórfrétt sko.
37: Þetta er stórfrétt
31: Takk það fyrir, Guðný
37: Hvað er að skilast bara við öryggismál? Harry er búin að kæra ríkistjórna bara 4-5 sinnum fyrir öryggis að fá ekki sitt öryggislið þegar fjölskyldan kemur og svo allt henni flytjaði bara og fljúa bara inn frá bandarækjunum inn á Birmingham og bara
8: Fara gegnum tollin og allt bara
37: Já, bara ekki allir örygglu fyllt neins þar þegar það eru rosalega stór mál hinga til og þau eru rosalega gagnrýnin á þess breska fjölmila mm-hmm. það sé bara að fá engan frið
31: búin að fara í meðan að mál við allana daily mail
37: já, og Megan hefur sagt í viðtölum að hún geti aldrei til dæmis með börn sín í skóla í Bretlandi mm-hmm. af því að það eru bara ljósmyndar út allt og eitthvað, en eitthvað hefur breyst þú veist, og vonandi bara til eins betra
31: en eru þau allt á röndum eða fá þau að lifa eðlu lífi
37: sko, ég var alltaf ekki séðan einustu mynda um í Bretlandi séðan þau fluttu þannig að það virðist vera einhvers konar góður samningur sem það hafa það gert við en svo virðist líka að vera konungsfjölskyldan kom þetta óvart hjá þeim líka sko, Karl fekka við þetta bara nokkrum dögum, segir höllin áður en að þau hérna tilkynntu þetta ofinbela.
31: En samband bræðrana Harry og Vilhjóns
37: ég heldur bara talist ekkert við sko
31: Aha.
37: kannski breytist það eitthvað núna þeir komið svona snærkortörum en undan farin ár hafa þeir bara ekki átt í neinu sambandi
8: Nei.
37: Þá orðin rosalega trúna brestur á milli og í báðar áttir sko.
8: Já, vil ekki fara í þerapíu?
37: Sko það vist bara mikið mála milli þeirra, þú veist, hvernig þerapíu að fara í?
8: Já,
37: þeir rífast það sko, þeir eru alltaf báðir sálfræðingar, þeir eru ekki saman hver er sálfræðinguna að vera sko.
31: Þannig að þeir koma sér ekki saman hver getur leitt þessa þerapíu.
37: Ég las það í bókinu hans Harry, þeir eru svolítið ósattir við, þú veist, hvernig
8: Það sem að segir, já, já.
31: En hún, við verðum líka að fá að spyrja um hana Katrínu Middleton.
37: Já.
31: Út að það var einhverja vangaveltur hennar heilsu líka.
37: Já.
8: Er hún eitthvað lasin, já?
37: Sko hún alltaf er að jafna sig þarna eftir krabba mín, hún greindist að krabba mín hann 23 og búin að vera svolítið svona kannski minna starfandi hún hefur oft verið, en það virðist vera bara hérna ágætis gott núna, sko hann við segið, þau bara múin að vera sumafrí og þau eftir að koma núna fram bara að mjög stutla, að mjög stutti að þau komi yngra heimsóktir og bókið út að þau ætla að vera rosa dugleg, Katrín og Vilhjálmur þau eru oft gaggrind fyrir að gera ekki nóg, er ekki nóg mikið heimsóknum og sinni of litlum verkefnum.
8: Okay.
31: Þannig að hún er í ákveðu standi en Karl konungur náttúrulega líka búin að glíma við heilsubrest.
37: Já, það er bara, það er erfitt að vera kóngafólk í dag. Það er bara allir eitthvað smá veikir.
8: Bara einhver kóngavírus í gangi.
37: Það er einhver kóngavírus í gangi.
8: Okay.
37: En hérna, en nei, þú veist, það er bara svolítið erfitt að segja til að núna af því þau eru búin að vera svo lengi frá. Þú veist, þau eru búin að vera hérna upp í hérna Balmoral í Skotlandi. Það var rólegt. Það er bara svona, já, við þurfum bara svona sjá til hvernig þau koma fest tilbaka.
8: Þetta er áhugavert, fín yfirferð hjá þér.
31: Mjög góð, ég mæli með Instagramurinn þínu The Royal Icelander, ég dett stundum ofan í einhverja holu.
37: Já,
31: það er rosa mikið að frétta.
37: Það er það og sérstaklega það er svona stór viðbrögð eins og núna er eins og jarðaför Haralds í næstu viku og hérna verður mikið kóngafólk þar og það er allir svona hver mætir frá hverjum og Haraldur var mjög elskaður.
8: Mjög mikið sorgin
37: var
8: í
37: Hann var svolítið svona afi, hann var mjög skemmtilegur með góða nerveru og allir að minnast hans mjög fallega og það verður mjög góð hérna mæting. Og spurningin hver kemur frá okkur með líklega að halla fari sko hann að það er ekki tilkynna held ég sko
8: nei,
31: oh,
8: það er alltaf ekki sett það
37: nei. En hérna, en já, þannig og ég alltaf mjög gaman fylgjast með þessu og deila með þau svona skemmtlum sögum og staðnundum og svona
8: já.
31: Og geða líka bara vel
37: takk fyrir
31: Gunni Ósk Lagstall, takk hella fyrir spjalli, góða helgi
37: góða helgi

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíð.
2: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Það eru jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

þorskhúsi.is Þjóðleikhúsið. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway. Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni. Haustið heilsar. Kíktu við

0: Endur tilboði í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær. Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
6: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
7: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á smáruði.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
11: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Hádegis tilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Gerum tilboðið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
15: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is
16: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
17: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Limtré Virnet.
18: Klukkan níu, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Dómarinn í morðmáli Lindsey Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný biðlað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalnum í gær. Kviðdómendur hafa nú reynt að ná niðurstöðu í málinu í 6 daga. Clancy ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín í janúar 2023 en verjendur hennar segja hann að hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómaramálsins orðsendingu þar sem framkom að einn kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umræddum kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
19: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
20: All right, come on.
18: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy fara fram að brottvikningu kviðdómandans en beiðnin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beiðni verjanda Clancy og átti í kjölfarið samtöl við hvern og einn kviðdómanda. Nái kviðdómur ekki í niðurstöðu í málinu getur dómari líst réttarhöldin ógild en þá þyrfti ákæruvaldið að taka ákvörunum það hvort það yrði tekið upp að nýju. Ökumaður var stöðvaður af lögreglu í nótt eftir hafa ekið á 190 km hraða. Greint frá málinu í dagbók lögreglu en máli kom upp á svæði lögreglustöðvar 1 í Austurbæ, Vesturbæ, Miðbæ og Seltjarnarnesi. Var ökumaðurinn fluttur á lögreglustöð þar sem hann var sviftur ökuréttindum. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mun í dag greiða atkvæðum ályktun sem felur í sér að fólk hætti formlega að nota hið hefbundna Mercator-kort af jörðinni og taki þessi stað upp kort sem sýnir stærð Afríku með nákvæmari hætti. Tógó leggur ályktununa fram en hún nýtur stuðnings frá hinum 54 aðildarríkjum sambands Afríkuríkja. Þó svo að ályktanir allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna séu ekki bindandi fyrir allar þjóðir, segir í frétt Guardian að verði ályktunin samþykkt, gæti hún leitt til breytinga á kennsluefni í skólum og þeirri tækni sem fólk notar dagsdaglega. Á kortinu virðist Afrika til dæmis svipuða stærð og Grænland, en Afrika í raun 14 sinnum stærri en danska landsvæðið. Federico Chiesa og Wataru Endo voru ekki valdir í meistaradeildarhóp Liverpool fyrir deildarkeppnina sem hefst í næstu viku. Liverpool staðfesti hópin í gær en liðið á leik gegn Atletico Madrid á miðvikudag. Skortur Liverpool á uppöldum leikmönnum í leikmannahópi sínum veldu því að félagið þarf að velja og hafna leikmönnum í aðalishópnum. Liverpool á leið inn í sína fyrstu leiktíð í sögunni þar sem engin leikmaður sem fæddur á uppalinn í Liverpool eða skáser í aðaliðinu. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
20: Bjartir og brosandi morgnar.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, góðan dag, góðan dag. Velkomin á fætur. Klukkan að verða, núna geta verða tíu, ganga tíu á þessum fallega degi.
23: Bráðum að verða tíu.
22: Og já, já, styttist tíu og verða tíu. Ómar er að gúfist í skeri. Það er aðdánavert að sjá hvað hann fljótar að þið.
24: Ég held ég hafi verið afjetin í fyrralífi. Ég hef verið partur á stórum sískinhóp og lítið mat. Því ég enga barn og ég hef alltaf verið að berjast fyrir matinn. Ég bara anda að mér öllu mat.
22: Þetta er svo misjafnt meðal sko, fjölskyldna. Mér mjög minnist eftir að einn af kærustum systur minnar sagði mér einhvern tíðan frá því sko, seinna meira. Í fyrstu skipti sem að koma heim til okkar og horfa mynd eða áramótsköpi eitthvað, þá brá honum bara. Út af leið á námiskálinn kom borðið. Það var bara all bets are off sko. Every man for themselves og ég hérna, sletti duglega og hann bara dróð sér hlé
24: já,
22: hann fekk bara ekki eitt einasta nammi
23: sáuð ekki það
22: sko, ég held þetta tengist nú því að það var nú kannski ekki mikið til skiptana það var ekki, þau voru ekki að vaða í peningum fólita mínir þannig að það var boðið upp á eitthvað þá var bara stundið
23: ok
22: Það er ekki þannig í dag
23: Hérðu, menn við sögum frá því morgun við ætlum að gera það aftur að það eru 20 ár síðan heimildamyndin Jón Pál Sigmarsson var frumsýnd og í tilefni að því þá á að sýna hana aftur ég gíska nú bara á það að það fyrsta fólki sem myndi vilja sjá hana
22: Já, klárt mál minnst þetta bara frábært framtak algjörlega svo er maðurinn sem allra með einhverju lagjum hann komin í hús
23: Hann komin í hús
22: Ég var að frétta
24: í treyju sko
22: Í treyju Það treyju dagurinn í dag Við mættum ekki treyju En við svo sem þetta treyju dagur til styrtar barna sem greiðast með krabbamein og aðstandandi þeirra og við lítum svo á að við reynum að fjallum þessi máli eins oft og við getum
23: já, já.
22: Og við ekki aðtekla þeim
23: styrkjum okkur átt segiru
22: já, þannig að þó við séum ekki treyjum þá þýðir það ekki að við séum
23: nei,
22: ekki að
23: styrka stiðja nei, alls ekki, en svo ætlum við ekki að miða þegi
22: jú, hvað segir Róman?
24: Svo reyndi heimir að komast í gömlu víkingstreyjun og það endaði með óskupum
22: hann þetta var nú óþarfi Ómar það er föstu dag
23: þú varstu búin að heyra það þegar ég þjálfaði víði garði
24: já
23: Þú varst búin að heyra það?
24: Já, ég vissi að þið þjálfaði en ég veit ekki hvað það var að segja
23: Já, þegar ég fór í fyrsta skipti í treyjur víðis og ég spilaði með líka sko þá voru menn að spája breytum nafni á liðinu úr víðir í þröngir

0: Er þetta nýtt frá Herberti Guðmundssyni?
1: Okkar besta manni, já, já.
0: Skrifaði skýinn?
1: Já. Fyrir utan hérna auðlýsinguna sem hann syngur.
0: Já.
1: Heimill.
0: Það er frábæra auðlýsing.
1: Frábæra auðlýsing. En Herbi, já, þetta er nýtt frá hann.
0: Já, flott.
2: En hann er komin til okkar Hjalti Húsis, Árnason, velkomin.
3: Já, takk fyrir, takk, takk.
2: Og hann er góð að gilda ástæð fyrir því.
3: Já, það eru liðin 20 ár síðan heimildamöndun Jónpól var frumsýnd. Og þetta var tímamóta mynda þessu leiti því að hún sló öll aðsmál með í bíó, 15.000 manns.
0: Já.
3: Seldum 10.000 heilum gámaði á stéttiskum.
2: Já.
3: Og hún hefur náttúrulega verið notið vinsalda bara út allan heim þannig.
2: Mm-hmm.
3: Og kannski Jón Páll, ég var nú að hugsa þetta sko, ég er að segja félum sem á mínum aldri frá þessu,
2: mm-hmm.
3: sem voru kannski alveg heil upplegir hana fyrir mm-hmm. einhverjum áratugum.
2: Mhm.
3: farið með börnunum ykkar og sýnið þeim sem eru tvítu og sjá þess að menning þetta er ekki bara aflunir og þetta er bara íslensk menning 1, 2 og 3
2: já, já. En það er líka sko að bara unga kynslóðinn svona átti sig á því hver hann var því að hann er nú sennilega með þekktust eða bara reynilega ekki þekktast í Íslendingu sem hefur lifað
3: Jú, og þetta náttúrulega var sko þetta var fyrir tíma internetsins en hann var BBC sýndi þetta í 114 löndum út af allan heim á primetime, þannig að þess vegna var hann svona óbóðslega þekktur sko.
2: Hann er rosalega
3: og ég hef nú eitthvað til að koma inn að þeir náttúrulega fyrst þegar hann keppir nýja sjálfandi, fyrsta skipti 83 þá byrjar hann alltaf að pósa að með Viking og að með strongest og þeir bara hefur vísa manninn úr keppninni þetta er ekki eðlileg hegður
2: menn eiga ekki að haga sig, menn eiga helst ekki að tala þeir eru bara að öskra þeir að lifta
3: en svo verður þetta bara, þeir verða bara að Og hann var alltaf að tala um amði Viking, hann lótt að Eskimo, þetta er alveg þekktir frá svo. There is no reason to be alive if you can't do deadlift. Veist, þetta er bara, alls konar svona sko.
0: Það er ekki bara að gefa þessi textaverk útekta.
3: Jú, ég bara svo Bubbi gerir hérna með, já. En allavega, sko, þetta byrja náttúrulega bara hérna fyrir neðan í Laugardalshöllinni 1985. Þá höldum við sterkast að mann Íslands í fyrsta skipti. Ég, Jón Páll og Magnús, Jón vann, Magnús, ég var annar og Magnús þriði. Og svo þeir fóru eiginlega bara með sjúkrabílum hinni þrýr, því að þetta var ekki bæði Torfi, Baldur Borgþórsson og einn en þeir fóru bara allir með að sjúkrabílum var bara á staðnum og hérna
2: Ég ætla að spyrja, áttu þið einhvern raunverulegan sjens í Jón Pál þegar hann var komin í formið?
3: Ég er náttúrulega að hugsa hann ég er náttúrulega náða að slá meitarnas í kraftlitikunum á sín tíma, hann tók 970 Svo náttúrulega var að koma svo mikið í hlaupin þá var erfitt að taka þunga hnjöpöður og svona þannig ég tók það 1017
2: okay.
3: En ég man sérstaklega ég segi, herri, nú ætla ég að láta að finna fyrir því og hann kepp út í Skotlandi svona Garden Festival ég er búin að æfa alveg með svo máður fokkar og hérna, svo, nú koma hlæstugreinni það er engin leið að sem maður getur unni mig í hlæstunni
2: okay.
3: Það er aldrei að fara að gerast svo byrjum
2: sem þú verður að ná í og laða
3: já, 100 kg hluti er að hlaupa ykkur og svo bara hleypa hann fram að mér svo ekki neitt og ég bara hristi hausinn sko. Hann var með eitthvað auka, hann bara sett eitthvað turbo á og þá bara kom ég bara þetta átti ekki að geta gest en sötum, maður þurft ofta að sætta sig við þetta en svo þá kemur ákveðin toppur hann því að veist, hann er orðin hann bara rúmlega 30 33 ára þá svona í enda, hann var keftið svo mikið hann var orðin aðeins fann að slitna kallinn er náði samt að kreista fram sigra á eitthvað furðulega máta
2: hann manna eitthvað auka, hann sagði í manna ég gerði nú þetta meðan þrætti með honum í gamla í þróttunum í þróttunum á stöðtu að sagði mér einhvern tímann sko ég geri alltaf meira heldur en ég ætla mér ef ég ætla að gera 15 liftur, þá geri ég 20
3: já.
2: Og hann var aldrei hann gerði alltaf meira heldur en ætlaði sér sko.
3: En, svo þegar við vorum að gera myndina þá fórum við náttúrulega í skálegar í Breiðafirði þá fáum sem koma þangað því að þetta er bara eigi hana rétti á Flatey og hérna og þarna er bara bara rústir núna eða þannig sko þarna er bara íbúðarhús eiga svo kom bara eitthvað með vistir einu sinni mánuði þarna var aldist Jón upp bara við að harða vinnu og bara borða selgjöt og eitthvað það var bestu aðstöð til að vera sterkur enginn að tala við þig, það er mjög fáir en það er alltaf búið að leggja staf á þessum eigum búskapur en þetta er þessin er að segja þetta er svo mikil Íslandssaga líka bara saga
0: þannig að í þessari mynd þá farði bara yfir lífslaupi komplett
3: algjörlega, bara og hann að þrjú í árbænum og allt þetta og ég man alltaf að hann var í handbóltanum
2: jú, akkurat
3: og það var alveg frækt, já, það var gata á vegnum hann skaut handbóltan svo fast að hann braut vegginn. þetta var þekkt dæmi, en nú er myndin að fara í sýningu.
2: Hvar verður hún sýnd?
3: Hún er í hérna smárabíónum.
2: Ok.
3: Og við byrjum, það er forsýning 8. og svo 12. fyrir hann í fulla sýningar.
2: Mm-hmm.
3: Og ég hvet bara eins og mína kynslu, þess að mér á mínum aldrei og kannski ekki alveg söflöru voru, mm-hmm. að taka börni sín og barnabörni og hérna... Því að þetta er saga Íslendinga vissu leiti, sko.
0: Já.
3: Og þetta er náttúrulega fyrst í íþróttamaður nokkar sem verður svona gríðarlega þekktur.
2: Já, já.
0: Það var alltaf stór stjarna.
2: Algjörlega.
3: Já, já, og þetta var alltaf fyrir tíma internetsins, þannig að tækifærin voru ekki alveg jafn mikið, sko.
2: Nei, nei. Mm-hmm. En hann er ennþá þekktur í þessum
3: heimi. Já, já, já, það er ennþá verið að vitni í hann og hérna og svona... Svo tekur Hafþór við að vissu leitin alltaf með gríðalan árangur og internet og allt þetta en það var kannski aðra bara karakterin og hann var svo brosmildur og svona
2: og indæll
3: indæll einhvern veginn að fólk elska hann þrátt fyrir að þeir í byrjun öllu það stóð til að vísa hann á keppni þeir eru ósæmilega hegður
2: hann var alltaf glaður
3: já, já.
2: Alltaf.
0: Mm-hmm.
3: Og hérna en auðvitað var þetta ég man sko þegar vorum í Skotlandi byggum þar oft á sumrin og vorum bara að keppa fullu og hann elska að vera á Íslandi og geta lift bara og fara æfingu og engin vandamál.
2: Nei.
3: Svo man ég, herru, umbúrsmæð, herru, þegar að mæta hérna klukkan 9 hérna á þessa verslunum miðstöð eitthvað. Og Jón var hérna klukkan 7 eitthvað fyrir sturt, það ísköld sturt og þú veist hvernig það ekki heitt sturt eins og hérna. Og þetta fór svolítið sko karakterin var bara, hann vildi bara æfa og vera að gera það.
2: Mm.
3: Jafnir þó að hann var að fá pening fyrir að gera eitthvað svona sem hann var að gera náttúrulega.
2: Já.
3: Það fór ekki vel í hann að vakna eldsnefn að fara í ískalda sturt og svo rokið á staði eitthvað að keira og ekkert að vera að borða sko, heilsu sannlega matið að æfa skilur. Þetta er svona, það var númer 1, 2 og 3 sko. Svo það var hann svo jákvar og klæður, eitthvað til að var núna full í einu hálfundarleikum. Þetta er alveg algjörlega, svona, þetta er ekki svona er venjulega. Hann er búin að vera þarna heilan dag og allir taka ljósmyndir og allt og svo kemur eitthvað maður hann og herðu, getið það ekki, hey sir, can I have a photo? Eins og allir vildu fá sko. Þá var hann í þetta eina skipti var hann orðin svo þreyttur þá segir hann manni, do you have a samvis? Ertu með samloku? Þetta er alveg algjörst ruggskýrðu maðurinn, nei anyway, hérna kóta
2: eins og ljósmyndir ekki fengur bara með samloku
3: já, eins og menn gengur með samloku þannig að þetta er svona en þessi ægi og þannig að hann misti ekki úr sko, eins og þennan til þessi vaxtarættinni þá var ég að æfa með honum og hann alltaf tók mataræði svo hryggaleiki svo var hann byrjað að borða bara ísu
0: í öll mál?
3: Já, borðað bara ísu, sögðu hana
2: í vaxtarættinni?
3: Já, og hafði þið sögðu hún alltaf heitu til að fara í vaxtarætt sögðu ykkur hann við sjáum til með það
2: hann skar sig alveg niður, ekki?
3: Heru, jú Hann skar sín, hann alltaf var bara svo beinagrind í restina, en svo var að komin út í það hann, það hættur að borða ísuna já, ég drekk bara svoði núna, það er ekkert borða drekk bara svoði
0: þetta er alveg einstakur ægi
2: já, hann var hann
3: já, enda alltaf var hann sko, Muhammad McAfee kom hérna þetta var eitthvað 84 eða eitthvað 3 sem var svona EFBB Pro, flottu vaxtarættamaður og svo kemur hann og hann er ekkit alveg skafin ykkur og svaga, hann er flottur og heimstætt nafnskiluru, Muhammad McAfee en Jón var skorin inn að beini skiluru og eftir... hann bara hún brá að sjá
2: já,
3: hann
2: skiluru. Já, ég mann eftir þess að þetta er rosalegt.
3: Já, já, já.
2: Það var svakalegt. Hann var óþekkjanlegu
3: og
2: jöfnir.
3: Já, já, já. Og svo náttúrulega fer hann aftur í aflund og þetta er kannski ekki farið vel með skrokkin
2: að vera. Geti ekki með
3: þetta. En engasíð þá bara, ég hvet alla til að fara í bíó
2: og hvenær byrja hann sér, 8. september?
3: 8. í smárabíónum.
2: Í smárabíónum.
3: Já, og hérna, og þetta er íslensk menningarsaga, þetta er ekki bara íþróttasaga.
0: Já, við tökum alveg undir það. Hvetur sem flest að fara í bíó. Hjaltúsus, takk kærlega fyrir spjalli, góð helgi.
3: Já, takk sem leðis.
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, U11 er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli.
7: Helvíti á jörð
8: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
10: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
12: Guten Appetit! N1
13: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
15: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
19: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
20: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Svefn og

0: að það var tveir hlustendur fann átt að sjá því að það ekki ástæðalaus að við erum að spila ABBA 567-1111 við erum með bóðsmiða á Mania The ABBA Tribute í kvöld klukkan 8 í Hörpu Eldborgarsal við erum með fjóra miða
1: 2002
0: er það ekki?
1: Jó en ekki ókipis, það alltaf spurningar
0: þarf
1: að hafa aðeins fyrir hlutunum
0: 567-1111 ef að þið viljið fara á ABBA Tribute í kvöld í Hörpu Bylgjan góðan dag Höfnun Vá, hvað þetta svo sárt þegar þetta gerist, Bylgjan góðan dag
2: Góðan og blessaðan
0: Vá
1: Hvað heitir maðurinn?
2: Adam
0: Adam,
1: hvers von?
2: Fannars
0: Já, Adam Fannarsson
1: Adam Fannarsson
0: Ertu mikill abba maður, Adam?
2: Ég mjög gaman aðeim, en þetta, ég meira að geta líka fyrir brúna mína, hún alveg
1: elskar
0: okay. Æ, hvað þú ert yndislegur, Adam
2: Þetta náttúrulega alveg þrjusu ljómsið,
1: jú.
2: Það alltaf stemning bæði og tónleikum eða svona tónleikum og öllum abba partíum það mamma mía partíum
0: Þú er greinlega farið í þau nokkur
2: Já, við fórum út í London hérna, mamma mía, það partíum
0: Æði
1: En það er nú reynda spurning sem hún þarf að svara helst rétt til þess að fá með hana
2: Helst
1: Já, er svona, þetta er þannig spurningu kemur
0: það
1: helst að svara rétt
0: Það getur allt gerst
2: En viltu hafa hana þá svaranlega
1: Já, sko, þetta er ekki alveg nörda spurningar en svona aðeins að hafa fyrir því
2: Já, ég næ því ekki
1: Nei, þetta er ekki nörda spurningar sko. Spurningin til þín er þessi Hvaða ABBA lag var eina lag hljómsveitarinnar sem náði fyrsta sæti Billboard listans í Bandaríkjunum? Getur ekki
2: Fyrsta sæti Billboard
1: í Bandaríkjunum? Getur ekki ímyndaður hvaða lag það var?
0: Ég get ímyndað með hvaða lag það var, ég er samt ekki viss
1: Nei, það ekki?
0: Nei, ég er ekki viss
3: Ekki heldur
1: Þetta er nú að ég vildi alltaf setta á fónin sko.
0: Já.
1: Og oftast fyrst á fónin
0: Hvað heldur
2: það? Það koma svo mörg til greina
1: Já, ég veit það, en ég ætla að gefa smá hint Við vorum að tala um þetta fólk fyrir klukkan nýju
2: Já, ég myndi helst
1: Það var ömulegt hint en
2: Dancing Queen
1: Já,

0: Vel gert.
1: Vel googlað.
0: Vel
2: gert.
1: Nei. Ekki bara í googlað í höfðinu.
0: Þetta svolítið alltaf fyrsta lagið sem maður setur á. Já. Akkur ætli það sé?
2: Bóldi greinar að mamma mía er mitt, sko. Ég heyri neitt að það hefur ekki verið alveg að brútt inn í bandarökinu.
0: Þetta var vel gert Adam.
2: Það var annarkult.
1: Bara Dancing Queen er bara frábært lag, bara gott lag.
0: Ég var nú reyndar að segja hérna áðan og reyna að spyrja Ómar, sko, getur þú fundið eitt vont abbalag? Og svarið er bara nei.
1: Nei, ég sammála. Sammála. Hefðu, þú átt með það?
0: Já, þeir verða hérna niður í sínaverslunni, verða klárir fyrir þið eftir klukkan 10. Þú verður bara að renna við og ná í þá. Góða skemmtur í kvöld.
1: Já, góða skemmtur, Adam, takk fyrir það. Með heilsa konniðinni.
3: Sko, The Winner Takes It All er líka svona lag sem hefði alveg geta
1: toppa. Þetta er svona með fyrstu lögum.
0: Ég veist það alltaf þeirra besta lag, sko.
1: En, ekki það, ég er engi sérfrangur í appa, sko. Góðan dag. Halló.
4: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir maðurinn?
4: Vigfús heiti ég.
1: Vigfús, hann var að skella sér í bíó í kvöld þá.
0: Bíó?
1: Nei, fyrir ekki.
0: Af hverju viltu setja þar í bíó? Viltu ekki setja þar í höll?
1: Nei, ég meina gæti verið hann alltaf að fara í bíó, ég veit ekki.
4: Nei, ég fer voða lítið í bíó.
0: Já, það er gott út að þú gæti verið alveg í höll í kvöld.
1: Já, fyrir ekki, sorry. Herðu, en hérna, getur að fara í bíó eftir. En ertu sérfræðingur í Abba?
4: Nei.
1: En hlusta mikið, þú hefur hlustað ekki tíðina.
4: Já.
1: Okay. En spurningin að tíðin, sko?
4: Já, það er ekki þannig.
1: Á hvaða mynd allar í kvöld? Nei, herru, þetta er spurningin. Hvaða meðlumur Abba fættist í Noregi en ólst upp í Svíþjóð?
0: Ó, vá.
4: Hvaða meðlumur Abba fættist í Noregi?
1: Já.
0: Þetta er erfitt, en þessi meðlumur er kvenkyns.
1: Já.
4: Það eru bara nú tvær.
0: Já. Einmitt, ég nú bara að reyna að þrengja þetta fyrir þeir við.
1: Rosalega mikið reyndar.
3: Nafni byrjar á A.
4: Agnes.
1: Nei. Það var engin Agnes
0: í
4: Agneta.
1: Nei, það var engin Agneta. Jó, Nori, ekki Nori, ekki Nori.
0: Ekki Nori, ekki Nori, erfislega Abba. Hvað heitir hinn?
4: Það var ID.
0: Algengasta kvenmannsnafnið á Íslandi?
4: Fríða.
1: Anna Fríða.
0: Já, Anna Fríða.
1: Anna Fríða. Anna Fríða. Lingstað. Hún var norsk, sko.
0: Vel gert.
1: Þú heyrir það alveg á framburðunum í lag. Nei, ég reyndar ekki.
0: Erði Vigfús, hvað heitir fullu nafni?
4: Markusson. Já, allir verið getið að bjóða koninni með.
0: Já, sætur ertu í þér, Vigfús.
1: Ég vona að hann nú ekki komið einhver annar til greina kona en til þess að taka með.
4: Nei.
0: Kannski eitthvað vinur.
1: Nei.
3: Kannski konan að fara í bíó.
1: Sendir hann í bíó og fara í örglu.
0: Já, Vigfús, bara til hafingi með þetta. Góð skemmtur í kvöld, hvort sem þið fara í bíó eða apa. En meðanir verða hérna, niður í afgjörslu, eftir klukkan 10 á Sjónarsbraut í sínaverslunni.
1: Mundu það, Anni Fríða, hún er nós.
0: Góð skemmtun.
5: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventúra og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
7: Kjötkompany
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
9: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboði í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
12: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir.
7: góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Tax-free í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
14: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
15: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
16: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Komin í Smárabíó.
17: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
18: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá voru þjóðin ný búin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
19: Sprengisandur á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
0: Jæja, það er leynigestun okkar sestur. Hann kemur utan á landi.
1: Já.
0: Laði leysina hingað. Laði leysina hingað í höfuborginu til þess að vera með okkur þessar lag.
1: Kemur á stór höfuborgarsvæðinu.
0: Bræði Guðmundsson, tónlistjóri Bylgjunnar, velkomin.
23: Já, takk ykkur fyrir, og takk fyrir að bjóða mér.
1: Það var undirstrika tónlistjóri, það líka með feitum stöfum.
23: Já.
1: Þannig að vegna að þú ætti náttúrulega vinna þessa kemi.
23: Já, já, það bara verið að setja pressu strax. Já, ég finn alveg fyrir pressunni, sko.
1: Já, fyrir ekki, ég mókaði hann rosalega, ég ætla að Duffy svari nammi.
23: Já, nei, þetta voru skór.
1: Ég hefði að kaupa með svona nammi í gær, það voru það víst skór.
0: Þetta mjög nammilegt.
23: Ég sko, þessi treyja, hún frá þeim tíma þegar Káa var að spila til dæmi sína leikja á Sannavellinum fyrir norðan.
1: Á möl?
23: Já, á möl.
1: Ok. Mm.
23: Ég ætlar að ég man eftir þessari treyju á þeim vellinum. En að sjá sig, hérna var hann líka á Akurau vellinum og sérna upp á Káa sveðinu. Þannig að þetta er svona, þetta er einn af æsku minningunum, þessi búningur og þessi auglýsing Duffys. Ég er ekki frá því að þetta hafi verið skór.
1: Já.
23: Sem að framleitir voru fyrir norðan þegar Akureyri
1: Já, það var skóð En segðu mér, veistu út af hverju guli litur var fyrir valinu að káa?
23: Nei, ég þor ekki alveg að segja
1: okay.
23: En hérna ég held að káa hafi nú einhvern tímar verið í jafnvel í rauð og hvítu
1: Nú, hérna, uppálega það
23: Já, en hérna síðan var í skipti yfir í þessa liti
1: Á, já, tók að þetta gerðu ekki að þið vitið þetta
23: Já, það getur
0: Gerðu, gerða, eru allir vinir að norðan káamenn?
23: Já, svona nánast allir
0: okay.
23: Það er einhverju sem að hérna, voru þarna hinum einu en hérna það er
1: Slösuðist
0: í þó Þetta nefnir liðið ekki eins og nafn
23: Já, Þór
0: já,
23: okay, Ég kann alltaf að meta Þósarann Það er hérna, þetta er svona jákvæður
1: Þanga til þeir vinn ykkur
23: Já, það gerist nú sjaldan
0: En okay. Hvernaliðið, það er saminað Er það ekki Þór Káa?
23: Jú, það er Þór Káa Og hérna bæði hann boltanum og fótboltanum
1: Þetta er rétt hjá Bræði Káa var gult, ekki gult í upphafi þegar félagið var stofnað 1928 var búin einhvern rauð og hvítröndóttur bólum bláum buxum en það er ekki neitt tröst heimild fyrir af hverju hann er gulur og bláur í dag en þetta er svolítið mikil breyting og hvítum og rauðum yfir í gult og blátt
23: Já.
0: Er Káa eldra en Þór?
23: Nei, Þór er eldra
0: Er Þór ekki rauður og hvítur?
23: Ég held það Þeir eru það, en ég veit ekki hvernig þið voru upp alveg
0: Aha, okay.
1: Herðu, en við það að fara í lagakefnum með þér Hefðu þú nú tekið þátt í náður ekki?
23: Jó, ég hef tekið þátt í áður og hef aldrei unnið Þannig að ég hérna, bind vonið við lagið í dag Þannig að ég hérna, keppi til sigur okay. Enda mætti ég keppnis búningi
1: Já, korrekt Og við erum reynda líka í keppnis búningu En það er kannski sérst ekki En hérna, þemað er
23: Já, við hérna, höfum svona upp á síkasti verið að rifja þessu upp þessa 40 ára sögubylgjunar í tónlistinni og höfum svona verið að leita að lögunum sem að eru hvað bylgjulegust sem að svona einhvern veginn skilgreina okkur eru svona eiginlega DNA-ið í tónlistarvali bylgjuna svona í gegnum tíðina og þetta hefur nú bara gengið vel við erum búin að vera, við erum búin að skemmta okkur vel hérna, hérna frammi á skrifstofunni að hérna, rifja upp þessi gömlu góðu lög Og það er ofboðslega mikið að flottum lögum
1: Já, það er rosa erut að velja
23: Já.
0: En viltu þú ekki bara starta þessar lagin bregi?
1: Nú kemur dagskrástjórin sko.
24: Við ætlum að láta Heimi Karlsson byrja
1: Þú ert búin að velja þinna lagið
24: Já, ég er búin að fyrir lagið
1: Af hverju?
24: Út af því að það er sami flýtjandi hjá tveimur keppendum. Þannig að ég ætla svona aðeins að hafa fjalla.
1: Og sá söngvari náttúrulega er rosalega tengdur bylgjunni.
0: Já, já.
1: Og verður aldur á æði. Þetta lag er svona skólaballa, þetta er Magga Kjartan sem er rosalega, bara í þú fullir það við mig, já, þetta er bylgjulag.
23: Já, já.
0: Þetta er besta lag í heimi.
1: Já, þetta er bara æðislegt lag, þetta er Magga Kjartan sem er Björgvin söng náttúrulega eftir minnulega.

0: Þetta er svo gott lag.
1: Æðislega.
0: Æðislega.
2: Mér skýrst þetta að það sé ennþá hægt að halla sér upp að þessum ljósastur.
0: Já.
2: Í Keflavík, ég veit þetta ekki hvar hann er, sko, en hérna.
1: Þú voru að finna hann.
3: Það er
1: það
3: merkjan.
2: Já, það er eftir að merkjan.
3: Já, já. Hugmynd.
1: Mm. Ég ætla ekki að taka þátt meira ákveða röð, því voru búin að tala með eitthvað saman hérna og ég mæti bara algjörlega græn. Er ég næst?
0: Já.
1: Það kom bara eitt lag, svo ég var cirka 15 sekundra velja lag, út af því að þessu var náttúrulega textan var breytt fyrir bylgjuna, en ég vel upprunalega útgáfuna og ég fer að sjá sig okkar, mitt fólk í stjórninni, það allt í einu. Mm. Er til bylgjulegra lag, því alvörunni.
3: Já, skólaval. Bylgjuleg, það skal við kennast.
0: Já.
3: Þannig að fólk verður að hafa þetta svolítið líka á baku eira, sko.
1: Já.
3: Það er ekki þendilega besta lagið, það er kannski bylgjulegast.
2: Já,
1: þessu var breytt fyrir tvo möllu.
3: Já, vissulega.
0: Má ég þá heyra hvað lag þú valdi?
3: Já, sko, ég náttúrulega fyrir þetta á hjartanu, því ég löngu hættur að spila til sig og segja að vera með einhverju strakkiki í þessari keppni. En ég nefnilega, fyrir mér er þetta bylgjulegasta bylgjulagið, því ég man eftir einmitt í tveimur möllu að heyrst þetta frumflutt á bylgjunni. Og það var gríðarleg stemning þegar sálin mætti og Pétur Kristjánsson í viðtal og mikið hlegið þegar krókurinn var frumflutur á bylgjunni.

0: mjög fengilegt.
1: Það var alltaf leið mikið þegar Pétur kom.
2: Átján grillna í ekkin.
3: Já, já.
2: Ég gleyma honum.
3: Alveg gekkja.
1: Jæja, herra tónlistastjóri, hvað valdir þú þá?
3: Já, sko, ég þurfti náttúrulega að tikka í öll bóksin. Við erum að tala að það þarf að vera kunnulegur, kunnulegt viðlag.
1: Já.
3: Það vera flott byrjun og velsamilag og velspilalag.
1: Og sungið.
3: Og sungið og hérna, það náttúrulega klikkar ekkert hjá Björgun held á sín.
1: Nei.
3: Og þetta kemur í raunin ljós sko, hversu óbáslega lungin lagasmiður hann var líka sko. En þetta lag kom út á 1989 þegar Bylgja var bara 30 ára en þetta bara hefur einhvern veginn fyllt Bylginni í gegnum tíðina og er af blötunni Heima er best og heitir í útvarpinu heyrði ég lagið.

0: Vá, wow, ég nú giskaðu sér erfitt fyrir hlustendur að velja mann.
1: Það er Bó, það er stjórnin, það er Steppi og Pétur,
2: Sálin,
1: Sálin og það og er aftur Bó. 567, allir velluðu.
2: Og náttúrulega HLH flokkurinn, þetta er Brimkló og HLH sko.
0: Það er eiginlega sama hvað lag vinnur þetta.
1: Það er, það er öll góð.
0: Já.
1: Og öll mjög góð föstaslu líka.
3: Já, já.
1: Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
1: Góðan daginn.
4: Ég er vel heimi.
1: Það er heimir.
0: Takk fyrir það. 1-0.
1: Takk fyrir. Góð helgi. Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Og þegar maður hugsar bylgitónlist, þá kemur alltaf stjórninu fyrir hann.
1: Já.
5: En það er Lilja.
1: Takk Lilja. Fyrir. Ég er svo sammálega. Góð helgi.
0: 1-1.
1: Yndislegu. Fyrir 67, allir verður. Bylgjan, góðan
0: dag.
6: Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hvað segir
6: þið? Það er náttúrulega tónlistastjóri sem fær.
1: Býttu nú við.
0: Já.
1: Mér finnst þessu þessi kona þekkið eitthvað bara í.
3: Ég þekki nú ekki röddina, en hérna viðkunnarlega rödd.
1: Já, mjög.
6: Svo veit ég segi ykkur að stöyrinn, hann er í Hafnagötu í Keflavík.
0: Hafnagötu, er hann ekkert mertur sérstaklega þessu lagi? Nei,
6: ég man það ekki.
0: Mér finnst að bærin einu að gera eitthvað þessu stöyr.
1: Samstæðu.
0: Bara girða í kringum og selja inn.
6: Já,
0: það er öðruvísinn
1: allir aðrir.
0: Já,
1: sammála.
0: Æði.
6: Takk
0: fyrir
1: þetta, góð helgi.
0: Eru þetta fyrir flott á stað, 1-1-1. Þá er næsti
1: 567, 11,
2: 11. Finnst þeir þetta fara flott á stað?
0: Þetta er eins og koma á flott. Vertu nú ekki viss.
1: Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Það er meistari Bragi sem fær
0: mistaskaði.
3: Mistari
0: Bragi. Það er Bragi meistari.
1: Já, gott að vita, takk fyrir, góð helgi.
3: Takk fyrir þetta.
1: Og þá er það bara næsti hlustandi 567, 11, 11. Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað má bjóða þér?
8: Heyrðu, bjóða mér. Sko það er maður ekki kjartan, það er að segja
0: Skólaball.
8: Bjöki. Já,
0: skólaball.
8: Ég veist það er alltaf læðisleg lög. En ég bara, hérna og staurinn er þarna, sko.
1: Já, ég hafna göttinni. Við förum þangað bara að ljósa nú.
0: Eru takk fyrir?
1: Takk fyrir, bless bless.
0: Ljósa staurinn.
2: Á, ég trúaði engi bylgihlustandi, vil ég heyra texta bara
0: því. Nei, sem
1: lægum fyrir þessu lægi. Róa þetta ræsniðu, þetta er að koma. 567.
0: Ómari.
1: Núna erum búin að fá að heyra það.
0: Föstudagur í Ómari. Jæja, góðan dag.
1: Góðan dag.
9: Halló,
1: góðan dag.
0: Jæja, hvað ætlaði að heyra?
9: Halló, þetta var ekki hrókurinn ykkur starf.
0: Jó, akkurat. Ómar á hann.
2: Já, hann er flottur. Gægja að komast
0: á blað. Þá er allir konur á blað.
1: Sjáðu þau hvað ég sagði, bara aðeins að bíla. Já,
0: fólimóður.
2: Aðeins. Þetta söngurinn hafi hins ekki
1: þetta. Bylgjan, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Það er Bragi.
3: Já, það er fyrir það.
9: Ámaðurinn.
0: Já, er það fyrir þá í stöðuna?
1: Já, staðan þannig að Bragi, tónlistastjóri, að sjálfsögðu, leiði þessara keppni með 3 stig. Heimir. Þú með 2 og ég og Ómar erum með 1 kort.
0: Má ég koma með hugmynd?
3: Já.
0: Sá sem vinnur þess að keppni annar en Bragi, ég fari að vera tónlistastjóri í viku. Nei, ok, alltaf.
1: Það er ómögulegt.
0: Það var ekki sagt.
1: 5, 6, 7, 11, 12. Bylgjan, góðan dag.
10: Já, góðan dag, ég er Lilja.
1: Já!
0: Lilja, já.
1: Takk fyrir.
0: Lilja komin aftur með
1: á blað.
0: Þetta er langt frí.
1: Já, ég vann síðustu keppni sko. Ég er núverandi sigurvegari.
2: Ríkjandi meistari hér.
1: Já.
0: Ok, þá næsta lustandi, góðan dag.
1: Halló.
0: Halló.
1: Góðan dag, góðan dag. Nei, ekki
0: var þessi tilbúin. Er enginn
1: að ringja? Jú,
2: það ringja bara alveg á línunum sko.
0: Halló, góðan dag.
11: Góðan dag.
0: Jæja,
1: hvað má bjóða þér?
0: Hvað sérðu?
11: Það komur óvart eða ekkert ykkar valdi lag með Bjarna Ara.
1: Já.
0: Það hefði alveg geta verið líka.
1: Það hefði geta verið.
11: Já, þeim er eiginlega bara svona, bara Bylgju söngarinn.
0: Jú.
1: Bylgju prins.
0: Já,
11: en ég ætla að kjósa Ómar.
0: Já, það er flott.
1: Þú jafnar stöðuna.
0: Fyrsta skemmtilega þér.
11: Skólmann.
0: Það var allir með 2 nema Bragi, hann er með 3.
1: Já, 5, 6, 7, 11, 11. Það byrjaði svona eins og einhvers konar norsk vísa.
0: Já.
1: Allir með 2 nema Bragi, hann var, ég veit ekki hvað. En næsti Bylgja, góðan dag.
12: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað má bjóða þér?
12: Skólaball.
0: Skólaball, takk fyrir það.
12: Dum. Það var þrjú akkvæði það mér.
0: Nú, heyrðu, þá er ég búin að vinna þetta.
1: Heimir er alveg að fara að vera tónstjóri bylgjuna eina viku. Allt þið voru að glæða með það.
0: Takk fyrir.
1: Já, já, þá er næsti bylgjan, góðan dag.
13: Já, góðan og blessaðan.
1: Góðan og blessaðan.
0: Já, góðan dag. Hvað segir
13: þið? Það er krókurinn.
1: Það er krókurinn. Vá, okay. Nú eru allir með 3 nema Lilja.
0: Já.
1: Hún var að byðja,
0: það
1: ég segi svona. Ok.
0: Góðan daginn,
14: Bragi.
1: Bragi komið með fjögusti.
3: Bestu þakki.
0: Vá, Bragi, þetta var spenntur.
3: Nú erum maður að hérna, færa sig yfir línuna, sem er þá.
0: Já.
3: Ég hef aldrei verið í þessari stöðu.
1: Nei, þú gætir.
0: Stefni í það af hans jobbinu.
1: Gætir unnið í næsta símtali, sko. 567-11-11, Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
1: Halló.
0: Halló.
1: Halló.
0: Góðan dag.
1: Bylgjan,
0: halló. Ertu þetta? Ringir hann, Ómar. Það var næsti.
1: Okay.
2: Fullt af fólki að
0: það. Já,
2: já, bara á línunum, já, svona.
0: Já, já, góðan dag.
14: Já, góðan daginn.
0: Já, já, hvað maður bjóða þér?
14: Það byrjar á bjö.
3: Já.
14: Bragi.
0: Oh. Nei, heyrðu, Bragi er að vinna þetta. Sildið þessu í...
3: Takk að ég fyrir.
0: Þegar lukkum við það, Bragi.
3: Já, ég, mér er létt.
0: Já, þið er svolítið létt. Þetta er bara pressa
3: þér. Já, þetta var viss pressa. En hérna, það sem að...
14: Hann var nú með maður smá pressu, sko.
0: Já, já, já, já. Emitt, þú bjargar hún fyrir hotaba.
14: Já, segðu.
0: Já, takk hérna fyrir þetta.
3: Góða helgi.
0: En ég sjaldan séði jafn stressan, en ég hef líka sjaldan séði jafn glaðan.
3: Já, ég, hérna, já, þetta er bara bærast mikla tilfinningar í mér.
1: Mikið tegður.
3: Já, akkurat. En ég veður að það sem að náttúrulega, við tökum út úr þessu að við hefum alltaf fengið alveg skotlegt lag í
1: loftinu.
3: Já, ég hérna, ég bara þakka kjærlega fyrir mig og þetta var bara gaman og, hérna, og ég hlakka til að fá að heyra þetta lag.
0: Já.
1: Við ætlum að virða niðurstöður þessara kosninga
0: já.
1: Og spila þetta lag til að hafa mikið bræði.
3: Takk.

0: Vel gert.
1: Frábært lag.
0: Já,
1: ég verð að fá að lesa þetta eina fyrirsögn árum við kveðjum.
0: Mhm.
1: Og það hún er á df.is og mér þetta besta fyrirsögn ársins.
0: Mm. Nú býttu við.
1: Misti 65 kíló á Ósembygg. En ég líka missa vitið, minnið, sjónina, málið og heyrnina.
0: Æ.
1: Þetta er alltaf, þetta er líka harmsaga
0: af
1: honum Brad Roberts frá Suður Karolínu sem er búin að léttast mikið á Ósembygg. En til dæmi sko, hann er svo verkjaður, hann er stundum 18 klukkutíma í rúminu á dag. Og hann segir líka að lifið hafi orðið til þess að fytu vefur í eyranu hafi rýrnað svo hratt að hann eigi erfleikum með jafnvægi að standa og ganga. Býtu, ég bara fór að velta að byrja, hæ, ég skil það nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég vissi ekki að væri fytu vefur í eyranu, ég ætla bara hérna.
2: Þetta er alveg mikið hitamál þegar maður fer að ræða þetta og sembyggu þessi fytu stjórnunar lif, sko. Vólkmáli gera það sem það vil gera, sko. Ég ætla ekki að dæma það og neittnátt, en mér finnst þetta alltaf eitthvað skrítið. Sjálfum, ég myndi ekki þora á þetta líf
0: Ég hef mjög marga aðra kosti.
2: Já, ég meina bara
0: það hefur kosti fyrir hjartað, blóðþrýstingin, bólguveðandi
1: og alls konar fík.
0: Já, þannig að það er ekki alveg allt saman svona neikvætt við það. Heyrðu, já.
1: En
0: hvernig húsnæðislán ert þú með? Var spurt í Reykjavík síðdegis. Verður tryggt 29,1% á skuldlausa eign 27,3%. Óverðtryggt 19,8 á ekki húsnæði 15,1 og blandað 8,8.
1: Mm-hmm. Það kom að ný spurning á lögreglan að fá þær heimildir sem á teru sig þurfa til að berjast gegn skipulegum glæpahópum. Já, nei, hef ekki skoðun. Mm-hmm. Var þetta kjósun á vísi.is og á bylgjan.is?
0: Já, þá hlöpum við afmælisbörnum reynum kannski að fara inn í helgina um tíma til þess. Daniel Þórarinsson afmæli dag til hamingju með það. Kjartan Björnsson líka til lukkum með daginn Kjartan og Ágústa Friðriksdóttir á líka afmæli dag til hamingju.
1: Já, þú ert að halda hans áfram
0: og Ásbjörn Björgvinsson, hann er 69 til lukkum með það og svo er Björn Kristinn Adolfsson og Bjarni Þór Sigurðsson þeir eru á líka afmæli dag. Halldór Jónsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson til lukkum með daginn Karlinn og góður vinur okkar. Elín Hirst líka í dag afmæli til hamingju með Elín.
1: Nágrannakonan mín Jóna Pálsdóttir, hún 57 í dag, Klara Hreggvistóttir 69 og Þórdís Ágústa Guðmundsdóttir 70 til hamingju með daginn.
0: Og Túlin Jóhannsen á líka afmæli dag og sömuleiðis Ingólfur Birgir Sigurgeirsson sem til lukkum með daginn Ingólfur. Og að lokum Einar Jónsson afmæli dag til hamingju.
1: Hérna er annað stóramæli, hún Sema Erla Serdar og Glúne fertu í dag, Björn Kristinn Adolfsson 52, Brynja Þórarinsdóttir 64 og Guðný Marían afmæli dag til hamingju með daginn.
2: Gott skálk, Daði Bernhoft Reynisson eða gottinn okkar hér á hæðinni, trommari með meiru, hann 33 ára í dag, Magnús Bjarni Gröndal á afmæli, Klara Hreggvistóttir og Einar Rúnar líka og þetta öddinn okkar, Múkisson, Leynisanni, svo komum við fram.
1: Hefur að fara hans inn í helgina?
0: Já, ég til þess að meina Katrínu Brynju Hermannsdóttir sem afmæli dag, svo sem að lesa okkur stundur lottótölunar.
1: Á morgun þá.
0: En fyrir ekki á morgun sig, Hermann Bragason frændi minn, hann á líka afmæli, gæla mikið.
1: Já, Jónas Ingi Jónason á afmæli morgun, Svandur Hákonardóttir og Ívar Fannar, hann á líka afmæli morgun.
0: Þorsteinn Sívarsson á líka afmæli morgun og Óli Rögg, hann á afmæli morgun til lukkum í daginn Óli.
1: Ég er ekki með fleira morgun, ég er bara með á sundaginn, ég er þeim með einhverja fleira morgun.
2: Ari Eldjón. Grímusti og fjölista maður, hann á að mælu unnar gísli að Június meyvand, þessu það ekki maður.
1: Já, við erum bara eiginlega fattin á tíma síns.
0: Já,
1: það verður að hafa öll viðtöl komin á vísa.is, bylgja.is og bylgju appið, en við verðum að sjá sig hér, tími til fyrir sjö á mánudaginn.
0: Já, sælum bless og góða helgi.
3: Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesbæ á

0: útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: 30% afsláttur af glerjum Linsan, Skólavörðustíð Hamborgarabúllan Munið, alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar
2: Taxfrí Dorma líkur á mánudag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hottagörðum, Akureyri og á smáragörði
3: Fjármagnseigendur atvíin Sýnum ábyrð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér Bíkó Gerum þetta saman
5: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk Stundum vörur Farangur Verkfæri Eða bústóðir Toyota Proace Leysir þetta allt Og þú velur hvaða útfærsla hentar þér Toyota Förum lengra
6: Hádegis tilboð Pilsuvagnin í Laugardal
7: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
8: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli miðin.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
10: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Innviðar á þeirra og forsvarsmenn eigaganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmanneyja. Nýlega lög gagnasöfnun svo hægt verði að ráðast í heildstætt, fýsileika og kostnaðamat á verkefninu. Greint frá undirritun vilja yfirlýsingarinnar á VF stjórnarráðsins og þar segir að markmiði sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslu við verkefni. Vilja yfirlýsingin kveður á að eigagöng EHF beri ábyrgð á og fjármagni heildstæðar fýsileika rannsóknir sem taki tillit til jarðfræðilegra og tæknilegra forsenda, umhverfisþátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Dómarinn í morðmáli Lindsay Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný bila til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalnum í gær. Clancy ákærð fyrir að hafa myrt þrjú börn sín í janúar 2023 en verjendur hennar segja hann hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómara málsins orðsendingu þar sem framkom að einn kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umræddur kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
11: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that we, my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
12: All right, come on.
10: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy fara fram að brottvikningu kviðdómandans en beiðnin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beiðni verjanda Clancy og átti í kjölfari samtöl við hvern og eitt kviðdómanda. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mun í dag greiða atkvæði ályktun sem felur í sér að fólk hætti formlega að nota hið hefðbundna Mercator kort af jörðinni og taki þessi stað upp kort sem sýnir stærð Afríku með nákvæmari hætti. Þó svo að ályktanir Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna séu ekki bindandi fyrir allar þjóðir, segir í frétt Guardian að verði ályktunin samþykkt, gæti hún leitt til breytinga á kennsluefni í skólum og þeirri tækni sem fólk notar dagstaglega. Á kortinu virðist Afríka til dæmis svipuða stærð og Grænland en Afríka í raun 14 sinnum stærri en danska landsvæði. Sú ákvörðun mótsaldar að opna bandaríska mótsins í tennis að bjóða enn fleiri áhrifavöldum á mótið hefur bæði kosti sína og galla. Dómarinn neyddist til að gera hlé á leik Naomi Osaka við hennar rússnesku Anastasiu Sakharova vegna ómikils hávaða í áhrifavöldum sem voru að taka upp myndefni á áhorfendasvæði sínu. Bandaríska tennissambandið hefur verið duglegt við að fá áhrifavalda á mótið til að auka umfjöllun og áhorf og útdeildi í ár 100% til þeirra eftir að hafa búið 54 áhrifavöldum í fyrra. Frétti vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Takk fyrir þetta smári, komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum föstu degi, það jú 4. September í dag og 118 dagar eftir af þessu ári. Þetta bylgjan. Og það verður bara líf og fjör í dag og áfram höldum við hér með síðustu flugsætin í samvinnu við Aventura í þessari viku. Hvert eru þau? Ég læt ykkur vita því en vinningshafar eiga bara möguleika sem hafa skráð sig á fjesbókasíðu bylgjuna því ekkert að hringin út af þessu. En við fyrir líka í svo auðvitað

samvinnu Hamborgar og Búllu Tómasar. Áfram höldum við með íslenska tónlist og búlluborgar fyrir fjóra veði. Óþarfa fróðleikur og hvarvaspu og allt þetta. En ég ætla að byrja á, já herði, ég verð nú, má ekki gleyma því, Jón Jónsson og Hnetusmjör verða hérna í hádeginu. Hlakka til að hitta þá. En ég ætla að byrja á heilabroti. Og heilabrotið, það snýst í raun og veru konu. Og ég ætla að svona bara spyrja ykkur svona, fyrir hvað var þessi kona heimsþekkt fyrir? Hún heitir Annie Londonderry. Nafni Anna Londonderry eða Annie Londonderry. Fyrir hvað var þessi kona heimsfræg? Svarið við því kemur hérna á eftir. Við ætlum bara að byrja á ástinni. Það treyjudagurinn í dag. Og margir hér í treyjum í vinnunni og víða land. Hér Palli og allt fyrir ástina.

0: þetta er hún Valdi sem að kom til mín í gær Aðalegið frá Sauðakróki með þetta nýjasta lag sitt Lose Myself sem raun og fyrsta lagið að væntalegri epiplötu sem hann ætlar að gefa út á næsta ári Bara hljóma hrikalega vel En þá það svarið við heilabrotinu og heilabrotið var konu og það snerist þessa ágætu konu Hana Annie Londonderry fyrir hvað var hún heimsþekkt Já, ég get sagt okkur það að hún Annie Londonderry var svo fyrsta sem að hjólaði, þar að segja fyrsta konan sem að hjólaði hringin í kringum heimin ferðin tók 15 mánuði og hún lagði af stað frá Boston árið 1894 hugsið ykkur og 15 mánuði tók þetta hjólaði kringum heimin en auðvitað þurfti hún náttúrulega að fara með skipum og lestum yfir svæði sem ekki var að hjóla og já, það má vera að segjast að þetta náttúrulega með ólíkindum fyrir þetta löngu síðan að geta gert þetta og hún lærði nú bara hjóla skömmu áður en hún hjólaði hringin í kringum heimin og þetta nú merkir þetta hana Herru, svo ég með eitt hérna Föstudagur það góðu gýr helgina, þá heilmikið skemmtilegt í gangi og ég veit það til dæmis að í Eldborgarsal Hörpu þar Abba Mania og ég að segja ykkur þetta verður bara í kvöld og bara því lík veisla Eldborgarsal Hörpu ég náði að eigum að segja snú upp á hendina fólki sem með þetta fekk miða fyrir tvo miða fyrir þrjá hlustendur en það þarf að bara hringja núna vegna þess að tónleikarnir eða sjóið sjálft í kvöld og þetta sjó hefur verið á ferðalagi heimallan við Abba Tribute eins og við kallað þetta Abba Mania þannig ef þú vilt fara í kvöld óvænt við erum að tala bara klukkan 8 í Eldborgarsal Hörpu þá ég með tvo miða fyrir þrjá hlustendur og þetta á góðum stað 567111 rétt á meðum förum í þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Kvarasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. September. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
5: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. September eða Hof Akureyri 18. September og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
12: Back to life, back to reality. hádegis tilboð Pilsuvagnin í Laugardal
13: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
14: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
15: Upplifðu ljósanótt List og menning, fjölskyldufjör Stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins
16: Gerum huggulegt heima fyrir haustið Bíkó
17: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
19: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að ylti fyrir tónleikana Og okkar fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og, eða textabrót á einhverjum bólum og
20: Já,
19: og
20: ég einrámaði eitthvað
19: Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir Eitthvað svona
21: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
22: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
0: Já, Og þá bara kannski rétt að nefna það að það auðvitað ég búin að gefa meðana Egló, Ásta og Solveig nældu sér í þess að meða á Abba Manja í kvöld Þetta var óvænt útspil svona og eins og við segjum á síðustu stundu á þess að tónleika eða á þetta sjó En í borginni og á landinu öllu breytilátt segir veðurstofan lítilsáttar skúrir víða kannski rigning eða súld norðan austalands hitinn 7-15 stig í dag og hlýjast á suðaustanverðu landinu Á morgun hæg vestlæga eða breytilátt á morgun dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnalands hitinn þá aftur 7-15 stig og hlýjast verður aftur á suðaustanverðu landinu sólar upprásun í morgun hún var nú bara 18 mínútur yfir 6 og sólsetur verður 26 mínútur í 9 Í kvöld
23: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
24: Bylgja

já, bara rétt að ítreka þetta með miðan á ABBA Tribute Mania, ABBA Mania, það í kvöld en miðan eru farnir en hér eru Kristmundur Axel og Frikki Dór saman 1800 mílur

0: væri maður bara til í að fara á sálarball eins og Ómar nefndi hérna er að hljóp hérna inn fyrir smá stund.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og þannig leið manni nákvæmlega líka eftir 60 ára afmæli stórleikana Stefáns Hilmarssonar í júnímánuði. Æ, þetta skemmtilegt, þetta eitt af bestu lögum bylgjunar og nú erum við að fara í hvar varstu. Við höldum okkur við þennan dag, 4. september. Við erum að fara langt aftur í tíman, við erum komin að 4. september árið 1982. Það var laugardagur og þá var forsíðan á DVF. Þetta fannst mér áhugavert. Hvers virði hljóðbókin á þessum degi 1982 og þarna var nefnilega að vera hljóðrita bækur hjá blindrafélaginu, skiljanlega. Og þetta var hérna áhugaverð fyrirsögn á þessum degi 1982. Og svo erum við komin aðeins inn í blaðið og teki og eignarskattur til sveitafélagana stendur hérna og þarna líka landið Helga og Egyptaland, þarna eru flugferðir til Egyptalands. Hugsi ykkur hvað við vorum fyrir þetta mörgum árum, 40 og hvað, 4 árum. Nógum að vera nokkur hundruð barna á biðlista þegar að við erum að tala dagvistun barna hjá Reykjavíkurborg á þessum degi 82. Þetta var líka að fá sér splunkun í hann Toyota Celica, flottan sportbíl. Æ, ég fer nú ekkit í verði núna vegna þess að það á eiginlega ekkit við. Og svo voru það bræðurnir góðu. Haukur og Hörður, rannsóknar danshópur Hauks og Harðar. Hvað erum að tala og það má geta þess að þetta eru nú held ég bræðurnir sem komu fyrir í með allt á hreinum svolítið með dansin að gera þar og þegar við komum síðan að bíóhúsunum á þessum degi 1982 þá má sjá þar myndir eins og U-Boat 96 en hann hét það myndin og svo var líka Close Encounters það var nú aldeilis æmintýra myndin maður Richard Dreyfuss í aðalhlutverki og svo síðsumar myndin sem var sýnd í regnbúanum þar var það Catherine Hepburn og Henry Fonda sem að fengu einmitt Óskarsverðlaun þarna vorið fyrir þessa mynd og svo erum við komin að tónlistinni og þá förum við einmitt til þessa dags 1982 Þá var á toppnum vestur í Bandaríkjunum lag Man þetta ágætla að það var búið að vera opið í unglingaskemmtistanum Vilt að þrýlta villa í, já, ef ekki að segja svona rúman mánuð eitthvað svoleiðis því að hann var opnaður eiginlega í kringu Vestlunumann helgina 82 og þetta lag var eitt af þeim allra vinsælustu á þeim stað sem og öðrum stöðum í bænum og þá ég bara meina á venjulegu veitingastöðum Þetta nefnilega Steve Miliband sem voru á topnum á þessum degi 82 vestur í Bandaríkjunum. Og þetta náttúrulega Abracadabra.

0: Elvis Presley og Lilla's Conversation. Þetta náttúrulega útgáfan sem að plötusnúðurinn JXL gerði á sínum tíma og það ekki að segja annan að þetta sé svona alvöru föstudags lag eins og þau gerast best. Og svo er það aðeins hérna af áhugaverðu könnunum sem að gerðar hafa verið og Þetta finnst mér nú einhvern veginn svona líki augum upp Ég veit ekki hvort það hefði þurft að gera könnun út af þessu En við könnum allt Við mannfólkið við könnum allt Og könnunafyrirtækin eru dugleg Það barátta foreldra Að börn þvoi hendur sínar Og þá eru við bara að tala Kannski áður að fara að borða Eða þegar þú kom á klósetið og allt þetta En 40% foreldra segjast eiga í baráttu við börnin sín það að þvo hendur sínar. Og þetta þekkja nú allir sem að hafa átt eða eiga börn, þetta endalaust. Og svo fara bara, fyrir baráttan bara, hún heldur bara áfram. Þvo hendur sínar fyrir mat og eitthvað svona, það er náttúrulega bara alveg nauðsynlegt. En ég eins og ég segi, það nú kannski ekki þurft að kanna þetta, en allt góðu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo Fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira Fersk taco, sjóð heitar quesadillas og safarik burrito Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til X Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Beintflug með Aventura til Porto í október. Njóttu fegurstu borgar Evrópu. Hér finnur þú glæsileg hótel, frábara veitingastaði, sumarveður í október og lægsta verðlag í Evrópu. Helgaferð frá aðeins 89.900 krónum. Bókaðu núna og tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Takk og í matinn.
7: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
6: Eða takk og spagetti.
7: Fáðu takkrónur tilbaka.
6: Eða takkarónur. Já, takk.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir. Eða að missa alls ekki af leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Hádeig Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
14: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgar fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt

0: þetta er ríkulega vel hefna Dylja og nýjasta lagiðinnar sem að einmitt var að koma út Hún hérna með Frikka Dór Við og við kom til okkur í gær Vel gert Við ætlum að halda áfram að bylgjunni hér hinum ei við fréttirnar Nóum að vera Flugferð fyrir tvo Hamborgara búla Thomas að með okkur í afturbak og meira til
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
2: 30% afsláttur af glerjum Linsan, skólaverðusti
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna með stolti Las Vegas

0: heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
2: Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
5: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
6: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
9: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
10: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hvalbátarnir 2, hvalur 8 og hvalur 9 lönduðu fjórum langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veiðst á vertíðinni en vegna brælu á miðunum hafa hvalbátarnir beðið átekta í Hvalfirði frá því á miðvikudag. Veður að ganga niður og má búast við að þeim verði báðum silt aftur út til veiða síðar í dag samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Farið að síga á seinni hluta hvalvertíðarinnar en veiðunum hefur í seinni tíð venjulega lokið í síðari hluta septembermánaðar. Ólíklegt þykir að langreiðar kvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást. Úr þessu fer jafnframt að verða hæpið að veiði sumarsins nái 100 dýrum. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mun í dag greiða atkvæði ályktun sem felur í sér að fólk hætti formlega að nota hið hefðbundna Mercator-kort á jörðinni og taki þessi stað upp kort sem sýnir stærð Afríku með nákvæmari hætti. Þó svo að ályktanir Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna séu ekki bindandi fyrir allar þjóðir, segir í frétt Guardian að verði ályktunin samþykkt, gæti hún leitt til breytinga á kennsluefni í skólum og þeirri tækni sem fólk notar dagstaglega. Á kortinu virðist Afríka til dæmis svipuð að stærð og Grænland en Afríka í raun 14 sinnum stærri en danska landsvæðið. Unni verður við þrif og viðhaldi í Hvalfjarðargöngunum að nætur lagi dagana 7., 8. og 9. september frá klukkan 11. kvöldi til 7. næsta morgun. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Vegagerðinni. Fylgdarakstur verður göngin á meðan á vinnustendur en í tilkynningu eru vegfarendur kvattir til að aka varlega og fylgja leiðbeiningum starfsfólks. Saksóknarar í Rúmeníu hafa formlega ákært Andrew Tate fyrir að hafa selt ólögráða einstaklinga í mansal, fjárþætti fyrir kynmök við ólögráða einstakling og að hafa áhrif á vitni. Tristan bróður hans hefur einnig verið ákærður fyrir að vera samverkamaður Andrews. Bræðurnir bjuggu lengi í Rúmeníu og hafa verið til rannsóknar þar ára bil. Þeir voru fyrst ákærði fyrir mansal í desember 2022 en saksóknarar segja að bræðurnir hafi laðað til sín konur með því að ljúga að þeim að þeir vildu eiga í sambandi við þær eða giftast þeim en hafi svo í kjölfarið þvingað þær til að taka upp klámefni. Reuters hefur eftir rúmenskum lögmanni bræðranna að fari verða nýju yfir ákærðurnar og þeim svarað. Bræðurnir hafa ávallt neita sök og gera það enn. Sú ákvörðun mótsaldar að opna bandaríska mótsins í tennis að bjóða enn fleiri áhrifavöldum á mótið hefur bæði kosti og galla. Dómarinn neyddist til að gera hlé á leik Naomi Osaka við hennar rússnesku Anastasiu Sakharova vegna ómikils hávaða í áhrifavöldum sem voru að taka upp myndefni á áhorfendasvæði sínu. Bandaríska tennissambandið hefur verið duglegt við að fá áhrifavalda á mótið til þess að auka umfjöllun og áhorf og útdeildi í árum 100 pössum til þeirra eftir að hafa boðið 54 áhrifavöldum í fyrra. Frétti vera næst lesnar á bylginu í hátíðinu á slæginu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Takk fyrir þetta smári, heldum áfram með tónlistinni hér á bylginu og á þessum klukkutíma þá ætlum við meðal annars að hendast í leikinn aftur á bak og ætla að vera ekki flugum með það líka. Það möguleika því. Og svo erum við bara að fara að rúlla að stað hérna með tónlistina og það nóg að taka hér Klara Einars verður hérna smástund eitt gamalt frá útjöndi Blowfish, eitt af bestu lögum bylgjunar og svo þessi Bæin Ritchie

0: Úti að þið Blófis og Only Wanna Be With You Þetta var gríðarlega mikið spilað á svona sín tíma hann fyrir aldamótin Gaman að rifja upp þessi lög með gömlu bylgjulögunum sem að hafa verið með okkur í gegnum tíðina Nú veitingastað vikunar veitingastaðurinn El Gringo og hún Erna Hrönn allar að draga út vinningshafa einmitt í dag El Gringo svona fjölskylduvænni mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, það nú bara hérna rétt hjá okkur en þau sér hefa sig í fersku mexikósku mat og fleira góðgæti þannig að ég bara mæli með því geti farið inn á bylgja.is og skráðu ykkur til leiks en hér á eftir þá allir við mynda að fara að henda okkur í lagaleikin aftur og bak herðu en þetta nú svona enn og aftur eitthvað sem kannski stundu talað svona common sense það ekki allir með það sama en við vitum það og við eyðum of miklum tíma í snjallsímanum okkar Í skoðanakönnun sem gerð var talaði 53% fullorðina það að þeir eittu ómiklum tíma í snjallsímanum og sá fjöldi hefur vaxið með frá síðustu árum og það líka yngri hópunum yngra fólkinu finnst að aldrinum 18-29 og finnst að eyða allt ómiklum tíma í símanum líka og þar næstu í hlutfalli 70% þannig að þetta áhugavert Og sennilega á þetta bara eftir að aukast nefnum að við gerum eitthvað í því sjálf Já og þá erum við bara að gera í þessu fyrir okkur sjálf Byrjum á því
1: Þetta Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
3: Farasí
2: Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
4: Okkar gull Okkar bjór áfengislaus
5: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
6: X-Bang Opið alla virka daga og á laugardögum Kontu og reynsluvaktu X-Bang
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
9: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
7: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
11: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
7: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
12: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
13: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
14: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshæns. Mallet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
15: Salling, salling, salling.
16: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
17: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
19: Hádegis tilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
2: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
1: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja bara á veðrið í borginni og það verður hægur vindur á norðvestan og smá skúrir í dag, hægviðri áfram í fyrramálið og létti til eftir hádegi á morgun. Hitinn 7 til 12 stig.
10: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
20: Bylgjan.
21: Björt og

Á svo marga minningar einhvern veginn tengda þessu lagi Fool's Garden og Lemon Tree og sérstaklega því að þú fannst þetta alveg óbúðslega skemmtilegt og hlustundu líka og svo man ég oft eftir mörgum símtölum sem ég fekk frá honum Þorgeir Ástasinni sem að náttúrulega var að vinna með okkur á þessum tíma og ennum bara nýlega svo sem hættur það var alltaf, erðu hver þetta aftur? Þetta alveg geggjala og ef hann segir að sé eitthvað lag gott þá bara virkar það maðurinn meira fyrir frábærum lögum en það gert mörg sjálfur í gegnum tíðina Ef við erum að fara í lagaleikin aftur á bak, talandi um lög og það þýðir að það íslensk lag, íslenskur flytjandi og lagið sungið á íslensku og búturinn í dag kann

lengsta en hljóma svona. Hamborgarabúla Tómas á með búlluborgara fyrir fjóra fyrir vinningsafan. Hvað heitir lagið og hver flytjandinn? Átökum tvö lög, svo förum við í síman. Og talandi íslenskan flytjanda, þá þetta hún Ástís sem að býr í Berlín.

0: Og þetta er nú lag eftir og texti eftir Stefán Hilmarsson og tengist myndinni Hvar er draumurinn? Og þarna var nú bara Birgir, sonur hans og Dyljá með þetta lag Eltu drauminn. Þetta flott lag hjá hann. Það að segja vel gert og hljómar vel. Ég var til að sjá myndina en nú ég að fara að drífa mig að fara að sjá hana misti af frumsýningunni. En við erum að fara í síman í lagaleiknum aftur og bak. Ég ætla nú ekki að fara að detta hérna út í eitthvað allt annað. Ég var að spyrja hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn. Íslenskt erða. Íslenskt lag og íslenskur flytjandi sungið á íslensku getur alveg verið sungið á öðru tungumáli það alveg möguleiki en ef ekki bara farið síman og ég segi bara Bylgjan góðan dag
1: Ég góðan daginn
0: Hvað segir nú með þetta lag? Var þetta eitthvað sem þú þekktir heldur við það?
1: Já, ég held ég kannist nú eitthvað við þetta þetta var á gullaldatímabilinu
0: Já, hvað er gullaldatímabili hjá okkur?
1: Svona 80 og eitthvað 87,
0: 89 Einhvers starfarnir kringum þetta Já, það rétt Hvaða lag þetta?
1: Þetta energi og trú
0: Já, með
1: Með stuðmönnum
0: Já, þetta náttúrulega aðurveg eins og þú segir Gullöldin bara, stuðmönn þetta í því líkum gýr sko
1: Já, þetta var spila á leiðin inn í Fólksmörg, sko.
0: Já, þannig að þú mundir það náttúrulega og sennilega hefurðu spilað þetta afturvang líka.
1: Ég er svo öfugsnúin, það eiginlega hitt.
0: Algjörlega. Það er búlluborgari fyrir fjóra, hvað nafnið?
1: Óskar Ragnarsson.
0: Óskar Ragnarsson, Óskar, ég set þetta bara í umsla hérna og merki þér og svo ferðu og færi þér eitthvað gott, annarkótt ferðu bara fjóru sinnum einn eða býður ykkur með þér, þú ræður því.
1: Ekki máli, takk fyrir mikilvæga.
0: Takk fyrir og takk fyrir að lusta.
1: Já, bæk.
0: Þetta svo hárétt hjá honum, eigum ekki bara að heyra þetta lag, verðum ekki að gera það, nýðast það. Það hljóma líka svo vel, þeir eru stuðmenn.

0: Óskar sem var með þetta algjörlega á hreinu og mundi eftir þessu frá því að maður á leiðinni bara inn í Þjórsárdal í Garmata Stuðmenn, energi og trú þetta var lagið í lagaleiknum aftur á bak Jæja og þá það aðeins hérna á eftir þá fyrir við í skemmtinn lag frá Bruce Springsteen og svo fyrir að styttast í hádegis þetta nú í hádeginu þá á ég vona góðum gestum Það ekkert annað en Átni eða Netusmjör og Jón Jónsson. Hvað eru þeir að bardúsa saman? Það kemur allt saman í ljós hérna á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram Allians Tryggir þína framtíð
5: Sofðu betur í Vondiland rúmi frá Elva Sérfræðingu frá Vondiland verður í kauptúni föstudag og laugardag tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn Sjáumst í Elva í kauptúni
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. September í Eldborg. Miðar á tix.is.
10: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
15: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
16: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
19: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
20: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
21: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
22: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
23: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
24: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
25: Bítið býður góðan dag.
26: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
27: Mér bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Sandi.
28: Ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
29: Mistari Bragi.
30: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
31: Vaknaðu

0: að komast við ekki með þetta Ég tilbúinn og við erum einmitt að hendast í hádegisfréttir Og svo höldum við áfram hinum með við þær
1: Þetta Bylgja
2: Hamborgarabúllan Hamborgarar Hamborgari Núna strax Hamborgarabúlla Tómasar 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is

0: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfónía.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
5: Hefurðu smakkað nýjum

0: sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
3: Guten Appetit. N1.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
12: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
13: Kjötkompany.
14: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
15: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10, hágæða rafjeppi, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði, frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland, Mosfellsbæ.
17: Myndefni að banaslysinu á Krísuvíku vegi hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Verkefnastjóri Barnaheilla segir þróunina varhugaverða. Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar, langflestar vegna Áfram Ísland. Nýr meirihluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagsskoðum og lækka gjöld vegna bílakallara. Verktaki segir borgin að vera vind og ofan af mistökum í skipulagsmálum. Kviðdómandi í máli Lindsey Clancy neitaði í dómsal í gær að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Dómari gæti lýst réttarhöldin ógild. Kimi Antonelli byrjar aftastur á heimavelli í Formúlu 1 helgina, sama hvernig hann stendur sig í tímatökunni. Breytileg á 3-10 og lítilsátt á skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Myndefni af banaslysi á Krísuvíkur vegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur farið eins og eldur sinu á samfélagsmiðlum á milli ungmenna og barna. Verkefnastjóri hjá Barnaheillum segir varhugaverða þróun að ræða. Tómas Arnar.
18: Sævar Guðmundsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að rannsókn banaslyssins á Krísuvíkurvegi miði ágætlega. Þrjú ungmenni létust í banaslysi aðfaranótt mánudags þegar bifreið hafnaði utan vegar eftir að hafa verið ekið á yfir 200 km hraða. Lögreglan stöðvaði ökumann sem ók á 190 km hraða eftir Reykjanesbrautinni í nótt. Ekki búið að ræða við öll vitni banaslyssins en þau eru þó nokkur. Sævar staðfestir í samtali við fréttastofu að myndefni frá vettvangi þar sem bíllinn sést alelda hafi verið þó nokkur í dreifingu á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir verkefnastjóri hjá Barnaheillum segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálarlíf ungmenna.
19: Því miður þá höfum við heyrt það að bara strax nóttina sem slysi varð hafi myndan farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanu sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá þetta er óum beðið.
18: Mikilvægt sé að foreldrar ræði við börnin sín.
19: Ég held að fræðsla sé alltaf langsterkasta vopnið okkar og bæði ætti fræðsla að fara fram þetta í skólakerfinu en hún þarf líka að fara fram heima. Ef að fólk er að vita barnir hefur fengið svona myndan sent að fara þá svolítið inn í það að ræða til dæmis bara þú veist hvað ef þetta væri einhver sem okkur þykir væntum, ef þetta væri einhver í fjölskyldinni.
18: Hún segir varhugaverða þróun að ræða. Það færist í aukana með hverju árinu að ungmenni dreifi viðkvæmu myndefni sína á milli sem grafi undan samkennd þeirra.
19: Þau verða svona einhvern veginn algjörlega ónæmara því að það sem að þau Það sem blasir við þeim á skjánum bara verður alltaf einhvern veginn grófara og þau fjarlæga sig bara frá því. Bara smá saman þá bara tegist normið á því hvað þeim finnst hræðilegt og hvað þeim finnst ógeðslegt og smá saman þá verður þau bara svolítið ónæm. Mm. Og líka kannski með að gera greinamun á því, þú veist einmitt, hvað er partur af einhverju gerfi og hvað er raunverulegt.
18: Sagði Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastjóri hjá Barnaheillum.
17: Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Forstjóri persónuverndar segir alla nema eina snúa að áfram Íslandi. Á næstu dögum verði ákveðið hvort málin gefi tilefni til rannsókna og mögulegra viðurlaga. Berghildur Erla.
13: Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir ábendingar og kvartanir hafa borist frá fólki til stofnunarinnar bæði fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna liðna helgi.
20: En það snúa svona mestmegnist af því að fólk hafi verið að fá óumbeðnar símhringingar, SMS og tölvupósta. En síðan fólk einnig að velta fyrir sér hugsanlegri miðlun á símanúmerum. Og sem sagt hvaðan fólk hefur fengið símanúmer sem að það hefur svo notað.
13: Með hvað hætti það brot á persónuvernd?
20: Það bara þannig að þú mátt ekki nota persónuupplýsingar nefnum þú hafir heimild til þess. Þannig að það að hringja út samkvæmt listum, það þarf bara mögulega að skoða hvaðan koma listarnir og slíkt.
13: Hafið þið fengið margar ábendingar og kvartanir vegna þessa?
20: Ég, það svona aðeins að aukast í þetta hjá okkur núna og svona í heildina það eru búin að fá 19 bæði kvartanir og ábendingar.
13: Og þykir það mikið eða lítið?
20: Það að setja sig í stellingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki að hverjum degi kannski og það við séum búin að fá nú þegar 5 kvartanir og 13 ábendingar og í rauninni 14 ábendingar í það heila það myndi nú segja verið nokkuð mikið sko.
13: Eru þið búin að taka ákvörðunum hvað verður gert í framhaldinu?
20: Ákvörðunum framhaldið verður tekin vantalið upp af næstu viku.
13: Helga segir að allar ábendingarna nema eins nú eða áfram Íslandhreyfingunni sem barðist fyrir neyi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ein ábending hafi borist vegna já til að sjá.
20: Það eru þannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
13: Hver eru viðurlög? Komist þið að þeirri niðurstöðu að þann hafi verið eitthvað óðurlegt í gangi?
20: Já, það er náttúrulega viðurlög samkvæmt persónuverndarlöggjöfni geta verið margvísleg.
13: Segir Helga Þórisdóttir.
17: Hvalbátarnir 2, Hvalur 8 og Hvalur 9 lönduðu 4 langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtals 72 langreiðar veðst á vertíðinni en vegna brælu hafa hvalbátarnir setið við bryggju síðan á miðvikudag. Búast má við að þeim verði báðum silt aftur út til veiða síðar í dag samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Ólíklegt þykir að langreiðar kvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást, en þó heildarkvótin hafi verið upp á 150 dýr, hveða skilir þeir á þeirra áum að 34 þeirra skuli veitt austanlands. Þá ólíklegt að heildarveiði sumarsins nái 100 dýrum. Nýr meiri hluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðum stærð íbúða og atvinnurýmis á jarðhæðum og lækkað gjöld vegna bílakjallara. Forstjóri Þótt G-Verks segir borgina vera að vinda ofan af mistökum í skipulagsmálum og skapa svigrúm til að byggja þær íbúðir sem eftirspurn er eftir. Birgir Olgeirsson.
21: Meiri hlutin hefur samþýtt að fella að jafnaði niður bindandi hlutfallskröfur stærðir og herbergjafjölda íbúða. Þá aðeins að krefjast verslunar eða þjónust og jarðhæðum þar sem staðsetning og eftirspurn gefa tilefni til. Borgin hefur einnig veitt 90% afslátt af gatnagerðargjaldi sameiginlegra bílakjallara. Borgarráð samþýtti jafnframt að afnema hámark á fjölda bílastæða við nýbyggingar en endanleg afgreiðsla borgarstjórnar eftir. Þorvaldur H. Gissurarson, forstjóri og eigandi Þotgeverks, fagnar því að meiri hlutin hafi staðið við kosningaloforðin.
22: Síðan finnst mér bara afskaplega jákvætt fyrir íbúðar uppbyggingu í höfuðborginni, fyrir framtíðar íbúðar eigendur, að það sé verið að vinda ofan af langvarandi rugli og vitleysu sem að hefur viðgengist í byggingar og skipulagsmálum árabil.
21: Segir Þorvaldur Gissurarsson. Hann segir kvaðir borgarinnar hafa hækkað byggingarkostnað og knúið verktaka til að reisa húsnæði sem lítil eftirspurn hafi verið eftir.
22: Byggingaraðilar þurft að búa við það árum saman að vera skikkaði til þess að byggja til dæmis íbúðir og íbúðastærðir sem að henduð ekki markaðnum og eftirspurn var, engin eftirspurn var eftir eða lítil. Þeir voru skikkaði til þess að byggja atvinnurými og jarðhæðum sem engin vildi kaupa og engin vildi vera í.
21: Segir Þorvaldur. Á verkefnalista meirihlutans eru 4 af 19 húsnæðisverkefnum merkt lokið. Fjórðaverkefnið er að falla frá fyrirhugaðri þéttingu í Grafarvogi. Stærri kerfisbreytingar eru hins vegar eftir. Þar á meðal eru 30 daga hámarsafgreiðslutími byggingar og skipulagsmála, uppbyggingarsamningar með rýmri greiðslufrestum og brottfall fleiri kvaða. Þá á eftir að breyta starfsemi byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa, úthluta nýjum lóðum og undirbúa ný byggingarsvæði. Þorvaldur telur áhrif breytingana fyrst og fremst koma fram til lengri tíma.
22: Það eru þetta útlit fyrir þunganveitur, það eru þrengingar á íbúðamarkaði núna og byggingamarkaði, en það er tímabundið ástandi eins og við þekkjum það. Til skemmri tíma kannski hefur þetta ekki einhver afgerandi áhrif, en til lengri tíma er þetta allt saman afskapla jákvætt skref.
21: Segir Þorvaldur Gissurarsson.
0: Dómarinn í morðmáli Lindsey Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný biðlað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalunum í gær. Kviðdómendur hafa nú reynt að ná niðurstöðu í málunni í 6 daga. Clancy er ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín í janúar 2023 en verjendur hennar segja hann hafa þjáðst að miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómaramálsins orðsendingu þar sem framkoma eitt kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umrættum kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
1: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
2: All right, come on.
0: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy Kevin Reddington fara fram á brottvikningu kviðdómandans en beinin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beini verjanda Clancy og átti í kjölfari samtölu við hvern og eitt kviðdómanda. Nái kviðdómur ekki niðurstöðu í málinni getur dómari líst réttarhöldin ógild en þá þyrfti ákæruvaldið að taka ákvörðun það hvort það tekið upp að nýju. Haldið upp á treyjudaginn svo kallaða í dag en þá fólk hvatt til að klæðast sínu uppáhalds íþróttatreyju til stuðningsbörnum með krabbamein. Framkvæmdastjóri styrktarfélagsins börn með krabbamein segir verkefnið eiga uppruna sinn í Danmörku og að markmiði sé að vekja athygli á félaginu. Styrktarfélagið fagnaði 35 ára afmæli þann 2. september og því var fyrsti föstudagur septembermánaðar valinn undir viðburðinn.
23: Ég heyri það alveg á fjölskyldum í félaginu þeim fyrir skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag, börn með krabbamein eigi núna dag, þannig að það skiptir máli að vekja athygli. Það eru sem betur fyrir ekki, það eru 12-14 börn sem greinast ári en sko hópinu kringum þau börn er ekki það rosalega stór, þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.
0: Sagði Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri styrktarfélagsins börn með krabbamein sem nýverið breyttu nafn en það hétt áður styrktarfélag krabbameinsjúkra barna. Greta segir viðbrögðin við verkefninu hafa verið frábær en KSÍ og íslenskur toppfótbolti kom inn af krafti sem þáttakendur og í leikjum síðustu umferðar bestu deildar Karla og kvenna gengu allir leikmenn inn á völlinn í sínum uppáhalds treyjum.
23: Þjálfarar, leikmenn, dómarar, allir í alls konar treyjum og skiptu svo bara yfir í sína félagstreyjur. Og voru mjög duglega að pósta og búa til efni á samfélagsmiðla kringum það og það er augljóst að mjög margir hafa séð það og brugðist við og eru með og við erum að heyra sko frá skólum og vinnustöðum og fjölda fólks að þeir eru alltaf að vera með og það er ekki endilega einhverju sem við erum búin að klukka, við hefum ekki haft bólmagn í það. En það var það ekki margt með að klukka alla í fyrsta umferðin en hérna þetta er að fara svo langt fram á okkar væntingum.
0: Já, þá Stefán Árni Pálsson hingað mættur til að ræða íþróttir. Stefán, Ólisteild Karla, hún fór á staði gærkvöldu með tveimur leikum.
3: Já, Íslandsmeistar af alls, þeir hófu nýja leiktíð í gær með fjóra marka sigri gegn Selfyssingu 34-30. Þessi leikur fór fram á Selfossi, besti leikmaður deildarinnar á síðustu leiktíð, Arnór Snær Óskarsson var frábær í leiknum í gær, skoraði 10 mörk og 14 skotum og Gunnar Róbertsson sem var stórkostlegur með 18 ára landsliði Íslands í sumar, hann gerði 9 mörk úr 11 skotum. Káamenn unnur síðan stórsigur í kórnum í gær 37-28 gegn hákáingum. Dagur Árni Heimursson, hann fór frá Val yfir í Káa aftur heim fyrir þetta tímabil, byrjaði með látum 12 mörg úr 14 skotum og þar af 5 mörg af víta línunni en handboltinn sérst farin af stað.
0: Alvöru endur komið þarna hjá Degi Árna. Svo er að formúlanum helgina ansi athyglisverður dómur sem að kom þar í gær.
3: Já, Kimi Antonelli, sko, sem er forustu sauður stigakeppni aukvöþóra, hann mun ræsa aftastur á heimavelli í formúlu 1 keppni helgarinnar á Monsunni. Refsinguna fær hann eftir að skipta þurftu vélarbúnað í bíl hans fyrir komandi keppni. Þannig það skiptir engu máli hvernig hann stendur sig í tímatökunni. Hann mun alltaf starta aftastur. Þetta er svona frekar leiðilt fyrir hann Kimi, 20 ára gamla aukuþórin sem er náttúrulega á heimavelli á Monsunni. Bragi Þórðarson er svona okkar sérfræðingur á sín formule 1 og ég rætti aðeins við hann hérna í morgun.
4: Hann er að skipta mótor og allt í raun í vélasalnum. Það er náttúrulega með þessum nýju reglum að þá erum við að sjá mun fleiri bílanir og fleira af mótorum og rafmagnsbúnaðanum þær í kring. Þannig að reglum samkvæmt að ef þú skiptir að þetta væri bara sprengirhefillin, væri þetta kannski 5 sætarefsingar áslínu eða eitthvað svoleiðis, en út af að hann skipta allt heila klappið, að þá mun hann bara ræsa aftastur í heimakeppninni, alveg sama hvar hann endar í tímatökum.
3: Vissi hann alveg þessu áður en að þeir farið þessu aðgerðir?
4: Já, þetta er strategist hjá Mercedes að gera þetta á Brautes og Monza sem er tiltölulega auðvelt að taka fram úr á og það er það mikið að beinum köflum að vera með ferskan mótor, nýjan mótor er alveg, þú græðir alveg svolítið á því.
0: Já, formúlan á sín sport helgina og þar verður líka enski boltinn, þriðja umferðin hefst í kvöld.
3: Já, það er Liverpool menn, þeir eru enn að leita sínu fyrsta sigri á þessu tímabili. Þeir sækja Ipswich nýlegana heim klukkan 7 í kvöld. Það er náttúrulega ofbóðslega margir leikir á morgun í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City tekur til að mynda á móti Coventry klukkan 2, síðan er það Newcastle Bournemouth í hádeginu. Sunnudagurinn er risastór í enska boltanum, Everton Manchester United klukkan 1 og Arsenal Chelsea er síðan klukkan 3:30. Loka umferðin í bestu er síðan helgina í bestu deild karla 20. önnur umferðin Keflavík Valur er eini leikurinn á laugardeginum út af ljósanótt í suðum með sjó og svo eru 5 leikir klukkan 2 á laugardeginum. Þannig að það er bara að koma sér fyrir í sófanum á morgun í hádeginu og fara úr honum á miðnætti á sunnudeginum.
0: Þvílíka helgin framundan, kæra þakkir Stefán Árni og þá færum við okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, breytilega 8-10 metrar á sekundu og lítilsátt á skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hæg vestlæg eða breytilega 8 á morgun, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðvestan 3-8 og smá skúrir en hægviðri í fyrramálið og léttir til eftir hádegi á morgun. Hiti 7-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytilega 8 á sunnudag og bjartviðri en gengur í stífa norðanátt undir kvöld með vætusömu veðri landið austanvert. Lægir og styttur upp á þriðjudag, hiti yfirleitt 7-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem afir degi. Myndefni af banaslysinu á Grísivíkurvegi hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Verkefnastjóri Barnaheilla segir þróunina varhugaverða. Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar, langflestar vegna Áfram Ísland. Kvittómandi í máli Lindsey Clancy neitaði í dómsal í gær að fara eftir lögum sönnunarbyrði, dómari gæti lýst réttarhöldin ógild. Nýr meirihluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagsskoðum og lækkað gjöld vegna bílakjallara. Verktaki segir borgin að vera vind og ofan af mistökum í skipulagsmálum. Kimi Antonelli byrjar aftastur á heimavelli í Formúlu 1 helgina, sama hvernig hann stendur sig í tímatökunni. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa.

Ellu Langley Juice in Texas Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee Þannig líður er bara eitthvað svo vel með að hlusta á þetta lag Hvað í gangi? Það flugferð með Aventura fyrir 2

0: Þetta er bara þannig. Það eru bara tvö flugsæti og ég get ekki betur séð en að flugi sé núna bara Já, það er bara í lok september.
1: Þetta bara, er bara
0: Glári þetta.
1: Ég bara sjokkur.
0: Já, það er bara gott. Herðu, þeir hérna Já, Aventura, ég sendi þeim bara nafnið og símanúmer og hérna verður í bandi við ykkur. Þetta eru flugsætin 2 fram og tilbaka og þið okay. finnir náttúrulega bútu því með hótel, hvað hótelir hafa upp á að bjóða svo leis.
1: Já, já.
0: En ég segi bara, þú veist, góða skemmtun og bara takk fyrir að taka þátt.
1: Já, takk.
0: Þetta er
1: já,
0: flott
1: ég er bara ekki alveg að ná þessu sko.
0: Nei, ég veit það. Og þetta er ekkert símat og þetta er ekki að neina ágjörði því.
1: Takk fyrir
0: þetta. Takk fyrir þetta, þórt ég svo bara okay. njóttu helgarinnar.
1: Mm. Já, sömulegði.
0: Takk fyrir, bless. Þetta er svo Takk. Gaman svona síntöl, þetta er bara að gegja til hamingju og öll, eða þið öll sem að unnuð þessa ferð, þessi flugsa flugferðir til 3 mismunandi staða, svo getið séð allt málið hjá þeim á aventura.is, það eru ferðir á frábæra staði og takk fyrir þáttökuna.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is. Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
3: Kjötkompany Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
6: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
8: Reiðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október Miðasalir hafin
9: Túborg, Aur og Prikið kynna Í 10. skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
10: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu í miða á tix.is
11: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavall Skútuvogi.
13: Logoflex, þak gluggar Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
14: Við erum tilbúin Alltaf Með stuðningi í bakvarða Slysavarnafélagið Landsbjörg
15: Avocado fyrir hjartað Nú á tilboði á heilsudögum netto Lifum vel
16: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
18: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: pottaferðina normex.is Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
3: Upplifðu ljósanótt List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
4: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
5: Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, skólavörðustíg.

Sögu bylgjunar, þetta er Alison Moyet sem að var í Yasu á sínu tíma og Week in the Presence of Beauty og hún náttúrulega hendi sér bara sóló fyrir og gera það bara gott En við aftur á móti erum að fá eftir smástund góða gesti til okkar hérna og já, það verður nú ekki mikið stærra Við erum að tala Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson Þeir eru síðan saman í lagi og þeir eru náttúrulega líka saman í bandi kannski eða vissi ekki að því

0: það er að koma sér fyrir hér eftir smá stund fari ekki langt Jón Jónsson og herra Netusmiður
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
6: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Ég smekkfullur af takklæti.
10: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
9: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
10: Fáðu takkrónu tilbaka.
9: Já, takk.
11: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
13: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
15: Hádegg stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
0: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: rambað á rétta bylgjulengd. Já, já, já, já. 40 ára ammali og einmitt. Eru mætir hérna, herra Hnetusmjör og Jón Jónsson, bara velkomnir.
1: Já, takk fyrir.
0: Ég fer bara svona í anda einhvern veginn aftur á ammalistólingar.
1: Já,
0: djöfull
1: var gaman þá maður.
0: Er það ekki?
1: Jú,
2: þetta
1: var bara eitt að skemmtilega sem ég gert.
0: Já, og líka bara sko, það sem að kemur mann svona skemmtilega óvart, það er alveg óbóðslegt magnalögum sem þú hefur.
1: Já,
0: skilu, þá ekki lengri tíma en þetta.
1: Já. Já, þetta var, var erfitt að hérna, sikta aðeins út þarna en ég er, og núna náttúrulega er ég bara búin að taka upp enn fleiri lög og sko platan, reyndar ég á platan sem að nýjasta platan sem heitir Tónlistela Sigurvið, hún var tiltölulega nýkomin út þegar að tónleikarnir voru haldni þannig að hérna, ég náði ekki að taka alveg öll lögin af fyrir plötu en ég hugsa ef ég myndi gera þetta aftur á næsta ári sem er mögulega í pípunum þá gæti maður þurft að skoða endur að eitthvað sættist þennan
0: Algjörlega, Jón, það má segja að þið séð nú saman í hljómsið sem er nú svona líka klárast kannski svona það ævintýri sem að byrja sem einhver vitlisins hugmynd
2: Þetta er þetta erfitt að hugsa um það þetta sé að taka enda en svona er þetta bara eins og með gott ævintýri að við ætlum að ljúka þessu fallega og
1: já.
2: Þannig að við lifum öll hamingjusöm til ævi loka vonandi
1: já.
0: Bíómynd og tónleikar í lokin
1: Já, bíómynd í vetur
0: já.
1: Og tónleika fernir tónleikar í laugardagsöll
2: Það er rosalegt Líka sko, við fórum daginn, myndin var alls ekki tilbúin en við fórum að horfa á svona klipp sem var tilbúið
0: Það
2: er hvernig að klipp
1: Í bransanum
2: Fórum einmitt bara í hátinn einhvern virkum degi og vorum bara að borða pop í einhverjum lúksumisæta og svo varum bara að segja þetta og kvöldur að borða og bara, sonum minn bara Þetta er vinnan þín, pappi En allavega
0: Ég veit það
2: Fekk reyndar ekki greið fyrir að vera þarna en allavega, við vorum að horfa á þetta og þetta var rosalega promising sem að noti það enn skóð Þetta lofaði góðu að því að þú veist átti eftir að gera svo mikið og alls konar
1: Já, við erum vel gíraðir og spenntir fyrir enda dansinum
2: Er það grínast Og líka því að sko, bíómyndin er svo mikið bíó Þættirnir eru þættir En þarna, þú veist, þeir sem kunna þetta allt Við vorum bara fyrir fram að kamerun eitthvað að leika eins og við gerum
1: Jú, leikarar
2: Það er fyrst og síðast leikarar
1: Og framleiðundur
2: Að þeir bara tóku ykkur ákvörðun og um einhverja lýsingu og hvað græðir verið að nota og hérna þá verður þetta svona meira bíó og það ógeðsta gaman að geta fært einhvern veginn okkur yfir í það og enda þetta allt saman þannig
0: En ég heyrði sko talandi það ég var hlust á viðtal núna nýlega við Baltasar Kormák sem er náttúrulega er nú búin að gera svolítið að bíómyndum en hann sagði og ég held að það sé svona að lýsiði svolítið því hvað þið eru að gera maður þarf alltaf að hafa hluta af sjálfum sér í öllum hlutverkum og það er það sem að finnur að þið eru náttúrulega svolítið bara þið þóðu sé að leika pínu svona ykta karatíð
1: já, algjörlega
0: Og þetta er svona
1: Við leikum í rauninni hræðilega útgáfa á sjálfum okkur
0: Já. Það er svona eitthvað svona sannleikur í þessu Skemmtilegur Sko, þið er náttúrulega gerðu saman lag
1: Já
0: Sem heitir Las á milli línana
1: Já, heldur betur
0: Sko, hvernig fyrsta lagi gerðist það?
1: Herðu, sko, síðan í rauninni bara að við byrjuðum í Ice Guys þá höfum við alltaf verið að pikka í gott annan bara þurfum við ekki að fara að gera lag hérna saman og hérna verið að kasta á milli einhverjum hugmyndum og svo sagt, var ég að vinna í plötunum minni Tónlistela Sigurvið núna fyrir á árunu og datt þá í rauninni niður á þetta lag sem ég vinn með Ásgeiri Kristjáni sem að ég gerir líka fataskap aftur í og nokkur önnur góð þá var ég búin að sitja í rauninni á þessu lagi án texta í einhver tvö ár Og svo þegar ég fer að skrifa textan þá kemur þetta koncept til mín Þetta, hérna, já, í rauninni bara það sem er lagið fjallar Og ég klára sem sagt, gerir vers og viðlag Svo vantar annað vers og mér langaði rosalega mikið að fá Jón á þetta af því að ég var svo ánægður með versi mitt Og ég hugsaði að það er ekki hvaða söngvari og tónlistamaður sem er að fara að bakka upp Sagt, þetta vers og geta svo ég leið verið slett að deliverað bara styrluðum texta lagalínum og bara svona og svona er henni sett slaufuna á pakkan sko. Þannig að ég hringdi Jón hann græjaði þetta á svona hvað var þetta, hvað langt flug sem varst í þetta þegar sem ég þetta
2: þetta var allt fullkomið við þetta þetta var sko innihald textan sem var bara samtal sem ég hef búin að eiga við Hafdís í konunum mína bara ekki, að max viku áður sko Og mér fannst svo yndislegt að heyra herra svona einlagan í þessa áttina sko. Að því allt sem hann syngur og rappar er er sannleikur en þarna fengum við annan sannleika og hérna ég tengdi strax við og var jú að fljúga heim úr fertugsskíða
0: já, nákvæmlega
2: mín kvennanna var stóð mér mjög vel á skíðunum og hérna og, en náði þarna að það er það eru til flugi, það getur ekki gert neitt annað sko. Það er geggjað og að í raun og eru ætti ríkiðin alltaf borga flug fyrir tónlistamenn
0: Svo getur sami meira
2: Það er svona betra fyrir menningar á þjóðarinn og þá fer maður að svona í eitthvað svona són og hérna, svo bara lenti maður og ég lenti á sunnudegi og fór í mánudegi í stúdíóðu og kláraði þetta
0: Þetta er bara, veist, og svo tókuðu þetta saman á tónleikum og þetta er einhverju live útgáfan
1: Já, já, við tókum þetta saman á tónleikum í höllinni og svo er einhverjum sko þetta er einhverjum annar singull af plötunni sem kom út núna fyrr á árunu og okkur langaði svo að gera eitthvað svona sérstaka útgáfa af læginu til þess að kynna, endur kynna lægið fyrir fólki þannig að við fórum og hérna, fengum Samsung með okkur í lið og gerðum live útgáfa af læginu tókum upp þessa útgáfu og Baldvin Linsson hjálpaði okkur mikið og setti þetta saman Forstey og Emilía Hugrún í bakgrutum og svo bara innvæla lið hljófarleikar að þarna
2: Þetta er líka annar töffaraskapur hjá herra sko, að því að hann sá þetta allt fyrir sér, að því að hann er kemur nú yfirleitt fram og eigið speið með þú veist DJ búin að mastera það núna ætlum þetta live hafa hljóðfæri og fór það all in í það gerði það vel, skilurðu og við fengum svolítið meiri sál inn í lagið og ofbúslega vel lukkað og fáránlega hæfileikaríkt fólk sem var að vinna þetta með okkur
0: Ætlum að hérna heyra þetta laga mér langaði samt að nefna það því að þú ert svo duglegur að sýna frá því sem þetta gera á samfélagsmiðlum og hérna þú kannski sátt að Jón hann var að setja heitapoti á sér í garðinn sem að ennú sannlega stærri heldur en heitipotin sem ég nokkuð tíðan sé
2: Já, þetta er sundlaug,
1: þú er allir velkomin
0: Ég sendi einmitt á þeir kallar mér þetta er bara sundlaug sko.
2: Hann á mjög frægt lag heitan potið og svölu en þannig er með sundlaug
0: Nú býð ég eftir því lagi Við erum þetta alveg gengja En bara hryggalega gaman að fá okkur í heimsóknu Ég ætla að ég raun og eru svona bara Ég ætla bara ljúka þættinum á
1: svo
0: Það ekki bara alveg stór Perfekt einhvern veginn
2: Vá
0: Lars á milli línana Þetta er bara sem sagt live útgáfan
1: Já
0: Og það er bara Þetta er alvöru sko
1: Já, þetta er alvöru
0: Það er ekkert playback hana sko
1: Nei
0: Takk fyrir komuna
1: Kæra þakkir

0: Ríkalega gaman að fá þá einna til okkar Jón Jónsson og herran Hetjusmjör með þetta flott lag las á milli línan og þetta live útgáfa og þetta að finna á plötunni þannig að þetta bara ríkalega gaman að fá þetta og gott lag og melodist, svona átt að vera Ég bara kemst ekki lengra með ykkur á þessum föstudegi og það má ég segja að sé búið að vera þýlík veistla Við erum að tala náttúrulega flugferð fyrir tvo til Kraká geggja kesti afturbakleikurinn og svo margt fleira sem að er búið að vera hérna hjá okkur í dag En mér langaði nefna það að hérna á morgun þá ætla ég að stökkva inn í hamingjustund þjóðarinnar og ef þið ekkert að gera sendinbartan á morgun þá veit ég hvað þá að stilla því að ég ætla að taka fyrir tónlistamenn sem hafa komið til Íslands og passa inn í þetta tímabil sem við erum að vinna með í hamingjustundinni og bara svo ég geti nefnt nokkur af því að maður múið að sjá nokkra tónlistamenn hérna á Íslandi þá getum við talið upp bara Billy Idol, hann kom inga Hljómsveitin Europe, AHA Sinita Boney M Sister Sleds, geti talið svona uppuruglega í marga daga En þetta verður allt saman hjá okkur hérna á morgun En þá það hamingjustundin Erna Hrönn tekur núna við eftir smástund Og svo það Reykjavík síðdegis Sem verður hér á sínum stað klukkan fjögur Ég segi bara takk fyrir samfylgdinn í dag og alla þessa viku Og þið sem að verði með okkur á morgun Ég hittu ykkur þar en annars það bara mánudagurinn klukkan tíu
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
2: Nágranninn
3: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
4: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtt dansk

0: bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet. Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
6: Sindri, ég hef beðið eftir
7: Komdu
6: ég
7: þetta
8: Beðin senn á enda
9: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
10: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á sig hérna
11: Já, sem líka þitt herbyggi
8: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
12: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn Komdu og nýttu tækifærið Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
14: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.

0: Stefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustrastefna.is.
1: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
4: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Velkominn á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
8: Þrír vinir.
9: Þið sögðu góru, Nils.
8: Eitt fyndu sammæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
11: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
12: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
13: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
15: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæru. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni. Þessum fantafína og frábæra föstu degi. Já, fjórði dagur september, mánaðar í dag, fyrsti föstu dagurinn í september, dagur númer 247 og hvorki fleirinni fær en 118 eftir að þessum af þessu ári, 2006. Finnum bara að stýttast í tveggjastafatöluna, myndist þú á jólin hérna daginn og ég var nú eitthvað skömmuð fyrir það, en það er bara þannig. Leið á september kemur á svæðið, þá finnst mér alltaf stýttast í blessuðu jólaháttíðin okkar. Saman ætlum við að vera til klukkan fjögur, hafa það allskoti fínt, alveg með frábæri tónlist og meira til. Við fyrir maður sér við daginn okkar hérna á eftir, auðvitað með hefðbundi sniði einnig. Afmælisatinnar eru stórkostlegar í dag og þú vilt ekki missa þeim. Skal lofa því. Við ætlum að hefja leik með meistara John Mayer. Flott lag kom í gang sem heitir New Light og svo nú eitt af þessum lögum sem er nú bara eitt af þeim allra bestu fyrir síðar. Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Já, veistla framundan.

0: Kristmundur Axel, frábært lag frá honum sem heitir Bakkus. Kristmundur á það svo sannarlega hrós fyrir það að vera bara alltaf einlægur í sinni tónlistarsmíð og textunum. Að hann hleypir fólki nálægt og er bara mjög opinn með sjálfan sig og hans yrkisefni. Flott lag hér á ferðinni. Og þá reynum við svona auðlítið við daginn okkar. Þessi dagur, 4. september, við ætlum að, eins og áður sagði, skoða geggjaðar afmælisrættir. Já, flottar íslenskar sem erlendar, þarna eru svona, já, nokkur uppáhaldsnöfn, svona, ef ég segi fyrir sjálfa mig. Við erum gaman að fara yfir þann pakka með þér. Nú við förum á fortíðarflakk og svo eru þetta velvirkt að tala okkar hérna rétt handa við hotnið. Sjálfshjálp í september, skoðum aðeins líka morgundaginn. Og þau verkefni sem að fylgja laugardeginum. Já, svo í dag, þá ætla ég líka aðeins að skella mér í smá gjafastuð. Ég ætla að gefa ykkur í einhverjum hefnum hlustanda svona mega nachos veislu fyrir 46 á El Gringo og meða á Deep Purple.
1: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
3: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasalan á bæjarbíó.is.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að

0: Þjóðleikhúsið.
1: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til vistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
2: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragötunni.
3: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: LED, QLED eða OLED. Leyfðu okkur að aðstoða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig. Elko.
7: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.

Rétt upp hönd sem elskuðu plánetuna. Já, báðar hendur upp í lofti og mér. Fun heitur Game Disco. Þetta gerist nú vart betra ekki verið nú bara að segja. Svona góðu nostalgía á föstu degi. Já, villum að líta næst á sjálfshjálp í september 2026. Vel virk dagatalið okkar og við erum komin að degi númer fjögur. Og hér er talað um að skipuleggja og gefa sér tíma fyrir skemmtilega eða slakandi iðju. Já, kannski hvort tveggja. Það getur verið til dæmis gott að skella sér í flót. Ég kefti mér nokkuð tímann flóthettu. Ég held ég að við notaði hana tvisvar sinnum og hún alveg á góðum stað upp í skáp. En, þið vitið, það gott að eiga ef að

gott að eiga maður skildi einhvern tímann ákveða að fara í flot Æ, viti, maður er svolítið fyndið með þetta En, alla með hana, hvað finnst þér gott og skemmtilegt að gera? Hvað færi til að slaka á og bara, já, hvað finnst þér skemmtilegt? Þú þarf svolítið að leita inn á við þarna Og kannski bara rifja upp eitthvað sem að þið þótti gaman en einhverju hluta vegna hefur verið á undanhaldi. Þið vitið, með tímanum, hamstrahjólinu sem við erum öll einhvern veginn að reyna að láta ganga, þá gleymast þessir hlutir og stundu þar maður bara svona að fara inn á við og segja bara, heyrðu, hvað fannst litlu Ernu gaman að gera? Hvað svona veku gleði og hvað skemmtilegt? Þannig að þetta svona verkefni dagsins. Að skipuleggja og gefa sér tíma fyrir skemmtilega eða slakandi iðju. Hvort sem hefði svona þarft á að halda. Nú við skoðum aðeins morgundaginn þá að tala að fyrirgefa sjálfum sér þegar eitthvað fyrir úskeiðis. Allir gera jú mistök og þetta nákvæmlega svo vorum að tala í byrjun mánaðarins. Það svo mikilvægt einhvern veginn að taka hlutum ekki af alvarlega og sérstaklega ekki sjálfum sér. Snýst svolítið að ég að reyna að sjá kannski svona húmorinn í hlutunum með eitthvað mistakst því að það verður alltaf þannig að eitthvað fyrir úskeiðis. En sína sjálfum sér mildi, nummer 1, 2 og 3 og já, bara fyrirgefa sjálfum sér. Skiptir engu máli þó þú hellir niður mjólkuglasi, þurrkaðu bara upp. Það gerist ekkit annað. Þannig að við svona reynum að vera svolítið í þessu sjálfsmildi. Stundum eigum við slæma daga, eins og Daniel Páter. Stundum á maður bara fellega slæma daga, en það bara allt í lagi. Þeir bara fylgja með þeim góðu.

þættinum hefur borist kveði á óskalag. Hún Lára er að keyra frá Reykjavík til Akureyrar, var að keyra Langadalinn í svo fallegu veðri og allt í henni datt henni lag í hug og hún hugsaði bara heyrðu. Best ég heyri nú í henni Ernu og athugi hvort hún sé til að spila þetta fyrir mig og hvað gerir Erna Hrönn? Hún segir að sjálfsögðu já. Lag sem heitir Senn kemur vorið með Helga Björnssyni. Lára, keyrðu varlega og njóttu Helga Björnssyni.

0: allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
2: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto.

0: svo er þótt á þessi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
5: Það eru örfáður miðar eftir Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En Reyðmenn vindana er ekki að baki dottnir. Helgi Björs og Reyðmenn vindana haldt á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
8: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá 5. degi til mánudags. Penninn Eymundsson.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Þrír vinir.
12: Þið sögðu góru og Nils.
11: Eitt fimmtusamæli.
13: Nils.
11: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
14: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Rannsóknarskipulagurinn brotastarfsemi er bara geysilega flókin og viðamikið verkefni fyrir lögreglu.
17: Og það er í sjálfu sér sko var gosið þetta raunhvort að halda áfram viðræðum. Þannig að það er svona túlkunaratriði hvað á að ganga langt.
18: Fáum sama fjölda ferðamönnum, en þeir skilja meira eftir sig. Þannig að þú stækkar kökuna, þá stækkar líka sneiðin sem ríki fær.
19: Avengers verður sennilega stærsta kvikmynd allra tíma.

0: föstudagsslagarar hér á bylgjunni. Já, við erum að njóta samveru alveg til klukkan fjögur í dag, ég og þú. Og ég var nú að spá ég líka kannski að vera svolítið skemmtileg og bjóða eins og einum hlustanda upp á gjafabréf á El Gringo. Já, minn kæru veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo. Og þetta frábær staður upp á hald okkar Júlíu minnar. Dóttur minnar, yngstu, við förum stundum á El Gringo og fáum okkur gott í gogginn. Fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður er staðsettur hér bara á Suðurlandsbrautinni, númer fjögur, hér í Reykjavík og það mexikóski maturinn sem svona í aðal hlutverki. Tacos, quesadilla, burritos, ekta mexikósk stemning og sælkera matur. Nú mega nachos fyrir 4-6 er það sem ég ætla að bjóða upp á og það bara... Uglast þetta á kvisti, hver er fyrstur inn og svo framvegis og ég ætla bara að segja Bylgjan, góðan dag!
1: Ó, ég, hæ!
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Hæ, þetta Sunna.
0: Sunna?
1: Sunneva.
0: Sunneva og hvers dóttir?
1: Ég Grettisdóttir.
0: Grettars?
1: Grettis.
0: Grettis, ég bara sverða, ég heyr ekki neitt.
1: Ég í bílnum, með maður stíkja og heyristótt
0: vera. Sunneva Grettisdóttir. Það rétt mér?
1: Fæfli.
0: Sunneva Grettis, já. Og hvað ertu á ferðinni?
1: Ég núna á ferðinni í Vassundanum á leiðinni nýr úr Suðurlandsbraut.
0: Já, að sækja ekki gjafabréfið þitt?
1: Já, ég held það bara.
0: Heyrðu, það bara fullkomið plan, Sunneva. Og þú getur komið og hérna og náði í gjafabréfið þitt. Þetta mega nachos fyrir 4-6. Og staðurinn sérst á Suðurlandsbraut en þú kemur hingað í sín til mín og sækir gjafabréfið.
1: Æði, geggja, sjóma var ógisla vel.
0: Heyrðu, njóttu vel, ég segi bara góða helgi og takk fyrir að hlusta á bylgjuna.
1: Já, takk fyrir kella.
0: Takk, bless, bless. Það held ég gaman að gleðja, heldur betur, það nú bara þannig. Og heyrið mig, áður en að klukkan slær fjögur, þá ætla ég líka hér á eftir að gefa gjafabréf fyrir tvo. Á frábæra tónleika ég ætla að bjóða sem sagt einum aðila meða fyrir tvo á þessa heiðurs tónleika Deep Purple það verður hérna á næsta klukktíma ekki alveg strax en þetta er náttúrulega auðvitað geggjaði tónleikar sko, og hann eru Vintage Caravan og Eyþór Ingi þetta bara eins og sé algjör veistla, þannig að fylgistu vel með og eftir nú allavega El Gringo og gjafabréfi farið og það var Sunneva Grettisdóttir sem var svo fyrsta til að ná í gegn og hlaut þar að leiðandi þessa geggjuðu mega nachos veistlu þannig að ef ykkur langar að kíkja á Deep Purple tóningana þá fylgistu vel með og eftir og ég læti ykkur vita með góðum fyrirvara já, hvernig þið megið ringja inn ekki alveg strax, við skulum bíða aðeins örlítið. Steytist í fréttir á slæðinu klukkan 2 og svo heldum við áfram með frábæru tónlistin okkar á bylgjunni. Hann ekki fara langt. Þetta
2: bylgjan. Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælkera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili. Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irishman Pub.
7: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
9: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Kjötkompani er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3-5. September.
12: Kjötkompani.
13: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
14: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
18: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
19: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
20: Við elskum þessar hellur.
21: Fréttir á bylgjunni klukkan 2 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Myndefni af banaslysi á Krýsuvíkur vegi þar sem 3 ungmenni létust hefur verið í dreifingu á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir verkefnastjóri hjá Barnahillum segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálalíf ungmenna.
22: Því miður þá höfum við heyrt það að bara strax nóttina sem slysi varð hafi myndband farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanu sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá þetta er óumbeðið.
21: Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við baráttu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna liðina helgi. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir allan um eina snúa að áfram Íslandi. Og þykir það mikið að lítið?
23: Það að setja sig í stellingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki að hverjum degi. En það eru þannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
21: Hvalbátarnir 2, Hvalur 8 og Hvalur 9 lönduðu 4 langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veist á vertíðinni. Ólíklegt þykir að langreiðakvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást. Þá er ólíklegt að heildar veiði sumarsins nái 100 dýrum. Nýr meiri hluti Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðum stærð íbúða og atvinnurýmis á jarðhæðum og lækka gjöld vegna bílakjallara. Þorvaldur H. Gissurason fórstjóri Þotki Verk segir borgin að vera vinda ofna mistökum í skipulagsmálum og skapa svigrúm til að byggja þær íbúður sem eftirspurn er eftir.
24: Síðan finnst mér bara afskaplega jákvætt fyrir íbúður uppbyggingu í höfuðborginni fyrir framtíðar íbúðar eigendur. Að það sé verið að vinda ofan af langvarandi rugli og vitleysu sem að hefur viðgengist í byggingar og skipulagsmálum árabil.
21: Haldið er upp á treyjudaginn svo kallaði í dag en þá er fólk hvað til að klæðast sinni uppáhaldsíþróttatreyju til stuðningsbörnum með krabbamein. Greta Ingþórsdóttir er framkvæmdastjóri styrktarfélagsins börn með krabbamein.
25: Fjölskyldum við félaginu þeim fyrir skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag, börn með krabbamein eigi núna dag, þannig að það skiptir máli að vekja athygli. Það eru 12-14 börn sem greinast ári en sko hópinu kringum þau börn er ekkit það rosalega stór, þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.
21: Fréttir næst á bylgjunni klukkan 3, alltaf á Vísi.
0: Takk fyrir Berghildur Erla, við höldum áfram með tónlistin okkar, ég Erna Hrönn, fylgið þetta klukkan 4.
26: Þetta Bylgjan.
0: Talandi treyjudaginn auðvitað ég mættir í treyju. og mærtu nú kannski að taka mynd og deila, er það ekki hluta af þessu öllu saman? Myndið þú eftir treyjunni í morgun? Ég þurfti að fá manni minn til að skella sér úr fyrir mig á þann.

0: Já, ég þarf aðeins að útskýra þetta. Þetta var fyrir ykkur óljóst. Ég sagði, varandi treyjudaginn, að ég þurfti að rífa manninn minn úr treyjunni. Máli var, ég er búin að vera mikið að tala treyjudaginn og segja fólki að mæti treyjum í dag og svo myndi ég bara eftir þessu í morgun. En þegar ég fekk far í morgun sem sagt, í hádeginu, í vinnuna og maður mér var að skulda mér þá fatt að ég hefði steingleimt treyjunni heima. Nú þar sem að hann satt við hliðin á mér í sinni Liverpool treyju, þá sagði við hann, heyrðu, ég get ekki mætt í vinnuna sem verið í treyju, þannig að getur farið bara úr fyrir mig og leift mér að fá treyjuna þinn að lána það. Þannig hér stend ég í Liverpool treyju og ég veit ekki hvort að foreldrar mínir afneiti mér, Manchester United fólkið, en svona bara staðan, við erum öll í sama liði, ekki satt?
1: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg.

0: söngkona hér að ferðinni Sara Bareilles, leik og söngkona og lag sem heitir Brave. Já, hugrekkið, talandi hugrekkið og ég bara hugsaði svo gaman að fylgjast með núna á samfélagsmiðlum. Fólki í treyjum, settu myndaðir, ég var einmitt að setja inn á Instagram story núna á Facebook, einmitt, í þessari rauðu fínu, treyju. Treyjudagurinn, mertu treyjudagurinn, þetta er skemmtilegt og talandi bara hugrekki. Treyjudagurinn var fyrst haldin í Englandi, á Englandi 2013 og hann byggist á danskri fyrirmynd, Børne Cancer Fonden frá 2019, dagurinn eins og við þekkjum hann í dag. Noregur og Svíþjóð bættist fljótlega í hópinn og á örfáum árum hefur átekið saman að þúsundir einstaklinga fyrirtækja skóla og íþróttafélaga í stuðningi við börn með krabbamein. Þannig að nú bætist Ísland í hópinn og þá kominn dagur fyrir börn með krabbamein og við stöndum að sjálfsögum við þeim. Farðu inn á treyjudagur.is og eins og stendur hér, við erum öll í sama liði, skiptir ekki máli hvaða liði þú heldur með. Á treyjudeginum erum við öll í sama liði fyrir börn með krabbamein og þar er hægt að styrkja börn með krabbamein og hérna bara með einföldum hætti inn á þessari síðu treyjudagur.is og munum bara að margt smátt gerir eitt stórt. Mikilvægt að muna það.
1: Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesbæ

0: í útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
3: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
4: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
7: Guten Appetit N1.
8: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
10: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í bónus og hægt.

0: sálinni hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.

0: Svo er þótt á þessi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4 til 7.
9: Já, góðan daginn.
10: Góðan daginn, það mikið stuði kringum þig, heyr ég.
9: Já, heldur betur.
10: Hvað í gangi?
11: Þú kallin sig ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupsafmæli.
10: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
12: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæla vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
7: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Til veður, sjáum hvernig veðrar á landin okkar. Læðardrag tegir sig nú yfir landið. Vindátt því breytileg, yfirleitt gola eða kaldi í dag og einhverjar skúrir á stangli. En norðan og austanlands má víða búast við rigningu eða súld. Hitum er á bylnu 7 til 15 stig og hlýjast á suðausturlandi. Nú á morgun verður vindur með hægasta móti. Dál til væta með köflum norðan og austan til en þurrt sunnan land svo þar sést líklega allvíða til sólar. En hitinn mun breytast lítið.
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Já, það stefnir heldur betur í magnaða tónleika þann 27. september og hefur þetta erum að tala Deep Purple, þið heyrið hérna undir Smoke on the Water. Já, laugardaginn 27. september verða bestu lög Deep Purple flutt í Hörpu, heiðurs tónleikar þar sem að Vintage Caravan stíga á svið ásamt frábærum við bætum. Þarna erum að tala Eyþór Inga og Tómas Jónasson. Þeir ætla sérst endurtaka leikinn, hafa nú gert þetta áður og það varð allt vitlust. Þetta var svo geggjast. Deep Purple eru auðvitað talin ein áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma og eru meðal mest seldu listamanna heims. Það var selt yfir 100 milljónu plötur á heimsvísu. Gáðu 23 afsakir stúdíóplötur. 11 af þeim komist á topp 10 á Bretlandseyjum og 3 alla leið í fyrsta sætið. Hljómsveitin var tekin inn í Rock and Roll Hall of Fame árið 2016 og þarna munið þið heyra tónleikunum Smoke on the Water, Perfect

0: Strangers, Child in Time, Hush, Highway Stars og fleiri. Eins og ég segi, Vintage Caravan, það Óskar Logi, magnaður tónlistamaður, frábær söngvari, Alexander Örn, Stefán Ari, svo það Íþór Ingi og Tómas Jónsson. Þannig að 5, 6, 7, 11, 11 við ykkur langar að tryggja ykkur miða á þessa mögnuðu tónleika. Ég þarf nú ekki að segja það við ykkur, síminu auðvitað rockin hér í gang og já, ef ekki bara sjá hver heppin. Heppin í dag! Bylgjan, góðan dag!
1: Góðan daginn!
0: Ert þú sá sem að, já, ert heppnisgrís dagsins?
1: Já, allir það ekki bara.
0: Ertu Deep Purple aðdóðandi?
1: Algjörlega, ég fór á því mynd á tónleikana þegar þau komið hérna fyrir einhverjum árum síðan.
0: Já, og hvernig var?
1: Það var frábært bara, allan að svolítið síðan, en það var frábært í minningunni.
0: Gaman líka að koma svo núna og heyra, eins og segi, þessa stráka flytja að þeir eru alveg svo þjættir og flottir, þannig að vera gaman að bera saman.
1: Já, algjörlega.
0: Já, við áttu bara nafnið þitt.
1: Magnús heiti ég Bjarkarsson.
0: Bjarka?
1: Bjarkar.
0: Bjarkar, já. Magnús já. Bjarkarsson. Já. Og þetta eru tveir miðar og 20. og, eins og ég segi, 20. og hérna 7. september.
1: Það er ætlislega.
0: Og ég segi bara góða skemmt. Ég held að þú sækir að bara hinga til mín, byttu, aðeins að vera alveg viss um það. Við erum að tala hérna, alltaf kikki vinningarskjali séða til. Já, þú kemur bara hingað í sína Suðurlandsbraut og þá verða með þannig merti þér.
1: Hörðu, frábært, takk kærlega fyrir þetta, ég leggja mikið til.
0: Heyrðu, bara glæsilegt, takk fyrir að hlusta og njóttu helgarinnar.
1: Já, takk svo með þess.
0: Bless, bless.
1: Bless, bless.
0: Það held ég að mér kæru, bara mæli með því að þið tryggið ykkur með það og þessa mögnuðu tónleika. Þarna verður mikil gleði geti sagt ykkur. Með þennan mannskap getur ekki klikkað.
2: Vertu með okkur allan daginn.
3: Bylgjan, björt og brosandi.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared.

0: Morgunsrættirnar býða spenntar eftir að fá að heyrast hér rétt og eftir og ég sagði ykkur hér í upphafi þáttar að þær eru geggjaðar í dag. Laka mikið til að leiða ykkur að heyra, þær eru ekki mjög margar en hver og ein geggjuð hér eftir smá.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
9: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Já, hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
10: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
11: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
12: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
15: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
16: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
17: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona að ég vil ekki segja það næstu í skíkast.
18: Svo var hann byrjað að borða bara ísu.
17: Í allt mál?
18: Já, borða bara ísu, sögðu hana.
19: Í vakstarættinni?
18: Já. Og hafði þér sögðu, þú alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur það.
20: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi.
23: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
24: Hæ, þetta Ágúst.
25: Og hæ, þetta Una Torfa.
24: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
25: Á bylgjunni.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Já, vindum okkur í afmælis rættir þar mér kæru. Við viljum bara byrja hér á, já, þeim elsta í erlendu deildinni. Og ekki bara skell okkur aðeins til Eurovision lands.

síðasta hér á Teddy Johnson. Hann fættist 1919, enski söngvarinn. En með eiginkonu sinni, Pearl Carr, þá tóku þeir þátt í Eurovision. Og með þessu lagi hér, Sing Little Birdie, það var 1959. Hann hefur nú kvattinn hann heim. Það var 2018, en náði nú háum aldri, var 98 ára gamall. Nú og þá ætlum við að fara okkur yfir til stúlku sem að var nú meðlumur í stúlknasveit sem að hét Pussycat Dolls. Hún var mikið einhvern veginn á bak við tjöldin en ætla að leið okkur að heyra röddin hennar á hennar sóló ferli.

1974 og heitir Carmi Bakar og já, var svona ein af þessum stúlkum sem var í stúlknabandinu Pussycat Dolls en svona á bakvið tjöldin. Nú þá komið að stórsöngkonu sem var nú einnig í stúlknasveit hér á sínum tíma en hóf svo sól og feril og varð eitt stærsta nafnið fyrr og síðar.

0: sjálfsögðu Beyoncé. Hún fædd 1981, fagnar 45 ára afmæli, söngkona, dansari, lagahöfundur, leikona og auðvitað aðalsbrautan í Destiny's Child á sínum tíma. Síðasta erlenda röddin til heyrir engum öðrum en James Bay. Hann fæddur 1990 á þessum ágæta degi, enski söngvarinn, lagahöfundurinn og gítarleikarinn. 1990 og þá það íslenska deildin og við ætlum að byrja hér á örlítið svona óhefbundnum nótum.
1: 14. maí 1999 heimsótti ég Sveinsínu Guðmundsdóttir á Stokkseri sem komst í fréttina fyrir það að fóðra hænurnar sínar á pitsum, skemmtilegt mál sem vakti mikla athygli.
0: Já, Magnús Hlynur Hreiðarsson fagnar afmæli í dag, 57 ára gamall, mikill gleðigjafi og einn af mér uppáhaldsfrétta mönnum varðaleifunum að vera hérna með. Nú, svo það frábara tónskáldið og söngvarinn Hörður Torfa. Söngvaskáldi fagnar 81 árs afmæli á þriðja tug platna hafa komið út með herði og mörg þeirra orðið þekkt, mörg hans laga. Þú ert sjálfur Guðjón, ég leitaði blára blóma, brekkan og litli fugl sem við heyrum hér. Magnaður, bara magnaður maður, hefur áratugaskeið verið í fremstu röð fyrir baráttu samkynneira hér á landi. Til hamingju með daginn, kæri Hörður Torfa og hér að lokum stór afmælisbarn dagsins.

þetta Örn okkar dásamlegi, Örn Elíasson sem að við það, Örn Elías Guðmundsson afsækið mig, sem þekkjum auðvitað sem Múkisson, 50 í dag hefur nú sendt frá sér fjöldan allan á sóloplötum og enn fleiri lög sem að slegið hafi gegn Já, að mestu flutta nú efni sitt á ensku og svo bara breyttan til. Gáðu Tagliel 2011 og sú plata sló algjörlega í gegn, seldist í 30.000 eintökum. Magnaður og ekki bara sem tónlistamaður heldur einnig sem manneskja. Til hamingju með daginn minn kæri klárlega einn af mínum uppáhalds og við ætlum að sjálfsögðu heyra lag með honum hér í lokin en ég ætla líka að segja við alla sem fagna afmæli í dag. Til hamingju með daginn ykkar og njótið hans sem allra best.

0: dagsins til hamingju með daginn Múkisson. Við ætlum að vinda okkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólaverðustíð. Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
6: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fínfælsede havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
7: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
8: Þú stakur ég stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einaður?
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
10: Veistum eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfi sínar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók Lögreglu hefst í september.
11: Stopp!
7: Aðeins á Scene Plus.
12: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
15: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
16: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
17: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
18: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
19: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
20: Fréttir á bylginu klukkan 3, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Finnbjörna Hermannsson ætlar ekki að bjóða sig fram aftur sem forseta Alþýðusambands Íslands. Hann segir í samtali að nú taki ný verkefni við eftir áratuga kjarabaróttu. Finnbogi lætur að stöfum á næsta þingi Alþýðusambandsins sem fer fram miðjan næsta mánuð. Rory Stewart, hlaðvarpsstjórnandi hins vinsæla breska hlaðvarps Restis Politics, veldir því upp hvort skortur á forystu Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra hafi orðið til þess að ekki tósta að fá meiri hluta Íslendinga til að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslu síðustu helgi. Alistair Campbell, stjórnandi, segir ljóst að mikir sigur sé að ræða fyrir Vladimir Putin, forseta Rússlands.
21: I did not feel that your friend, the Icelandic Prime Minister, was really putting heart and soul into getting this across the line.
22: I think she would disagree with that.
20: Segir félagar í hlaðvarpinu. Myndefni af banaslysi á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur verið í dreifingu á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir verkefnastjóri hjá Barnaheillum segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálalíf ungmenna.
0: Því miður þá höfum við heyrt það að bara strax nóttina sem slysið varð hafi myndband farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanum sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá þetta er óumbeðið.
20: Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við baróttuna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir allar nema eina snúað áfram Íslandi. Og þykir það mikið að lítið?
9: Það að setja sig í stellingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki að hverjum degi. En það eru sannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
20: Nýr meiri hluti Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðnum stærð íbúða og atvinnurýmis á jarðhæðum og lækka gjöld vegna bílakjallara. Þorvaldur H. Gissurason, forstjóri Þ.G.Verks, segir borgin að vera vinda ofan að mistökum í skipulagsmálum og skapa svigrúm til að byggja þær íbúðir sem eftirspurn er eftir.
11: Síðan finnst mér bara afskaplega jákvætt fyrir íbúður uppbyggingu í höfuðborginni fyrir framtíðar íbúðar eigendur að það sé verið að vinda ofan af langvarandi rugli og vitleysu sem að hefur viðgengist í byggingar og skipulagsmálum árabil.
20: Fréttina er klukkan 4 áfram á Vísi.
23: Takk fyrir þennan þetta og flotta fréttapakka Berghildur Erla, við höldum áfram með frábæra tónlist á bylginni. Ég Erna Hrönn og við minni fortíðarflakk og meira til og við ætlum að byrja líka hér á stórkostlegum smelli. Með hljómsýttinni Topmobil. Já, þetta lag hér algjörlega magnað heitir Eldlagið, ég brenn innan í mér. Einhver sem að grínaði með það, brenni nan í mér. Já, það gott að geta grínast. Topmobil, Take That, svo framöndan líka og Counting Crows.

0: big star. Ég held að sjá þetta að segja þetta sé svona, getur maður ekki sagt, einsmellungur, svona one hit wonder. Hljómsveitin heitir Counting Crows, lagið Mr. Jones og kom út árið 1993. Var það svona þeirra fyrsta lag sem kom út og sló rækilega í gegn. Man ekki eftir öðru lagi frá þessari sveit, en það máliðir þetta mig. Ætlum að fara að færa okkur yfir í veðrið. Við skulum aðeins líta að blessa veðrið eftir smá. Þetta er
1: Bylgjan. Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Gamla bíó og Dúna Fýður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Njóttu dýrindismatar frá Luxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðasala á miðix.is
3: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Minn eini, það einn af þessum stóru minn kæru og besti vinir aðal Já, hafið ekki ágjörðu því Potturinn að stefna í 65 miljónir bara þannig Lotto, leikurinn okkar
6: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
11: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas Repair, Karglas Replace.
14: Eru fjárfestingar og framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi að stöðvast vegna aukinnar skattheimtu. Afturhvarf til fortíðar. Ríkið aftur orðið eini aðilinn í sjómarsfréttum á Íslandi. Hvað til ráða? Ferðaþjónusta og fjölmiðlar í brennidepli á Sprengisandi á sunnudaginn hér á Bylgjunni.
15: Sprengisandur á Bylgjunni.
16: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Við lítum til veðurs. Breytileg átt, 30-10 metrar á sekundu, skýjað og lítilsáttar skúrir á landinu. En víða rigning eða súld norðan og austanlands, hiti 7 til 15 stig hlýjast á suðausturlandi. Á morgun hæg vestlæg eða breytileg átt aldil væta norðan og austan til, en bjart með köflum sunnanlands hiti á bylnu 7 til 15 stig á morgun og það verður hlýjast á suðausturlandi.
18: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
19: Bestu lög bylgjunar í 40 ár Gerið eitt

lessons I've learned. Inn á bilgjan.is finniði spurningu Reykjavík síðdegis og við ætlum að renna örlítið yfir hana. Í dag er spurt á lögreglan að fá þar heimildir sem hún telur sér þurfa til að berjast gegn skipulögðum glæpahópum. Svarmöðuleikar já, nei eða hef ekki skoðun. Farðin á bilgjan.is og segðu þín á skoðun á þessu málefni og við fáum svo niðurstöðunar eftir klukkan fjögur í dag í Reykjavík síðdegis. Svo þarf næsta hér að lag með tónlistarkonu sem að kíktu nú í spjall til hans Ívars Guðmundssonar í gær. Já, hún heiti Valdís og Mér skilst hún komið frá Sauðárkróki. Lagiðina heitir Lose Myself og hún stefnir á EP-plötu á næsta ári. Flott lag með Valdísi.

0: Einn af þessum stórkostlegu bylgjusmellum sem hafa fyllt okkur í gegnum tíðina. Við erum að rifja upp svona í mitt lög sem að eru svona ekta bylgjulög og Beautiful South, Perfect 10 er að sjálfsögðu eitt af þeim. Nú ætlum að líta á fortíðarflakki rétt á eftir, við ætlum að færa okkur yfir til ásins 1985 og sjá aðeins hvaða lag satt á topnum þann 4. september. Það er alveg ekta föstudagssmellur getur sagt þér.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð
4: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
5: Vertu áskrifandi að brosi Segðu síps Happdrætti SIBS
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fer í gegnum tri.is
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland K7 Krókálsi 7
8: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september
9: Kjötkompany
10: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
11: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir Já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir Takk fyrir, lottó, leikurinn okkar
12: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
13: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
14: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.

0: Fortíðarflakki.
1: Já, við ætlum að skella okkur á Fortíðarflakk og við ætlum að skoða hvaða topplög voru í heiminum árið 1985 á þessum ágæta degi 4. september. Nú, Tina Turner, hún var svolítið allsráðandi hérna. Við erum að tala Kanada, Þýskaland og Ástralíu. Þar satt lagiðinnar We Don't Need Another Hero í toppsætinu. Í Bandaríkjunum var það John Parr með St. Elmo's Fire, en í Bretlandi var sannkallaður gleði smellur sem hafði nú komið út nokkuð áður. Upprunlega kom það út með Martha and the Vandellas árið 1964, en David Bowie og Mick Jagger tókuð upp á sína arma og gáðu það út 1985. Geggjalag sem heitir Dancing in the Street og hljómar einhvern veginn svona.

0: þú ert mín. En ég Erna Hrönn, takk innilega fyrir samfylgdina í dag og þessa vikuna. Verð aftur með þér á mánudaginn kemur klukkan eitt. Vona bara innilega að þið njótið helgarinnar sem allra allra best. Gangi hægt gleðina dyr og svo heyrist þú aftur á mánudaginn kemur. Bless, bless og takk fyrir mig.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: 30% afsláttur á glerjum Linsan, Skólavörðustí Hamingjan heima Sinnum heimaþjónusta
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
6: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
13: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
14: Kjötkompany Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
18: Fréttir á bylgjunu klukkan 4. Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Rússnesku sjálfsprengjudróni hæfði í dag höfuðstöðar ukrainsku leyniþjónustunnar sem kallast Öryggisstofnun Ukraínu. Þetta fyrsta árásin sem gerður á höfuðstöðar leyniþjónustunnar en hinga til hafa rússar forðast árásir á bygginguna. Forseti Ukraínu segir að drónunum hafi verið miðað á skrifstofu yfirmanns leyniþjónustunnar og að leiðtögum þar hafi verið skipað að svara fyrir sig með sambærilegum hætti. Hleðslustöðum á landsbyðinni fjölgað 21 í kjölfar útlutunar styrkja frá lofslags og orkusjóði. Þetta kemur fram á VF stjórnarásins. Markmiðið að tryggja að hvergi sem meira en 100 km á milli hleðslustöðu á þjóðvegum og að hraðhleðslustöð sé að finna í hverju einasta þéttbíl á landinu. Átakið liður í sérstakum aðgerðum Ríkisstjórnarinnar vegna stríðsátaka við Persaflóa og hækkandi olíuvers. Rory Stewart, hlaðvarpstjórnandi hins vinsæla breska hlaðvarprest Is Politics, veltu því upp hvað skortur og fórustu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra hafi orðið til þess að ekki tókst að fá meiri hluta Íslendinga til að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslu síðustu helgi. Alistair Campbell stjórnandi segir ljóst að mikinn sigur sé að ræða fyrir Vladimir Putin forseta Rússlands.
19: I did not feel that your friend, the Icelandic Prime Minister, was really putting heart and soul into getting this across the line.
20: I think she would disagree with that.
18: Sögðu Stuart og Campbell í hlaðvarpinu. Kristrún Frostadóttir forsætisráð þegar var í viðtali hjá þeim félögum í ágúst. Nánar þetta mál á Vísi. Myndefni að banaslysi á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur verið í dreifingu á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfesti Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hvalbátarnir tveir hvalur átta og hvalur níu lönduðu fjórum langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veðist á vertíðinni. Ólíklegt þykir að langreiðakvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást. Þá ólíklegt að heildarveiði sumarsins nái 100 dýrum. Og að veðri. En það breytilega átt 3-10 metra á sekundu skýjað og lítilsháttar skúrir en víðarigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig. Hlýjast á suðausturlandi, hægvestleg eða breytileg átt á morgun. Og þess má geta að það óvenju létt yfir veðurspánni á þriðjudag þegar heil sól spáð í öllum landshlutum. Kortið má sjá á veður.is. Fréttin aðeins klukkan 4, áfram á Vísi.
21: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
22: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
23: Já, komið þið sæl, þá hendum við okkur stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína föstudegi, það fössari í okkur svolítið, Kristoffer.
24: Það það, enn eitt föstudagurinn upp og mikið flýgur tími rátt.
23: Já, styttist í að við kynnum hér inn föstudagslægi, það nú hefði því okkur á hverjum föstudegi, fara svona yfir liðna viku og smá bregðuleik.
24: Já, nú ein af fréttum vikunar náttúrulega tengist umferðinni, það var í fréttum í morgun að það var ökum að tekin á 190 km hraða
23: Já og þetta bara heldur áfram svona hraðakstus einhver svona stemning hjá unga fólkinu eða
24: Já, við ætlum að fá til okkar Ágúst Móðinsen, hann fyrirverandi forstöðum að rannsóknarnefndar umferðarslysa
23: Já
24: Nú verandi sérfræðingur í forvörnum hjá verði tryggingafélagi, hann þekki þennan málflokkan sig vel
23: Já, og það náttúrulega hræðilegt slysorðið og þau eru bara því miður allt og mörg
24: Já
23: En hvað er eiginlega í gangi hjá okkur núna með þetta?
24: Og þurfa að breyta ykkur í forvörnum.
23: Já, við ætlum að opna fyrir síman 567-1111, alltaf gott að heyra í ykkur hlustandi góðir. Núna föstudagur, það spurningum lof eða last frá ykkur.
24: Já, hvernig væri það? Svo ætlum við að ræða dróna. Við heyrum að lögreglu drónum, þeir eru orðnir ansi víða, en hvað geta þessi drónar gert?
23: Og hvernig verður framtíðin? Mér langar að spyrja Sigurð Þór Helgason eiganda og framkvæmdastjóra DJI Reykjavík hvernig þetta mun allt verða? Verður bara með fljúgandi dróna yfir höfðunum á okkur alltaf stýrðum af gervigreind og þeir eru bara að fylgjast með okkur?
24: Já, undir stöðu og eftirliti.
23: En þeir geta ansi margt drónadýr í dag.
24: Já. Svo rákust við á skoðanapistil frá Jóni Guðna Ómarsinni, hann bankastjóri Íslandsbanka. En hann að tala svona mismunandi aðstöðu mun bankan annars vegar og lífeyrissjóðana hins vegar.
23: Bankarnir þurfa að greiða bankaskatt en lífeyrissjóðir ekki að báðir eru að veita lán í svona til húsnæðiskaupa.
24: Já. Fréttagetrun verður á sínu stað með glæsilegum vinningum komu nánar að því hér á eftir og svo ætlum við að tala treyjudaginn sem við erum báðir í treyjum.
23: Þú ert í Liverpool og Vals treyju eða hvað?
24: Já, þú ert í IK treyjan.
23: IK verður 50 ára á morgun og það ber að fagna því.
24: Já. Við ætlum að heyra í Rósu Guðbjartsdóttur, alþingismanni treyjudaginn en það verið að styrkja börnin með þessum degi.
23: Já, nákvæmlega mjög gott mál. En við ætlum að byrja á allt öðru, við ætlum að velta fyrir okkur svona umferðin á hjólastígum borgarinnar. Ég var á ferðinni í morgun í svona traffík á mikil umferð, en ég sá ekki eitt hjól. Hvað er hjólandi fólkið?
24: En fyrst af öllu ætlum við að líta eins og mögst og heyra hvað við erum að sýsla í vikunni þessum þætti. Hér föstudags

0: ríkið á stóra sög á þessu að hafa ekki fyrr gripið til hins augljósa.
1: Stjórnvöld auðvitað geta gert fleiri hluti til þess að jafna samkeppnisstöðu einkarekinna fjölmiðla. Og ég myndi segja að stjórnvöld hefur þetta grípa inn fyrir löngu síðan.

0: Þannig að við erum að sjá svona þessi upplifun að fara í bíó er alveg klárlega eitthvað sem að fólk er svona svolítið að koma tilbaki.
1: Já.
2: Vont að hafa verið dreginn út í þetta rifrildi einhvern veginn sem að enginn bað
3: Það er land í Evrópusambandi í dag að díla við 8% verðbólgu sem mun hærri verðbólgu heldur en við erum með á Íslandi en samt eru þar að vexti bara

0: sem eru nýbúnir, eða þeir eru nýbúið að senda það á heimann, foreldrarnir eru búnir að losa sig við það og þeir...
1: Já, þannig að þetta eru unglingar.
0: Þetta eru óharðnar unglingar og sem kunni ekki þetta á lífið. Það náði.

0: Ég held að svo hægt að segja að það hefur lyft grettist aki þegar það kemur að aðstöðu fyrir hjólverðar, hjólverðar fólk í borginni.
1: Já, flesti fagnar því eru frábæri hjólastígar út alla borg.
0: Já, búið að þrengja suma götur eins og til dæmis Grensásvegin.
1: Já.
0: Það svona loftar betur reyngjóla fólk.
1: Já, þannig Grensásvegin hann að ofanverðu. Ég var að keyra þarna í trafíkinni morgun og hérna komið svolítið óvart, sko, þetta eru flotti stígar, en ég sá ekki einasta hjólreðmann.
0: Nei, hvar er hjólreða fólkið?
1: Já, hvar er fólkið? Og svo var ég svona að leita svona klukka var eitthvað hálf ný og svo var ég kert tilbaka og fór í miklu braut, þar voru tveir á hjóli flotti stígar og suðlandsbraut, það var kannski einn en mikið að svona einhverju fólki á hopp hjólum eða skútum rafskútum, en það var svona að fór að spura sig eru með alla þessa hjólasti og það enginn að nota og hvar er hjólafólkið?
0: Birgir Fannar Birgisson, formaður reiðhjóla bænda er komin til okkar, velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, hvar eru þið? Af hverju eru ekki að nota þessar fínu aðstöðu?
2: Þetta er mjög góð spurning, en hún byggð á fölskum forsendum því að þessi stígar eru mikið notaðir, það geti alveg fullvisaðum. Og hérna, ég upplýði það einmitt núna í vikunni að hérna, sitja á rauðu ljósi og býða og fattaði svo allt inni, herri, ég 50 í rauðinni af þeim sem eru á hjóli að bíða á rauðu ljósi. Það er komið röss á er á hjólastígana á gatnamótum. Þannig að ég kannast ekki alveg þess að sviðismynda að það sé fullt að stígum en enginn að nota þá. Hins vegar eru þá líka, þurfum við að huga því að sko, þeir stígar sem eru mest notaðir eru til dæmis stígunir sem liggur um Elliðadal og Fossvogsdal sem að tengja sér fjölmenni hverfi austurluta borgarinn við Vesturbæðin og Miðbæinn. Þar er engin gata nálægt, þar er engin bílstjóri til þess að sjá alla það sem hjóla þar En það eru hjólateljarar á flestum af þessum svona stærri stígum og það er mjög auðvelt að fara inn á vefsíðuna hjá Reykjavíkurborgar, borgar vefsíða og smella þar á tákna þá sér maður tölunar og á hverjum mótni meira segja þegar það er grátt og rignir að þá eru fleiri hundru mann sem fara yfir hvern teljara.
1: Þannig það er verið að
2: þúsund á hverjum mótni.
1: Það er verið að nota þessa stíga.
2: Alveg helling, en munurinn er sá að á hjólastígun þá situr maður ekki fastur röð, maður fljótur á milli staða.
1: Já. En hvar var þetta það sem að allir voru fastir?
2: Þetta var á gatnamótum Laugavegs og Suðurlandsbrautar þar sem það þvera Kringlumýrarbraut.
1: Já.
2: Og þar, þetta var bara klukkan þrjú eftirmiddag eitthvað svolítið, þetta var ekki einu sinni sko háannatíma.
1: Já. En hverjar eru þá svona umferra reglurnar hjá hérna sko þeir sem eru að hjóla og svo eru þarna rafskútur líka og hver mann að þveran en það eru okkurna reglur sem gilda þetta ekki?
2: Jú, jú, og það eru bara umferra lögin sem að fólk náttúrulega bara kynna sér og vera duglegt að fara eftir. Sko það er þannig að við erum pínlega sérstöð hér á Íslandi því að hjólastígar aðskildir frá annan umferð er náttúrulega frábærir en þar sem þá er ekki að finna að þá eigum við að nota göturnar eða höfum leyfi til að nota gangstéttar. Þannig að það er mjög mikilvægt að þeir sem eru hjólandi þeir kunni vel á reglurnar því að það er svo fjölbreyttar aðstæð sem við lendum í.
1: En svo koma svona eyðurinn á milli svo neðanverður hérna, Grensásvegi, það er vonlaust að hjóla þar.
2: Já, já, skeifan er bara martröð fyrir þá sem vilja fara hjólandum en þá, það er verið að þróa og breyta heilmikið og byggja niður byggingar og þá er hugað þessum hlutum líka sem betur fer. En það eru fleiri staðir, til dæmis eins og ég nefndi áðan, Fossvogsdalinn, það að komast frá Elliðadalnum neðst og inn í Fossvogsdal er mjög erfitt. Þar þarf að fara götur því að það er ekki búið að tengja hjólastígana. Hjólastígakerfið er stækkandi en það er einn tómur búta sömur.
0: Er eitthvað goggunaröð á þessum stígum?
2: Nei.
0: Á reiðhjólið, forganga á raflaupahjólinu?
2: Nei, á hjólastígunum, þeir sem að megaverðar, þeir eru allir jafn réttháir. Hins vegar, það verður að fæst mikið vöxt undanfarin ár að á hjólastígunum eru allskyns ökutæki sem eiga ekki verðar.
0: Eins og hver?
2: Eins og til þess að rafskútu sem ná alltaf 100 km hraða.
0: Já.
2: Það er ekki langt síðan að það voru þrír aðilar sem að fórum að Harley Davidson motorhjólum á hjólastígnum í Fossvogsdalnum. Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðidal á hjólastíg og olíubíll átti leið hjólastígin í Elliðadal fyrir einu og hálf ári síðan, fullhlaðin.
0: Já.
2: Þetta gerist en það trúir því bara enginn.
1: Já. En svo er líka kemur nú fyrir að þeir sem eru á hjólum, þeir fara á göngustíga og það pyrra nú marga.
2: Já, já, það, ég skil það vel vegna þess að við erum ennþá bara unga börn í þessu samhengi við erum að læra á þessa menningu og hún er að verða til það eru jákvæði hlutir að gerast og hafa verið að gerast undanfarin ár en Ég manum ekki prósentum töluna nákvæmlega en ég held ég sé að fara rétt með að það sé nálægt helmingur allra reiðhjóla sem er fluttur inn til Íslands núna árlega eru rafmagnshjól. Stór hluti af þeim sem kaupa rafmagnshjól sem eru jú oft dýrkostur það fólk svona mínum aldri, svona komið rétt yfir miðan aldur og farið að hafa það svolítið gott og kaupið svo svolítið góð hjól.
0: Já.
2: Og þetta kannski fólk sem hefur ekki hjólað í 40 ár. Þannig að það er alls kyns hlutir sem valda því að menningin okkar er bara komin mjög stutt. En í því samhengi, það langar mig að benda á, fyrir fáum árum síðan, þá var það árlegur viðburður á vorin, að það voru skrifað að blaðagreina þvers og kruss það að hjólaðið að fólk notaði ekki bjölluna.
1: Einmitt.
2: Þetta eru við hægt að sjá.
1: Já.
2: Vegna þess að bæði hjólaðið að fólk eru orðið duglegur að nota bjölluna.
1: Og öskra.
2: En líka þeir sem eru gangandi eru smám saman farnir átt að sjá því, þó þeim ber ekki skilda til þess, að þá er það betra fyrir alla þegar maður gangandi á stíg að vera svo lítið hægra megin, þannig að það sé pláss til að fara fram.
1: Sko, ég með hunda og það er nú frekar óþægilegt að fá hjól í bakið og hundurinn, hann veit ekkit hvað hægra og vinstri er stundum.
2: Nei, og reglurnar eru þannig að hjólandi fólk sem er á gangstétt eða göngustíg eða því sem að sumir kalla blandaða stíga, það eru þessir útivista stígar, heiðmörk og ellið átólus og framins, þar á hjólandi fólk að taka fullt tillit til gangandi.
1: Já.
2: Og hvað felur það í sér? Jú, til dæmis að nota bjölluna nógu snemma. Þannig að fólk hafi tíma til að bregðast við.
0: Er reiðhjóla fólki að fjölga eða...
2: Já, fjölga mikið.
0: Já, var það?
2: Mjög mikið.
1: Eru til einhverja tölur?
2: Nei, ekki annað en sala á reiðhjólum, en það er ekkit mjög áraðanlegt. Því að fólk líka...
1: Ég meina ég og sjö hjól inn í geimslu, sko.
2: Já, já.
1: Notaði sjaldan.
2: Akkurat. En bara til dæmis starf sem er reiðhjólabandu undanfarin 6 ár hefur eitt verkefni verið að safna saman gömlum reiðhjólum, gera við og gefa þeim sem ekki að verna hjól.
1: Þetta kíkja til ykkar.
2: Á þessum 6 árum erum við búin að gefa meir en 6.000 reiðhjól.
1: Já.
2: Ef við hefðum verið reiðhjóla verslun, þá hefðu þau á besta árinu haft 5% markaðshlutdeild, bara með þessu verkefni.
1: Já.
2: Þannig að vöxturinn er mikill.
1: Já, já. Ég ætla að kíkja til ykkur sérst.
2: Já, þú eru að flýta þér vegna þess að það eru orðið þannig að húsnæði sem að reiðhjólabændur hafa til að annota, það er búið að segja bara samningum, þannig að mjög líklega þurfum við bara að loka.
1: Nú.
2: Mjög bráðlega, já. Borgin vill frekar nota húsi til að geyma vegasalt.
1: Já.
0: Já. En segðu mér aðeins, hvaða sveitafélag stendur sér best í þessum málum?
2: Sko, Reykjavíkurborg gerir það náttúrulega mörg leiti vegna þess að hún er fjölmörlust, en líka af því að það hefur uppbygging á innviðum verið lang upplúst.
1: Mm-hmm.
2: Hún hefur verið það. Reykjavíkurborg bjóð sér til fyrstu hjólræðaáætlun að í held 2010 og hefur unnið nokkuð markvist eftir þeim síðan. Önnur sveitafélag eru komin með allavega hjólræða stefnu ef ekki áætlanir.
1: Mm-hmm.
2: Mörgum innan hjólaða samfélagsins finnst Kópavogur með að taka sér svolítið á. Vonandi gerist það í kjölfarið á Fossvogsbrúnni og þeirri stíga gerð sem að tengist því. Nýrri hverfin austalegi borgin eru gjarnan alveg ágætt á þessu leiti.
1: Já.
2: En svo eru svona ákveðnar mikið notaða leiðir eins og það komast frá miðbær Reykjavíkur til Hafnarfjarðar. Það getur verið svolítið snúið.
1: Þú komst hingað til okkar hjólandi, það
2: ekki? Jú, jú.
1: Þú ferð allra þín að ferða hjólandi?
2: Nei, ég ætla nú ekki að fylgja það. En svona eins og oft og ég get og hérna, það fer pínlut eftir hvað maður er að fara að gera.
0: Er það rafmagnshjóli?
2: Nei.
0: Nei.
2: Það er bara vegna þess að hérna, ég hef valið að vera á hefðbundu hjóli til þess að fá hreyfinguna.
1: Já.
2: En rannsóknir sína reyndar að þeir sem að velja að vera rafmagnshjóli, þeir fara oftar af stað, lengra í einu og í verra veðri og meðalaldur þeirra sem eru rafmagnshjóli er hærri en á hefðbundum hjólum. Þannig að það er allt jákvætt við það að fá sér rafmagnshjól. Maður er ekkit minna með í liðinu.
0: Nei, það er gott að heyra. Já, Birgir Fannar Birgisson, formaður reiðhjólabænda, kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
2: Takk fyrir mig, svo mér. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meira næs. Nice.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingur frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag tilbúinn að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
10: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
11: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
12: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
13: Þú ertu að grýstoppa þig?
14: Nei.
13: Þú ert einuður?
12: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
15: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
14: Nei.
12: Dagbók lögreglu hefst í september.
14: Stopp!
12: Aðeins á Sýn Plus.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
16: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
20: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Málefni líðandi stundar.
23: Reykjavík síðdegis
22: á Bylgjunni.

0: Við ætlum aðeins að stjalla okkur út í umferðina en þá voru fréttir sagðar á bylginu morgun af þessum ökumanni sem var tekinn á 190 km hraða. Það sem hámarshraði var 90 km á klukkustund.
1: Já.
0: Og þetta er einhvern veginn búið að vera núna undanfarið, mikil umræða hraðakstur.
1: Já og svona það sem hefur fylgst með á samfélagsmiðlum og umræðinni og það sem vera svona að tala það hérna það gengur eitthvað svona á milli krakka að það sem vera að skora á hvert annað að gefa í hressilega og það sem eitthvað svona í eitthvað í tísku hefur verið frá já þangað til þetta hræðilega slys var þetta á Krýsöku vegi.
0: Já. Ágúst Móðinsen, fyrirverandi forstöðumaður rannsóknarnefndar umferðarslysa og núverandi sérfræðingur í forvörnum hjá Verði tryggingafélagi kominn til okkar velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Þú þekkir þennan málaflokk ansi vel.
2: Já, við höfum verið að skoða umferðaröryggi mikið og ég hef gert það bæði í fyrirverandi og núverandi starfi og hraðakstur ein af aðalorsökum umferðarslysa þannig að oft undanförnum árum hefur það komið til umræðu hvernig á að takast á við hraðakstur, hvernig við höfum að nálgast viðfangsefnið og það eru náttúrulega margar leiðir til þess. Við erum náttúrulega horfið í það að bílar, vegir, mannfólk er ekki hannað til þess að þola árekstur eða útafakstur þegar að það verið að aka langt umfram hámarsa. Afleðingin því er alveglegt umferðarslys eða banaslys því miður. Og á Íslandi eru vegir sex, allt nýri 5-6 metra breiðir þeir mjóstu hérna á ströndunum ána 7-8 metrar ekki óalgengt en þegar við erum komin á mjög mikinn hraða þá erum við að fara 40-50 metra á sekund þannig að það er einhver aðstæður hér til þess að þetta á ekki að gera það þarf að finna þessu annan stað ef það var stundar hraðakstur keppnir, æfingabrautir, lokuðsvæði, þar á þetta heima.
1: Svo spyr maður sig hann að íbúar við Krýsuvíkurveg sko að segja þurfum búin að lengi vara við hraðakstri þar og alltaf sagt hann að eða oft sagt, bara hér er kært alltaf hratt búin að endur taka þessar viðvaranir en svo gerist ekki til okkur fyrir en alveglegt slysverður.
2: Já, það er náttúrulega spurning sko hvað er hægt að gera, hvort við getum ég skil þessar áhyggjur og það er ekkert nýtt þetta er búið að vera svona í 25-30 ár af og til heyrum maður fréttir að þessu við getum ekki verið með lögreglu þarna stand by allt árið kring þannig að við þurfum að fara í fræðsluna, við þurfum að fara í forvarnir við þurfum að fara í sektirnar að hluta löggæslu einhvern veginn að ná til

0: við þurfum bara já, bæta í fræðsluna öryggið og annað.
1: Við höfum að vera miklu betri því að grípa inn í áður en að slys verður.
0: Já, já, við þurfum að gera það.
1: En hvert, sko, lögreglan að mæla marga ökumenn of hratt á einum stað á Miklubraut og meðalhraði var langt yfir hámarkshraða sko, minnir að, sko, og eins og það sem að Kristofur er að tala þarna sem gerist í morgun, hvað segir þetta svona um viðhorf ökumanna til hraðatakmarkana?
0: Já, við sjáum í bara gögnum að það eru, ég held að séu 20.000 sem að fá sekt vegna hraðastusbrota á hverju ári. Mm-hmm. Þannig að en það er náttúrulega munur á hraðakst, eða ef þú ekur á hratt þá þú áttu ekki að gera það. En svo er spurning, ertu 5 yfir hraða, ertu 10 yfir eða ertu á 2-földum hámarshraða. Þannig að hérna við þurfum náttúrulega bara öll að breytast í þátt að hérna, fara nær því að aka á löglegum hraða. Meðalhraða mælingar og annað og þessar hraðastustölu segja það að við kannski margir sem að nota þetta frekar sem svona eitthvað viðmið en allt í lagi að fara hraðar og við þurfum bara að breyta þessu hugafari.
2: En varandi viðurlögin þegar að í talningum út í rökuminnir teknir fyrir svona glæfraakstur, þarf að breyta viðurlögunum? Myndi það hafa áhrif?
0: Já, það sko það er núna sem sagt, ungir ökumenn sem eru með bráðabirgðaskírteini þeir ef þeir fá 3 punkta eða á 4 punkti þá þurfa þeir að taka námskeið sérstaklega námskeið, það sem að bara litið svo á að eða þá ef þeir fara yfir hámasaða X og hérna sviftingarhraða þá þurfa að taka sérstakt námskeið vegna þess sem þeir gerðu og þá bara lítið svo á að ökunámið og skilabúðin hafi bara ekki tekist að koma framfæri, þannig að það þurfa að fara aftur í gegnum það. Við höfum reynt, við erum með sýnikennslu, samgöngustofa höfum með sýnikennslu í samstarfi við framhaldsskóla, sviðsitja umferðarslys og annað, þannig að við erum að reyna á ýmsum vígstöðum að koma í veg fyrir þetta en betur má við dögaskal.
1: En bílarnir sjálfir, eru þeir orðnir kraftmeiri og öflugri, svona hljóðlátari og það, fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir, það er alltaf komið upp í 130?
0: Þeir eru náttúrulega, ég held að séu fleiri bílar núna en hefur verið, bara ramasbílarnir, að upptakan er mjög snörp og hérna, en það hafa alltaf verið svona inn á milli kraftmeklar típur á bílum.
1: Já.
0: En jú, kannski er það er rétt að margir eru slegnir hraðablindu bara vegna þess að þetta er auðvelt og það fyrir og velum hann í bílnum og svo framvegis.
1: Eru viðurlögin, bara það sem að Kristofur var að spyrja um því áðan, eru viðurlögin þá nógu fælandi fyrir fólk?
0: Viðurlögin eru þannig að ég man nú ekki hvernig að sektarreglugjörn var endurskoðuð síðast, en hún er endurskoðuð á X og uppfærðu X ára fresti og núna myndi ég segja að það er orðið og langt sérna vendur skoðum uppfærðum. Ef að þú myndi taka mig núna fyrir að nota ekki bílbelti, ég var ökumaður, ég myndi fá 1.20 skrona sekt.
1: Já.
0: Þannig að á þeim tíma sem að þetta var sett inn kannski komandi við budduna, en með grunar að það gerir það ekki eins lengur.
2: Mm-hmm. Væri ráð að koma upp hraðamyndavélum þar sem að er verið að nýta þessa vegaspotta til hraðaksturs?
0: Það væri ráð, já, og hefur verið gert erlendis.
2: Með góðum árangri?
0: Með ágætis árangri. Almenningur er ekki, í löndunum í kringum okkur, er náttúrulega ekki hrifin að þessi hraðamyndavélar út um allt. Þá upplifir almenningur sig sem bara undir stöðu og eftirliti.
1: Mm-hmm.
0: En eins og þú nefnir að gera þetta með þeim hætti að þetta er á tilteknum stöðum það sem hefur sýnt sig að ekki er á hratt, þá klárlega já.
1: En Ágúst, þú vannst árum saman við rannsókn alvarlega slysa, banaslysa, hvað lærður þú þar sem að þér finnst kannski við enn ekki hafa tekið nóg alvarlega inn í forvarnir hjá okkur?
0: Já, það var náttúrulega ýmislegt svo sem, en við þurfum alltaf stöðugt að vera að tala um mörg af þessu sum þáttum aftur, hraðakstur. Við tölum um einhvern eitt þátt og svo gleymum við okkur í nokkur ár og það dettur út af borðinu.

0: við þurfum að vegakerfið hérna það til dæmis hefur þó það hafi batnað mjög mikið þá erum ennþá með freka frumstætt kerfi til dæmis hvað var þar umhverfi vega það mjög óblýtt við það það tekur okkur ára tugi að breyta hlutunum það náttúrulega kostar peninga en mér finnst oft sem að þetta hreyfist og gerist hægt
1: Látum þetta vera loka orðin, Ágúst Móðansson, fyrirverandi forstöðumaður rannsóknarnefndar umferðarslysa og núverandi sérfræðingur í forvörnum hjá Verði tryggingafélagi. Kæra þakki fyrir komuna.

0: Já, við ætlum að þess að líta niðurstöðu könnunar. Við vorum að ræða aðeins frumvarpsdrög, dómsmálaráðherra, sem að gefur lögreglu auknar heimildir.
1: Já, svo meira svigrúm.
0: Já, til að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
1: Já.
0: Og spurningin okkar síðasta sólarhring, hún hljóðar eitthvað á þessa leið. Á lögreglan að fá þær heimildir sem hún telur sig þurfa til að berjast gegn skipulagðum glæpahópum.
1: Já,
0: hvað er hann úr stöðum? Já, nei, hef ekki skoðan.
1: Já, hvað tóku margir þátt í þessu?
0: 4.390.
1: Já.
0: Viljið þið giska á hversu margir svara þessar spurningu játandi?
1: Ég held að séu skipta skoðanir svona.
2: Já, alveg, klálega.
1: Sko. Svona fólk talar lögreglu ríki og mikið eftirlit. En svo eru margir sem eru á því að það er þannig alltaf veita svona skipulegum glæpa, hópum, öfluga viðspyrnu.
2: Já, margir stíða varlega til jarðar hana en
1: já.
2: Ég ætla að skjóta á 32%.
1: Sem eru hlindir þessu?
2: Já.
0: Sem segja já.
2: Já.
1: Ég segja 60.
0: 91,5% þannig að lögregla nýtur mikil stuðnings í þessu máli.
1: Já.
2: Þú vannst meir en ég auðin.
1: Já, já.
0: Nei, segja 6,3% og svo er þarna 2,1% sem hafi ekki skoðun. Þannig að þetta er yfirgnæfandi stuðningur.
2: Já, aldrei betur.
1: Algjörlega yfirgnæfandi. En við ætlum ofna fyrir síman hérna rétt og eftir 5, 6, 7, 11, 11. Við erum gaman að heyri hlustendum kannski varandi þetta eða lofið að lasta það nú föstu dagur í dag.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesbæ á morgun. Frá hádegi fær Bragi Guðmundsson til sín góða gesti og færir þeir ljósanætur stemminguna í beinni á Bylgjunni. Bylgjan, björt og brosandi í beinni útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá

0: Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
3: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
5: svona. Já, ég einrámaði
4: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
6: Eitthvað
7: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
8: Þetta er Bylgjan.

0: síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: En nú komið að því að heyra í hlustendum og í stungunum upp að því hérna áðan að lofaði að lasta svona í viku lok eins og við gerum oft á föstudögum
3: Alltaf gaman að því, lofaði að lasta en hér loga bara alla línur Þau ekki að byrja á þessu, bylgjan góðan dag, hver er hér?
2: Halló
4: Já
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Brynjar heiti ég.
2: Hei Brynjar, sæl Brynjar, hvað viltu ræða?
4: Nei, ég verið enn til að ræða þennan blessaðan ræðakstur hjá öllum.
2: Já. Já.
4: Sérstaklega unga fólkinu.
2: Einmitt.
4: Sko, ég á börn og barnabörn.
2: Já, já.
4: Og eins og náttúrulega margir og flestir. Það er nefnilega komið að okkur að taka úrlingan okkar, börnin okkar og barnabörnin og ekki segja bara farðu alvarlega. Það verum að ræða við þau afleiðingar bæði ölvunarakstur og
3: Vitaðu ekki af þessu, Brynjar? Vitaðu ekki
4: Jó, þú veist, það þarf alltaf að brýna nýfana. Það er ekki nóg að segja þetta einu sinni.
2: Nei.
4: Ég segi þetta nú yfirleitt og hef sagt mín börn þegar við fór út að kera gamla daga. En þau komin oftast með hraða sagt á bakinu.
2: Já.
4: Eða oft, ég segi ekki alltaf.
2: Nei, ég mitt.
4: En ég held að það er mikið hjá okkur, við verðum að gefa okkur tíma, þetta er sko svo alvarlegt.
2: Já, þetta er dauðans alvarlegt.
4: Ég get ekki sett niður spor þetta blessaða fólk sem lendir í þessu.
2: Nei.
4: Og hefur vonandi ekki framhald á.
2: Einmitt.
4: En við myndum taka okkur til, bara öll.
2: Já.
4: Allir foreldrar, allir afar og ömmur.
3: Já, okkur myndi þetta.
2: Bæta í forvarnir, það er...
4: Já, bara tala við fólki auðlítið til auðlýsins.
2: Já.
4: Auðlítið til auðlítið svo... og tala afleiðingarnar
2: Já.
4: Það eru ekki sólastólar
2: einmitt.
4: Að fólk hefur lent í sko sloppið svo vel að lenda þar í sólastól
2: Já.
4: En ég er ekki að þetta lengra
2: Góður punktur, kæra þakki fyrir að hringja
4: Haldum áfram að ræða þetta við börnin okkar
2: Já, tökum myndi það
4: takk.
2: Góða helgi, bless bless
3: Og næsta lína, hver er hér? Bless bless Bylgjan, góða dag.
5: Góðan daginn.
3: Góða dag.
5: Góða daginn.
3: Þú þurftur auðvitað að lækka í útvarpinu. Eða hver er hennar?
2: Halló.
3: Halló.
6: Já.
3: Já, Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
2: Hver er þar?
6: Æ, ég heiti ég.
2: Sæll.
6: Það sem að mér finnst allt í að lægja spyrjum. Hvaða kosið er núna um daginn? Þetta var rækagreyslu. Getið það?
2: Var það ekki áframhald að þetta vera hana?
6: Var það ekki það?
2: Jú, það stóð allavega á seðlinum.
6: Já, akkurat. Hvað sé stækkunustjóri sem að var að gefa út núna rugliðum það að Íslandingar hefðu að 47% vilja ganga í þetta bandalækjáðu.
2: Já,
3: er halda að vera þeim áfram?
6: Halda að vera þeim áfram? Nei, hún segir það ekki.
3: Nú?
6: Nei, hún sagði bara að 47% hefði viljað ganga í sjoppuna, sko.
2: Já, já.
3: Í húsfélagið.
6: Ha.
3: Í félagið.
6: Í þetta félag.
3: Já, já. Í Evrópusambandið.
6: Evrópusambandið. Já. Ég gæti ekki betur skilið.
3: Já, var hún að oftúlka þá spurninguna?
6: Já, mér finnst það með að það sem það er sjöðu slekkirnar. Þá áttu bara að kíkja í pakkan, það er bara með ekki að manna að vera kjósa.
2: Já.
6: Það En þessi segir aftur hitt og svo talaði þetta fólk, slækjurnar og þessi, óráð eða svona óráð síu í málflutningi eitthvað þvíðulegt.
2: Mm-hmm. En skiptir þetta einhverju máli, svona hvernig stækkunarstjórinn lítur á þetta?
6: Já, er það ekki. Hvað er hún að fara að gera til, er hún ekki að fara til grænlegt núna að reyna að kaupa þá? Hvað er hún að gera?
2: Já.
6: Menn verða aðeins að fylgja því sem er gósi varum, það var ekkert verið kjósa það, eftir sem að það er sögðusleikir með, það var að verið kíkja í pakkan,
3: það var
6: ekkert verið kjósa maðild.
3: Það var nú í viðtali við ykkur gær, hann hérna, Birgir Guðmundsson, stjórnmálafræðingur,
6: og sagði það. Ég heyri það.
3: Tekur mismunandi langan tíma að kæla í kólónum á grillinu.
6: Já, það er ekkur
3: eftir að þess að kæla sig bara.
6: Já, en það, mér finnst bara ekki rétt að, hérna, að þessi kellingar, stækkunustjóri sé að blara svona.
2: Ja.
6: Ef hún er að tala órið og ruglu, þá er það mest og meira í henni heldur nokkuð tíma þessum sleggjum, sko.
2: Já.
6: Og þær byrju nú fæli alla daga.
2: Heyrðu?
6: Mís mikið, reyndar.
2: Já, hleypum fleirum að.
6: Ég veist þetta er allt í lagi að skoða þetta mál.
2: Já, kæra þakki fyrir ringja.
6: Takk fyrir það, bless.
2: Bless, bless.
3: Já, með sleggjur hérna, ægir.
2: Nokkra sleggjur á lofti þarna, en hver er hér, góðan dag?
0: Jú, góðan dag, ég heiti Guðrún. Ég var að hlusta á hana mann.
2: Já.
0: Sko, ég mjög óana með það að jáið hafi ekki fengið meira og það vinnur enginn á legum og fölskum upplýsingum. Þannig að í raunin ætti að endurtaka þessar kostningar því þetta var viðbjóður. Og það var tvisvar sem er syngt í mig og ég alveg ákveðin því ég ætla að tala við þessu nú end. Og láta það hafa númerið og þau með að gera það sem við vilja til að aðtuga. Því ég alveg á móti því að þessi vera að hringla hvað sem það gamalt fólk eða krakkar.
2: Mm-hmm.
0: Við kjósum öll það sem það okkur finnst réttast.
2: Já.
0: En það á ekki að vera hræri í okkur.
3: Var hringtið þig sem sagt frá nei?
0: Á laugardeginum, í hádeginu.
3: Og þú kvöttir að kjósa nei eða hvað?
0: Nei, minn, já, já, ég hef búin að kjósa, ég var löngu búin að ákveða það að segja já og vegna þess að það vita það allir innst inni að það við erum ekki að taka neina áhættu með því að fá að vita hvað stendur til boða. Við erum hvortir með allt frá þeim og það skiptir mála að sita þá við borðið og í ástandi eins og núna sem stór hættulegt og sérstaklega svona lítill þjóð. Ég veit eiginlega ekki, sko, það bara líka öryggi fyrir okkur að vera með í hópnum.
2: Mm-hmm. En þú ætlar að kvarta til persónuvendar, en hvað viltu að verði gert?
0: Í rauninni vil ég bara að það haldi áfram það sem við erum alltaf að gera. Við verðum að taka þessa bókunarna. Það var nú verið að ég var að lesa grein, það var ungkona að segja frá því að hún var, lærði einhver staðar í einhverju Norðurlandi og varð of frísk. Svo kemur hún hingað heim og að því þessi bókunarna 35 er ekki í gildi hjá okkur, mm-hmm. þá fekk hún skertar, hérna, hvað heitir það nú, fæðingarólof, já.
2: Já,
3: nú, ekki hérna því.
0: Já, það er í þessari bókun, þetta er ykkur bókun réttindi fólks, það verið búið að ljúa okkur svo fulla vitleysu að það hálfa verið ellingur og við erum ekki að græða á því venjulegt fólk.
2: Nei.
0: Það er eitthvað sem að borga hérna fyrir utan landsteinun og borga ekkit skatt af því hér.
2: Nei, þing kemur saman í næstu viku þannig að umræðanum bókun 35 er vantarlega bara rétt að hefjast.
0: Já, það er bara núna, sko, ef nema þeir vilji láta dæma sig fyrir rétti, sko, við erum búin að brjóta lög með því að unsa þetta í mörg ár.
2: Já.
0: Það er nú líka og það er ekki eins og þessi verið að fara eitthvað illa með okkur, alls ekki. En það er verið að fara illa með okkur núna.
3: Já, en nefnilega það, Guðrún, það er margt í þessu. En við ætlum að hleypa fleirum að.
0: Já, bara takk fyrir.
3: Takk fyrir
0: þessu. Þessu og bless, góða helgi. Bless, bless. Bless, bless. Leið, bless.
2: Og næsta lína, góðan dag.
7: Já, góðan dag.
2: Hvað heitir þú?
7: Hilmar.
2: Sæll Hilmar, hvað vilt þú ræða?
7: Heyrðu, ég ætla að tala með það að maður alltaf að heyra svo mikið hérna, sömu tónlistina í útarpinu hjá okkur.
2: Já, vinsælustu lögin.
7: Já, svo eru hérna stónsararnar að gefa út plötu 82 ára á eldri.
2: Ha? Rolling Stones? Já, Rolling Stones, já.
3: Þeir eru eldgamlir.
7: Já, og þessi plata er alveg geðveik.
2: Já.
7: Svo ég er svo sár út að svo hefur svona kallað eins og Bubba og Helga og Gildruna og þessa gæja.
2: Já.
7: Akkur get ekki snarað í eina svona plötu eins og þeir að gera stónsararnir 82 ára.
2: Já.
7: Það er spara aðeins hérna blómin og grasið og skilur kjólana, gera eitthvað svona.
2: Já, þeir eru kannski eftir.
7: Já, ég er bara skora á Bubba bara taka eitt svona. Það er ekki alltaf í lagi, hann getur þetta kallið.
2: Já, hann getur allt.
7: Já, og ég væri rolið til, já, ég var svo hrifin á hann að var að gera þetta.
2: Já.
3: Það eru gaman að heyra þetta, Hilmar.
7: Já, en að kýlið nú eitt lag á. Ha.
2: Já,
3: það er aldrei að vita.
7: Ok, allt í lagi, takk fyrir.
2: Takk, dags, bless.
3: Góða helgi.
7: Já, góða helgi, bless.
2: Já, já, og fleiri, góðan dag.
8: Já, góða dag.
2: Sæll, hvað heitir þú?
8: Guðmundur heit ég.
2: Guðmundur, sæll.
8: Mér langar svolítið að bara benda á hérna cellofan pakkan sem að heitir Póuveiðar.
3: Sem heitir?
8: Tófuveiðar.
2: Tófuveiðar.
8: Hvað haldið að gerist ef að verður bannað að skjóta þessi kvikindi?
2: Tóuna?
8: Já.
2: Já, hvað heldur þú að muni gerast?
8: Ugla lífið verð.
2: Já. Þarf að halda tóustofninu niðri til að halda jafnvægi?
8: Þú verður að gera það.
3: Já.
8: Þetta engi geimisindi, sko.
2: Nei.
8: Ekkert frekar enn ég að spýja það, bara það var bakaðan í cellofan, við talið hvað í þessu. Það liggur allt fyrir, alltaf
2: Hvað, verið að fara að hætta tóuveiðum eða hvað stendur til?
8: Það stendur til að friða tóuna.
2: Já.
3: Út um alland, er hún staðbundin ykkur staðar eða?
8: Alland.
2: Já. En er hún þá ekki í útrýmingar hættu eða þá að friða hana?
8: Er það ekki betra að hún fari bara?
2: Er hún ekki bara hluti af íslensku náttúru?
8: Nei.
2: Er það ekki?
8: Er skaðvaldur. Þetta getur lömb og... Og svona lítil dýr, þetta ræðist bara á þetta og getur þetta og svo liggur þetta hálgetið út í kant einhvers staðar.
2: Já, erst þú tófið skipta sjálfur?
8: Nei, vinur minn það.
2: Já. Já, þannig að þú býður í gíða hvað gerist fyrir fuglalífið ef að þetta verður að veruleika?
8: Bara liggur fyrir, ef þú setur fugl og kött saman í búr, hvað gerist þetta er 5 mínútur?
3: Það þarf ekki að byrja leikslokum?
8: Nei.
3: En veistu eitthvað stoppstærin á tófunni að hver staðan er?
8: Hann er bara mjög góður, sko.
3: Já. Já, og þetta
8: er leikur. Kanna þetta eitthvað.
3: Já, ég hafði bara ekki heyrt af þessu áður.
8: Nei.
3: Herðu, en takk fyrir að hringja og vekja athygli á þessu.
8: Já, og svo munum við bara neyfi ESB.
3: Já. Atkvæða greiðslega fór þannig.
8: Er það ekki?
2: Þú endaði þannig.
3: Ja, við framhaldum
8: fyrir hana.
2: Herðu,
8: kæra
2: þakki fyrir að hringja.
8: Minnsta.
2: Bless, við ætlum að skipta yfir á fréttastofunni hér eftir skamma stund, en það nóg framundan.
3: Við ætlum að fræðast dróna hjá Sigurði Þór Helgasinni, eigandi og framkvæmdastjóri DJI Reykjavík.
9: Reykjavík síðdegis.
10: Hamborgarabúllan, Madame Kettling Frugun Frú, Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
14: Bóli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviðið í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslensk rokk og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gerðu þér tíma með bóla áfengislaus.
15: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
16: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddið tómatsósa.
17: Guten Appetit! N1.
18: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
19: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
20: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
21: LED, QLED eða OLED. Leyfðu okkur að aðstoða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig. Elko.
22: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
23: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
24: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilunum. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Fréttir á bylginu klukkan 5 Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Lögreglan á Norðurlandi eystra og sérsveitl ríkislögreglustjóra voru kallaðar að heimahúsi við Engimýri á Akureyri á öðrum tímanum í dag. Þetta staðfestir Jón Valdimarsson varðstjóri hjá lögreglan á Akureyri í samtali við Vísi. Hann segir að lítið sé hægt að gefa upp um málið að svo stöddu vegna rannsóknarhagsmuna en lögregla vonist til að geta veitt frekari upplýsingar þegar líða fyrir á kvöld. Aðrir viðbrasaðilar hafi ekki komið að aðgerinni sem sé lokið. Rússnesku sjálfsprengju dróni hæfði í dag höfustöðvar úkraínsku leyniþjónustunar sem kallast Öryggisstofnun Úkraínu. Þetta fyrsta árásin sem gerðir á höfustöðvar leyniþjónustunar en hingað til hafa rússar forðast árásir á bygginguna. Forseti Úkraínu segir að drónanum hafi verið miðað á skrifstofu yfirmanns leyniþjónustunar og að leiðtögum þar hafi verið skipað að svara fyrir sig með sambærilegum hætti. Skordýr fundust í kjötsúpu sem skólamatur sendi frá sér til sex og leik og grunnskóla í hádeginu í dag. Fyrirtæki segir frávik í aðkeyptu hráefni frá fyrirtækinu Garra að ræða. Í tilkynningunni kemur fram að skólamat hafi borist tilkynningar skordýr í hrísgrjónum sem notuð höfðu verið við matargerð. Og meira að matvælum en í gær tók gildi bann við innflutningi dýraafurða frá Brasilíu þar sem notkun sýklalyfja í landbúnaði þar í landi samræmist ekki ESB-löggjöf. Hún felur í sér að afurðir nautgripa, hrossa, alifugla, fiskeldisdýra auk hunang sem eiga uppruna í Brasilíu, falla af lista yfir uppruna lönd og afurðir sem samþykktar eru til innflutnings til ríkja ESB eða EES. Hleðslustöðum á landsbyrni hefur verið fjölgað 21 í kjölfar útlutunar styrkja frá loftslags og orkusjóði. Þetta kemur fram á VF stjórnarásið. Markmið að tryggja að hvergi sé meira en 100 km á milli hleðslustöðu á þjóðvegum. Og haldið upp á treyjudaginn svo kallaði daginn þá fólk hvatt til að klæðast sinni uppáls íþróttatreyju til stuðningsbörnum með krabbamein. Greta Ingþórsdóttir er framkvæmdastjóri styrktarfélagsins börn með krabbamein.
4: Fjölskyldum í félaginu þeim fyrir skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag, börn með krabbamein eigi núna dag. Þannig að það skiptir máli að vekja athygli. Það eru 12-14 börn sem greinast ári en sko hópinu kringum þau börn er ekki það rosalega stór. Þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.
1: Fréttir næst á bylginu klukkan 6 áfram á Vísi.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
6: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
9: Þetta er Bylgjan.
2: Við þökkum fréttastofunni fyrir þetta, en framöndan í Reykjavík síðdegis í seinni hálfleik þegar klukkan fann að ganga 6.
3: Við ætlum að fræðast lán hjá bönkum annars vegar og hjá lífeyrissjóðum hins vegar, en Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, hann er með áhugaverða grein á Vísi þetta.
2: Já. Nú frétta getur raunverður á sínu stað, nú erum að gera rifju upp helstu frétta atburði vikunar.
3: Já, glæsilegir vinningar í bóði eins og alltaf og svo ætlum við að fræðast nánar þennan treyju dag. Það eru allir í vinnunni núna í treyjum, svona fótboltafélaga ýmiss konar.
2: Já, en við ætlum að hefja leikinn á þessum klukkutíma á því að ræða dróna.
3: Já, Sigurður Þór Helgason, eigandi og framkvæmdastjóri DJI Reykjavík. Ætlar ræða við okkur drónatæknina sem að Ég er í örri þróun og lögreglan nota dróna alls í mikið núna.

0: umræðan dróna er orðin mjög áberandi.
1: Já, og við höfum nú oft í þessum þætti verið að tala dróna og lögreglan að nota dróna í auknum mæli núna.
0: Mm-hmm. En okkur leikur forvitna að vita hvaða græjur og tækni komin í þessa dróna sem að geta nýst lögreglunni svona við dagleg störf.
1: Hann á línu hjá okkur Sigurður Þór Helgason, eigandi og framkvæmdastjóri DJI Reykjavík. Komdu sæt Sigurður.
2: Sælir.
0: Já, lögreglan nú þegar farin að nýta sér svona viðbragðsdróna það ekki hér?
2: Jú, þetta byrjaði svona fyrir ári síðan á fullu.
0: Já.
2: En fyrir það vorum við með dróna í hérna Grindavík. Rétt eftir að Grindavík var rýnd, þá vorum við með svona dróna tóku þar, viðbragðsdróna.
0: Já.
2: Sem hann sýndi þá eftirlítið á nóttinni með Grindavíkabæ.
0: Já, já.
2: En svo er það búin að vera mikil þróun.
0: Já, hvaða tækni í þessum drónum sem geta nýst í störfum lögreglu?
2: Aðal svona fýtusinn eiginleikin er að þetta er fyrsta viðbrað. Hann er innan við 10 sekundur í loftið frá því að hérna, skipinum kemur.
0: Já.
2: Og það er það sláin heimilsfangið. Mhm. Hjá þeim sem að hérna, vinna núna skemmtilegt skrifstofustarf hjá lögreglunni og hérna sláin adressina og þá er þetta bara þá er hennlega stað og flýgur á 60-80 km hraða bara beina línu.
1: Þannig hann getur, dróninn getur í mörgum tilvikum bara einfaldlega verið komin langt á undan lögreglubílnum?
2: Eiginlega bara öllum tilfellum.
0: Já. Þannig menn hafa þá svona yfir sín yfir vettvanginn?
2: Já.
1: En núna getur
2: sem að eikur líka bara svona hvað segja, öryggi.
1: Já.
2: Segjum svo eða er innbrot eða vottamáli eða opilsmáli eða eitthvað laus að drónin bara komin á eða fyrir línu við mínútu á staðinu.
1: En hvernig er myndavélatæknin að þróast í drónunum?
2: Hún er alveg gríðarlega öflug. Það er það, þú veist lesa á númeraplötu í 300 metra fjarlægð og
0: já.
2: Og hérna hann með nætursjón og heita myndavél og þetta verið greiðlega mikið notað sko. Þetta verið notað í yfir 800 málum bara á þessu ári í Reykjavík sko.
0: Já.
2: Í Reykjavík einnig sko.
0: Sem sagt 800 skipti það sem að drónin hefur verið sendur á loft sem fyrsta viðbræð.
2: Já, út af einhverjum útkallum og málum, sko.
0: Já, já.
1: Er það aðlega vegna innbrotsmála eða vegna, er verið að nota líka í umferðastýringu?
2: Nei, ekki umferðastýringu, en það er eins og er umferðaslys, til dæmis. Mm-hmm. Það verið fyrsta vettung, geta sagt viðbræðsæðalinn, hversu alvarlegt þetta er.
1: Já.
2: Það er ekki alltaf sem að fara skýra mynd, sko, í símtali.
1: Já, en er ekki rétt skilið hjá mér að drónin eða myndavélin getur einhvern veginn svona læst sig á einstakling eða bíl og fyllt honum eftir?
2: Jú.
1: Hvernig virkar það nokkvælega?
2: Það er bara svona eltitækni reynda sem er alveg þekkt í bara flestum drónum í dag.
0: Mm-hmm.
2: Og svo getur það að hjóla og svo getur það að láti dróna bara sjá myndatökuna og hann eltir í.
1: Já.
0: Sjálfkrafa, hann bara fylgir ef að í þessu tilfelli kannski ökutæti, hann fylgir því eftir.
2: Já.
0: Og þá getur lögreglumaðurinn sem að stýrir drónanum, hann getur þá uppfært þá sem eru að veita eftirföruna hvar við komandi er.
2: Já.
1: En hver er þá drætnin? Ég meina, kemst hann þá yfir þvert höfuðborgarsvæðið? Hvað kemst það langt?
2: Já, sko, það eru 6 stykki á höfuðborgarsvæðinu núna. Mm. Einmann rétt eða 7.
1: Já.
2: Held ég þegar frekar 6 og hérna og það er svona jafnt dreift höfuðborgarsvæði þannig að allt höfuðborgarsvæði er þú veist hvað að segja aðgengilegt.
1: En einn dróni getur hann fyllt eftir bíl yfir allt höfuðborgarsvæðið?
2: Já, það hefur verið dæmi það sem að og, þú veist er eltingarleikur í gangi og þá á dróni hefur verið ræstir út.
1: Já.
2: Og þá til þess, þú veist, kannski tekur dróni í Hafnarfirði við einhverjum og fylgir honum.
1: Já.
2: Og svo hérna tekur dróni í Kópavogi við líka og svo koma fleiri hverfi hann inn í.
1: Er ég að skilja þetta rétt að það séu svona dróna dokkur, ég kannum ekki íslenskt orð yfir þetta, það sem að drónin býður bara sjálfur er að hlaða sig, já, er þetta vagga, já, einmitt, og já, er að hlaða sig sjálfur og getur farið á loft bara nánast sjálfur, virkar þetta þannig?
2: Já, þannig að þú getur stýrt honum, svona eins og bara þú er að spila PC töluleik með litla bóta múls.
1: Já.
2: En hérna, þú veist að hann getur líka miklu leiti virka, eða þú veist allan að þegar hann fyrir á vettvang, á flýgur hann sjálfur. Þannig að það er nóg að slá hann bara atriðsuna.
0: Já, en þú taldir hann upp nokkur atriði sem er að finna í drónanu, það er hitamyndavél, það er nætur sín, þessi eldi fítus, er eitthvað nýtt svona sem það er væntanlegt?
2: Nei, það er bara búið að vera sko þróun líka með bara gervigreind. Það getur hjálpað sko, þú veist að leita einhverjum sem er klættur á einhvern hátt eins og þú segir mig svo eða vera að leita eftir einhverju barni sem var í rauðri úlpu.
1: Já.
2: Þá getur dróninn kannski skynjað betur heldur en mannsöðu sko.
0: Lætur vita ef hann verið var við barni í rauðri úlpu.
2: Já.
1: DJI, er þetta kínverst fyrirtæki?
2: Já.
1: Er þá sko...
2: Lang fremstir á þessi.
1: Gögnin, maður veltið fyrir sér, hvar eru þá gögnin geymd?
2: Þau eru bara hjá lögreglunni.
1: Já, það er alveg tryggt að þau fara ekkit eitthvað...
2: Það fer ekkit út fyrir neti hjá lögreglunni, það er bara... Þetta fer ekki upp í neitt skýja neitt, þetta fer beint inn á sörður, þetta er sérstök útgáfa sko af þessu stýrikerfi. Og það er allt bara hjá ríkis lögreglustjóra.
1: Já.
0: Maður hefur heyrt í lögreglumönnum sem að er að vinna með þessa tækni þegar segja þessi bylting, en mesta bylting í löggæslu í langan tíma. Finnur þú fyrir miklum áhuga hjá lögreglumönnum?
2: Alveg gríðarlega, sko. Og núna koma stærinn vilja, sko, þú veist, að lögreglumönnum í þjálfun fyrir þessa tækni.
1: Já.
2: Gríðarlegu fjöldi núna kom með hérna hvað segja svona þjálfun í þessu og það er bara aukast reglilega og nú er, þú veist, þetta er mannað allan sólarhringin núna.
1: Já, en hvernig sérðu framtíðina þróast? Ég menna, gætu við verið bara með gervigreind að stýra drónum sem eru bara nánast stöðugt á lofti yfir höfðunum okkur hérna í höfuborginni?
2: Nei, ég sé það nú ekki alveg fyrir mér. Þetta er bara, þú veist, fyrsta viðbragð. Þetta er ekki hugsa sem eftirlit, þetta er hugsa sem fyrsta viðbragð. Þannig að ef kemur útkall í einhver hringir og segir að þessi líka bara eldur í einhver húsi, þá er dróninn komin, þú veist, kannski á einni mínútu að tveimur á staðinn og getur þá vegið og metið hversu alvarlegt þetta er, hvað er eldurinn er í húsinu. Getur sig ekki ennir eikinn sko hvar eldurinn liggur.
1: Já, einmitt. Þannig
2: að eikur líka bara öryggi sko slökkvismanna að geta, þú veist, haft betri svona sýn á, þú veist, hvar eldurinn liggur og það er farin í húsi.
1: Og það er erfiðar að vera glæpamaður þegar drónar eru komin í loftið?
2: Já, það er alveg mjög erfitt og líka, þú veist, þessi tækni hefur svo skemmtilegt að segja frá því að allir þessi vasatjóa sko er að lenda illa í því.
0: Já, eru drónarnir að grípa vasatjóana?
2: Já. Og elda síðan.
1: Já.
2: Þeir reyna að forða sér.
1: Já,
2: það er magnað. Það eru gleði tíðindi. Tækni til góðs.
0: Akkurat. Ekki spurning, þetta er mjög áhugavert. Sigurður Þór Helgason, eigandi og framkvæmdastjóri DJI Reykjavík. Kæra þakki fyrir þetta.
2: Já, takk svo með leys.
0: Bless. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Ég minn eini, það er einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjör af því. Potturinn er að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
6: Nú eru tax-free dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: húsnæðiseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
9: Hæ, þetta Ívan úr kóttelaskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóttelaskólin.is. Gjafabréfum, kóttelasettum, glösum og öllu hinu. Kóttelaskólin.is
10: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
14: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
15: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
16: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
17: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
19: Pottablöndu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis þegar klukkan 21 mínútu gengin í 6 það styttist í fréttagetunum hjá okkur
1: Svolítið sérstök fréttana með skordin sem fundust í kjötsúpu sem skólamatur sendi frá sér, voru að segja þetta?
0: Já, ég maður það bara hróll
1: Skólamatur sendi frá sér til 6 leik og grunnskóla í hádegin í dag Fyrirtæki segir fráviki aðkeftu hráöfni frá fyrirtækinu Garra ræða því framkemur í fréttvísis En í frétta á mbl.is þá greint frá því að þetta hafi verið bjöllur
0: Já, sem átti ekki að vera þarna var þetta, fylgdi þetta einhverjum hrísgrónum
1: Já, mér skynst það en þetta nú ansi ógeðfelt einhvern veginn svona, ég veit ekki, þetta ekki gott gott mál sko
0: Það bárust kvartanir frá nokkrum skólum eða ekki
1: Jú, en hérna já, við veitum að kanna þetta mál betur en allt þetta inn á vísi það búið farga hráöfnun allavega
0: Þetta eflaust mjög prótínríkt
1: Já, það kemur fram að það stafað ekki heilsufarsleg hætta af atvikinu en verður til í að borða svona bjöllu?
0: Nei, þakka er samtjálega fyrir
1: Ég held að flest verður ekki til í það
0: Herðu, hér aðeins niðurst að könnunar við spurðum síðasta sólarhringin á lögreglan að fá þær heimildi sem hún telur sig þurfa til að berjast gegn skipulögðum glæpahópum Og það yfirgnæfandi stuðningu við þetta, það voru hvað, 4.390 sem að svöruðu, já, segja 91,5%,
1: já.
0: Nei, segja 6,3% og 2,1% hafi ekki skoðun.
1: Já, þetta er alveg afgerandi.
2: Heldur betur.
0: Já, herðu, ég rakst hérna, bað gervigreindunum að finna fyrir mig uppruna orðatiltæki sinns að hengja bakara fyrir smiðið.
2: Já.
0: Ég var náttúrulega að koma þessu hérna á framfæri.
1: Hvað er þetta? Þetta er
0: ofkvæmt. Sko upprunin er almennt rækinn til gaman sögunar að kvæði sinns smiðin og bakarinn. Smiðurinn og bakarinn. Eftir dansk-norska skáldi Jóhann Hermann Vessel á 18. öld. Og þar gerist í stuttumáli þetta. Smiður drepur mann og ásamkvæmt lögum að vera tekin að lífi. En bæjabúar vil ekki missa smiðin því að þetta er aðeins eitt smiður í bænum.
1: Já, þann er
0: Og þeir þurfa nöðsynlega á honum að halda En hins vegar eru tveir bakarar í bænum
1: Já,
0: Þannig að niðurstaðan verður þá svo fánulega lausn að annar bakarinn er hengdur í staðinn fyrir smiðin
2: Mikið er fein að vera ekki þessur í þetta kerfi
0: Þannig að þaðan er þetta orðatiltæki komið
1: Mjög skemmtilegt
2: Þetta er góð sagði

0: Stóru verkefni ríkisstjórnarinnar blasa við núna, það að koma efnahagsmálunum í lag.
1: Já, það ekki nón bara kjarasamningar lausir og svo það verðtryggingin sem alltaf verður að tala Og við rákumst á áhuga að vera grein núna á Vísi sem hann Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, að skrifa varandi lánin og yfirskriftin á að mismuna lántökum.
0: Og Jón á línunni, kom til sæl.
2: Já, sæl og blessaður.
0: Verið að mismuna lántökum í dag eftir því hvar þeir taka lánin?
2: Já, við þessu leiti. Hérna, ég að benda það í greinin að það eru bankaskattar á bönkunum og hérna, þannig að lántakar sem að taka lán til dæmis húsnæðislán að þeir hérna, það eru áhrif á þá og getum við numið svona að starinu 50-100.000 á ári sem, að, hérna, sem skattlagningin má segja. Það eitthvað sem allir leggst ekki á lífeyrissjóði sem að veita húsnæðislán og ég svona líka þessu sama við og ferði og kaupi mjólk út í búð hvort sem að er í krónun eða bónus það eru mjög sérstætt að veri mismunandi skattlagning á sömu vöruna eftir hvar þú kaupir hana.
1: Já, ef þessi skattur sem þú nefnir eru þá lækka ára morgun, myndið þið þá lækka vextina í ykkur?
2: Já, það myndi klálega áhrif á það.
1: Já, en íslensku bankarnir þeir skila nú samt miklum hagnaði en hvers vegna á ríki þá ekki að sækja meiri tekju til fjármálakerfisins frekar en til heimilana?
2: Já, það sem ég bendi kannski á í greininu fyrsta lagi, við erum sko, skattlagning á banka Íslandi fimmfalt meiri heldur meiri meðaltali í Evrópu.
1: Já.
2: Og, hérna, og það þykir mörgum nógum og svo vera að tala það að hækka það ennþá meira núna, þannig að við erum mögulega svona stærðagráni sjöfalt meiri.
1: Já.
2: Þannig að það nú hérna alveg að benda á það og það alltaf hefur áhrif á verð til neytenda eins og skattlagning gerir alltaf.
1: Já. Hvað getur sagt okkur bankaskattana hér sko, og svona samanburðið það sem gerist í vesturhluta Evrópu getur við sagt?
2: Já, þetta náttúrulega aðeins flótkinn samanburður út af því að sumstar þetta skattir á skuldir bankana, sumstar á hagnað og hérna, sumstar á laun en hjá okkur reyndar þetta allt þetta þrennt. Þannig að þegar við erum að bera saman á milli landa þá reynum við að setja þetta

0: það sem að sko skattlagningin lendir þar má eiga segja að við erum að sjá það sama hjá fyrirtækjum eins og þetta við einstaklingunum að það fer eftir hvar þú tekur lánið hvernig mikið skattur lendir á þér
1: lífeyrissjóðir eru ekki bankar ég meina þeir taka ekki við innlánum frá almenningi þeir reka ekki sama fjármálakerfi er ekki eðlilegt að spyrja ja ég meina ekki eðlilegt að regluverk og skattlagning sé þá öðruvísi
0: Já, einhver leiti, en það eins og að sama tímar að selja sömu vöru og sömu þjónustu eða svona keimlíka og bankarnir.
1: Já, ertu þá að kalla því að lífeyrissjóðir verður þá skattlaði meira?
0: Ég kannski frekar að kalla eftir því að þessi skoða samanburðurinn kostum við lífeyrissjóði eða erlenda banka og það verður að horfa alltaf á samkeppnishæfni líka með útlönd, þannig að þessi reynda að gæta samurinn með þarna. En helst myndum við alltaf vilja þessi skatta væri bara lækkaðir á alla lántaka, hvar sem þið taka lán.
1: Já, en sko, maður veldi því fyrir sig hvort þú ertu með þessari grein að leggja til að þú vilji frekar hærri skatt á hagnað en skatt sem leggst á fjármögnun?
0: Nei, svo sem ekki að fjallu það beint í greininni, en það má, svo sem alveg færi rauk fyrir því að það sé þá skömminni skárra, þá því að þá er skattur bara þegar það hagnaður en þegar verð gengur að þá sé minni skattlagning
1: Já.
0: Og það mýtjar á þessu áættunum í kerfinu. Þannig að það tennu íllur, það klálega skára.
1: Já, við sáum í brotkasti í Frosta Lóasnum yfir, það var viðtal við þýska hagfræðingin Richard Werner verðtrygginguna hér á Íslandi og hann talar einmitt húsnæðislánin að þau séu hreinlega verðbólgu hvetjandi hjá bönkunum, að það séu hreinlega bankarnir séu prenta peninga með því að veita húsnæðislán. Hvað segir við því?
0: Já, það eitthvað til í því að hefna, peningastefnar á Íslandi ekki einn skilvirk og í mörgum löndum út af því að, einmitt, að fólk mikið að taka verðtri lán og færa sig yfir í verðtri lán þegar óverðtri vextirnir hækka. Þannig að það má segja vissu leiti að þetta hafi, til dæmis sáum það þegar vextir hækkuðu síðast, það voru margir lántakar sem að færðu sig yfir í verðtri lán og gátu þannig haldi upp í neyslu. Þannig að það má vissu leiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé hérna, verðbólgu hvetjandi.
1: Og hvað þá leiðin út úr því að þínum að þetta þenslu hvetjandi?
0: Já, ég held að það væri alveg tilefnilega að skoða núna hvort að við eigum að taka út verðtrygginguna. Það eins og ekkit alveg augljóst mál, það eru margir vinklar á því. En má segja eins og að Ísland það vel statt núna svona efnaðslega að þó eitthvað sem var erfitt fyrir 40 ári síðan, það eitthvað sem við getum vel skoða núna.
1: Já. En hvað segirðu með annan punkt að þetta sé eins og bara vissi að það sé verið að prenta peninga með því að bankarnir sé að veita þessi húsnæðislán?
0: Já, hundum kannski ekki alveg ganga svo látt þessum að prenta peninga en það má hins vegar reynda að segja það með útlán bara almennt hjá bönkunum að þegar bankar veita útlán að þá verða til innlán á móti það alltaf jöfnur í efnarsýningi bankana þannig að þegar bankar stækka yfir höfuð að þá eru vissi peningaprentun í því
1: Já. En þú skrifar greinina og vekur athygli á þessu mun varandi lífeyrissjóðslánum og bankalánum og það náttúrulega staðreynd að lífeyrissjóðu geta oft búið þessum sjóðsfélögum hagstæðar í lán en þá í þínum að til lausnin að jafna þessa skatta eða einhvern veginn opna aðganginn þannig að fleiri geti valið þarna á milli?
0: Já, ég held að þess að aðgangurinn er náttúrulega mjög góður í Íslandi að fólk getur valið og gerir á fyrir að það veri ennþá meira val í framtíðinni þegar þetta rafræna þinglýsa rafrænt þannig að það veri ennþá auðveldara að skipta lánveitendur en það væri allan að vera eðlilegt að sko fyrst alveg það væri langt best að minnka þessa skattlagningu þannig að það sé bara hérna, jáka áhrif á fólk og svo náttúrulega jafna ná með að lántaka
1: En Jóngurinn, ef þú fengir bara breyta einhverju einu í skattlagningu banka á morgun til þess að þá lækka kostnað heimilana, hvað væri það?
0: Það á bankaskatturinn sem að leggst á skuldir og þar að hann leggst á skuldir bankana og þar að leiðandi á lánin á móti, þannig að það væri langbesta leiðin.
1: Einmitt það. Og greinina þína má nálgast á Vísi, Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk sem leiðis.

0: Þetta var AHA flokkurinn
1: Norskum og Take on me
0: Morten Harkjartanna í fremstur meðal jafningja
1: Já, já, já Herðin, það komið að því, hér eftir skamma stund, þá ætlum við að opna fyrir síman og það fréttageturinn.
0: Já, fréttir vikunar og að gera sláðaþráðin 567-1111, það eru glæsilegir vinningar í bóði.
2: Reykjavík síðdegis Þetta Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Allt sem hamsturinn þarf beint heim að búri Gæludyr.is ef dýrin mættu velja
4: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn Komdu og nýttu tækifærið Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavall Skútuvogi.
9: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lottobúndur, ískaupendur og lottoappahapadapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 millur. 65 milljandi milljónir. Vá! Lotto. Leikurinn okkar.
11: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
13: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
14: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnus.is
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
16: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
19: Nágranninn
20: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
21: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands
20: Já, já
18: Svaraðu strax
20: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
22: Ég líka Nostradamus var
23: ekkert merkilegir Þetta hjartaði mig
20: Þú varst að mamma ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerði það bara
23: Ok,
18: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
24: Helgin á bylgjunni
18: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Þá er loksins komið að því, nú ætlum við að fara að heyri ykkur hlustendum. Nú ætlum við að reyni ykkur. Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar?
2: Nú reynir á, sko. Síðustu, ég myndi segja að síðustu tvær getrunir hjá okkur voru allt og léttar.
1: Já. Aðeins tingri núna.
2: Aðeins svona meiri svona, já, reynir á.
1: Já, rennum aðeins yfir vinningana. Fyrsti vinningur, ekki að vera tæginu, það er 20.000 krónar gjafabyrði frá Kjöttkompaníinu.
2: Svo eru aukavinningur fyrir tvö rétt svör í viðbót. Það er ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri. Og svo eru eins mánaðar áskrift af sagnlandi.is. En það eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á við hvaða tækifæri sem er.
1: Já. Og til að fá fyrsta vinning þarf að svara þremur spurningum rétt í röð og svo einni spurningu fyrir hvort auka vinning.
2: Já, og það er bannað að googla og þáttakandi má ekki hafa unnið á síðastliðnu ári.
1: Já, en eigum að heyra því fyrsta hlustandanum sem að vill spreita sig. Góðan dag. Halló. Nei, nei. Þessi bara...
2: Datt út. Og hér er næsti. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Sigurjón heitir hann.
1: Sigurjón, sæll, ertu búin að fylgjast sæll. Vel með fréttum vikunar?
3: Ég veit ekki, það kemur ljós.
1: Já, er það var að fyrsta spurning.
2: Íslendingar gengu til þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður síðustu helgi að framhalda aðildarviðræðna. Neið varð ofan á, en hvað fékk nei mörg prósent atkvæða?
3: 52,8.
1: Svona til að hafa það nákvæmt?
3: Ó.
2: Það er alveg að hár rétt hjá þér. Já, já, já.
1: Jæja, það var það spurning nummer 2. 40 ára sögu lauk á mánudaginn þegar að síðast í kvöldfréttatími Sýnar áður stöðvar 2 var sendur út. En spurningin er, hvað hétt fyrst í fréttastjóri stöðvar 2?
3: Páll Magnússon.
1: Ekki lengi að svara þessu.
2: Það er alveg. Hárrétt. Ég voru að finna eitthvað aðeins þingra.
1: Herðu, þá var ekki hér, framkvæmdi við borgarlínuna hófust í vikunni, en er að ræða eitt stærsta samgönguverkefni höfuðborgarsvæðisins. Hvar hófust þessar framkvæmdir?
3: Nautólsvík.
2: Nautólsvík, segirðu? Já. Já, við myndum nú gefa rétt fyrir þetta. Þetta er svona...
1: Er það ekki? Nautólsveg.
2: Já.
3: Veg, ok.
1: Já.
3: En er þetta í Nautólsvíkina?
1: Já, og þú varst ansið snöggur, þetta var eins og hraðaspurning fyrir því.
2: Þú ert komið þrjú rétt.
1: Já, þú ert komið með fyrsta vinning sem er 20.000 krónar gjafabréf hjá Kjöttkompaníinu.
3: Yes.
2: Já, hérna, fyrir hvað greiddi KSI 40 miljónir krónar sem að hjálpa Laugardalsvelli
3: við veturinn? Á Laugardalsvellin.
2: Hvað segirðu?
3: Það er pulsan á Laugardalsvellin eða bjúað, eitthvað sem þið kallar
2: það. Ég var ekki svona búin með spurninguna. Já, þetta er... Þetta er bara hári rétt hjá þér.
1: Já, þetta er svona hitapulsa.
2: Hitapulsa.
4: Ég þurfi ekki að hafa með á klukkunni.
1: Nei, nei. þú ert ekki nógu snöggur að íta á takka.
4: Bara alls ekki.
2: Vel gert.
1: Herðu, flottir. Þú varst að næla þarna í þvott fyrir bílinn. Áskrift í einn mánuð hjá Löðri. Getur nýttið það eða ekki?
3: Kona nýttið það bara.
1: Já, er hún alltaf á skýtunum bíl?
3: Nei, hún er alltaf því á bílinn.
1: Já, hún er í því.
3: Úlir í því.
1: Herðu, en þá er að Sagnaland, hefur verið skoðað Sagnaland?
3: Aldrei nokkuð tíman.
1: Nei, þetta er, sem sagt, það sem er undir þarna er eins mánaðar áskrift að Sagnaland.is. En þar eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á við hvaða tækifæri sem er.
3: Yes.
1: Ertu með ykkur að góða spurningu á hann?
2: Já, hér kemur einn. Þýsk stjórnvöld sökuð rússa að hafa staða tilraun til dróna árásar og flugvöll, en í hvaða þýsku borg?
3: Hvað var það núna? Nú er ég að þetta er að vera Dortmund, nei, einin.
1: Það var mikið að við gáttum reytið á gatt.
3: Já.
2: Já. Það kemur ekki.
1: Þetta er Leipzig.
3: Leipzig, já.
2: En þú far nú eitt síðan sem við bótið það ekki?
1: Jó, ef þú getur svarað tveimur spurningum rétt, þá færðu Sagnaland líka. Hvernig lístur á það?
3: Já, bara pröfum.
1: Vilja yfirlýsing stórt samgönguverkefni á Suðurlandi var undirrituð af innviðaráðherra í vikunni. Áframhald verkefni sem ræðist að niðurstöðu rannsóknar sem nú standi yfir, en hvaða samgönguverkefni er þetta?
3: Bjargvöng til Vestmannega.
1: Það er bara alveg hárétt.
2: Algjörlega.
1: Þannig að eitt rétt svar er viðbót og þá ertu með fullt hús vinninga.
3: Ok.
2: Ég ætla að finna hérna hérna. Stuðningsmenn eins Reykjavíkurliðs í fótbolta laumuðust á Káarhöllin.
3: Víkingur. Meiri því öfum sé ólíðurinn þessi víkingar maður.
2: Já, það er ekki að heyra alla spurninguna.
3: Nei.
1: Ert þú Káarhöllingur?
3: Nei, framari.
1: Þú ert framari.
2: Nú, já.
1: Það brosir auðun hérna.
3: Þú hjálpar reynda með víkingi þessan leik.
1: Já.
2: Já, það. Já,
3: þið með ekki einu sinni akkurju?
2: Jó, út af því að fram er í þriðasetti.
3: Já, þá er þið orðið öðru.
2: Já, þá er þið öðru mitt. Já, ég er nú líka íkáingur, svo því sem ég haldi til að...
3: Já, ég þátti að fela Kópavogs.
2: Ég þátti að fela Kópavogs. Það fagnar nú 50 ára ammali á morgun.
1: Er það...
2: En það rann inn í HK, það myndaði svona krassmynddeildina í HK.
1: Já, deildi í HK.
2: Já, þannig ég er svona tvískiptur.
1: Heyrðu, hvað heitir þú, segirðu?
3: Sigurjón Valdimarsson.
1: Sigurjón Valdimarsson. Sigurjón, þú hinkrar aðeins á línunni, við þurfum að fá nánar upplýsingar þig.
3: Ok.
1: Og þurfum aðeins að hérna, fara þessa hraðaspurninga með þér aftur, en fara til hamingjum þetta, vel að verki í staðið og góða helgi.
3: Takk að þessu veginn.

0: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
2: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
3: Takk í pakka!
2: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
3: Já, takk!
4: Góðar, örfáir mér eftir Eldborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björs og Reynmenn Vindana mæta í hof laugardaginn 10. oktober. Lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafin.
5: Klassefestin, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.

0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf. Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
3: Fréttir á bylginu klukkan 6, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Dómarinn í málinu gegn Lindsay Clancy sem ákærð fyrir að hafa myrt börni sinn þrjú hefur gert réttarhöldin gegn henni ógild. Sú ákvörðun hefur þó verið sett á ís vegna áfrýjunar lögmanns Clancy til áfrýjunar dómstóls. Kviðdómendur hafa ekki komist að niðurstöðu eftir margra daga tilraunir. Málið sem hefur vakið heimsathygli hefur verið rekið fyrir hæstarétti Massachusetts í Bandaríkjunum í 5 vikur. Lögreglan á Norðurlandi Eystra og sérsveitir ríkislögreglustjóra voru kallaðir að heimahúsi við Engjamýri á Akureyri á öðrum tímanum í dag. Þetta staðfestir Jón Valdimarsson varðstjóri hjá lögreglan á Akureyri í samtali við Vísi. Hann segir að lítið sé hægt að gefa upp um málið að svo stöddu en lögregla vonist til að geta veitt frekar upplýsingar í kvöld. Utanríkisráðuneytið vill ekki veita upplýsingar það hvort íslenska ríkið sé búið að svara sérstökum spurningalista sem ríkisstjórn Bandaríkjanna sendi á önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins og hvernig honum hafi verið svarað ef svo Eðli umræddra upplýsinga og hagsmunir sem þær tengjast mæli gegn sem þau tengjast mæli gegn opinberun þeirra. Umræddu listi var sendur í síðasta mánuði en hann liður í áætlunum Bandaríkjamanna í að draga úr viðbúnaði í Evrópu. Myndefni að banaslysi á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur verið í dreifing á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir verkefnastjóri hjá Barnahillum segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálalíf ungmenna.
4: Því miður þá höfum við heyrt að bara strax nóttina sem slysi varð hafi myndan farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanu sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá þetta óumbeðið.
3: Hvalbátarnir tveir hvalur 8 og hvalur 9 lönduðu fjórum langreiðum í fyrra dag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veiðst á vertíðinni. Ólíklegt þykir að langreiðakvóti ársins upp á 116 dýr muni nást. Þá ólíklegt að heilda veiði sumarsins nái 100 dýrum. Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við baráttu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir allan nema eina snúa áfram Íslandi. Og þykir það mikið að lítið?
5: Það að setja sig í stellingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki að hverjum degi. En það eru sannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
3: Og ljósanótt stendur nú sem hæst í Reykjanesbæ, mér skilst að nú standi fyrir dyrum að bjóða upp á kjötsúpu eða hvað, Guðlaug María Louise, menningafulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri ljósanætur. Hvað segirðu?
6: Jú, heldur betur. Ég sit hérna einmitt í bíl og að gera mig klára að fara í kjötsúpuna. Hörku daskar á sviðinu hjá okkur, við erum að heiðra meðal annars heimsmeistaran okkar úr danskompaní sem að stóðu sig frábærlega í Dublin í sumar og svo bara taka við heimatónleikar í mörgum hverfum í bænum sem er svona íbúaframtak alveg geggjað og síðan bara á morgun þá er það árgangagangan okkar sem er alveg einstakt fyrirbæri og allir þurfa að kynnast og síðan bara mikil menningaveisla um allan bæ sko.
3: Og hvenær líkur þessu? Hérna,
6: já, svo endum við náttúrulega morgun, eða sett endum við hápunktinir á morgun, það er náttúrulega hérna stór tónleikarnir okkar og flugvöldasýningin og svo er bara, það eru svona tugir sýninga og hérna viðburða og við endum síðan í rauninni á sunnudagskvöldin í Hljómahöllinni, þá eru minningatónleikar tilengjaði Gunnar Þórðarsyni, þannig að það er bara óbúslega margt í gangi hjá okkur og bara góð stemming í bænum.
3: Nóum að vera í Reykjanesbæ, góða skemmtun og kæra þakkir fyrir þetta.
6: Já, takk kærlega fyrir.
3: Þetta var yfirleitt yfir helstu fréttir dagsins. Við segjum fréttir næst á bylginu klukkan 7 fyrramálið en þið finnið allar nýjustu fréttir okkar á Vísi.
2: Reykjavík síðdegis.
7: Þökkum fréttastofunni fyrir, en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga síðan.
8: Við ætlum að fræðast nánar treyjudaginn sem var í dag. Af hverju vorum við öll í treyjum?
7: En fyrst af öllu ætlum við að líta eins um öxl og heyra hvað við vorum að sýsla í vikunni þessum þætti. Hér föstudagslagið.

0: ríkið á stóra sög á þessu að hafa ekki fyrr gripið til hins augljósa.
1: Stjórnvöld auðvitað geta gert fleiri hluti til þess að jafna samkeppnisstöðu einkarekinna fjölmiðla. Og ég myndi segja að stjórnvöld hefur þetta grípa inn fyrir löngu síðan.

0: Þannig að við erum að sjá svona þessi, þessi upplifun að fara í bíó er, er alveg klárlega eitthvað sem að fólk er svona svolítið að koma tilbaki.
1: Já.
2: Vont að hafa verið dregin út í þetta rifrildi einhvern veginn sem að enginn bað um.
3: Það er land í Evrópusambandi í dag að díla við 8% verðbólgu sem mun hærri verðbólgu heldur en við erum með á Íslandi en samt eru þar að vexti bara

0: Það er sama hvert litið, það eru nánast allir í íþróttatreyjum í dag.
1: Já, það er haldið upp á treyjudaginn í dag. Fólk kvartilega klæðast inn í uppáhalds íþróttatreyju til stuðningsbörnum með krabbamein. Og ég í IK treyjunni minni.
0: Já, já, ég snaraði mér í Liverpool treyjuna.
1: Já.
0: Á línunni er Rósa Guðbjörnsdóttir, hún er formaður stjórna félags barna með krabbamein og alþingismaður. Sæl Rósa.
2: Sælir.
0: Já, þetta er runnið undan ykkar rifjum, þessi flotti dagur.
2: Já, við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag sem og hlutur kanns er og markmið er að bara vekja athygli á þessum málstað barna sem hafa greinst og með krabbamein og þeirra fjölskyldna. Og þetta er eitthvað sem hefur verið gert í nágrannalöndunum á félögunum, sambærilegum félögum þar og hefur gefist mjög vel.
1: Já.
2: Og við erum bara, maður er bara snortin að sjá á samfélagsmiðlum hvernig fólk hefur tekið í þetta og það er svo gríðarlega margir vinnustaðir og aðrir sem er að senda myndir út í umhverfi núna af hópum í treyjum, þannig að maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel, að því þetta er í fyrsta sinn sem þetta er gert hér á landi og var svona ekkert búið að kynna neitt mjög lengi, en maður getur ekki að veri þakkláttu fyrir þessi viðbrögð.
1: Skiptir það máli fyrir fjölskyldur barna sem glíma með krabbamein að finna samfélagi sig að hugsa til þeirra?
2: Já, gríðarlega miklu og fólk er alveg snortið, maður hefur verið að heyra í félagsmönnum yfir því hvernig landsmenn er að taka í þetta og setja sig inn í líka bara við það að þetta sé haldið og að fara að draga fram treyju og klæðast henni, að þá ertu að þá veistu af þessu. Ég meina þetta er sem betur fer sjálfgjart, en það eru 12-14 börn á árið sem er að greina sér að landi með krabbamein og fari í gegnum mikla meðferðir og slíkt og í gegnum árið félagi er núna, akkurat núna þessa myndir, að fagna 35 ára ammali, það var stofna fyrir 35 árum.
1: Mm-hmm.
2: Og þau börn og þær fjölskyldur sem að hafa verið í félaginu, gengið í félagið á þessum tíma, þær eru enn félagsmenn og njóta oft stuðnings í langan tíma eftir að meðferð líkur. Það er alls konar hlutir sem geta komið upp, bæði sem tengjast sjúkdóminum beint, einhverja síðbúnar afleiðingar sem barnið eða úlingurinn er að glíma við jafn til mörgum, mörgum árum eftir greiningu og meðferð og þá stígur félagið inn og aðstóðar og í slíkum tilvikum og hefur gert náttúrulega gríðarlega margt gott fyrir fjölskyldunar í gegnum árin.
0: En Rósa, hvernig getur félagið nýtt sér svona dag?
2: Já, það er fyrst og fremst með því að bara vekja athygli á þessu, á að börn og fjölskyldur eru því miður að glíma við þennan sjúkdóm og svona bara þannig er verið að sýna þeim stuðning og samkennd, þetta er svona að finna fyrir þessi samkennd í samfélaginu er svo dýrmætt. Mm. Og ég til dæmis strax í morgun þegar maður fór út ég var nú bara í hafna fyrir þá og fór út að meðal fólks að sjá fólk mætt orðið í treyjum hér og þar bæinn, það var bara ólýsanlega fallegt og þetta skipti máli fyrir þau börn og fjölskyldur sem eru hverju sinni að glíma við þennan sjúkdóm sem er eins og hann er.
1: Já, það greinast hvað, 12-14 börn á ári?
2: Já, á aldrinum 0-18 ára.
1: Já.
2: Og eins og ég var að lýsa þetta náðan að þótt að meðferð gangi í lang flestum tilvikum vel og börnin jafna sig eftir ykkur tíma, að þá á sjúkdóminu sjálfum þá er svo margt sem að getur komið upp á, svo kallar síðbúnar afleðingar sem að hérna komi upp og þá reynist félagi mjög mikilvægt og í talningum á meðan á meðferðstendur og það er svo margt sem er verið að aðstóða fjölskyldina með og við erum ákaflega þakklátt fyrir stuðningin sem félagið hefur fengið í gegnum áratugina frá bara landsmönnum, fyrirtækjum, einstaklingum og félögum sem hafa stutt við í þessa fjölskyldur sem Já. Eru hverju sinni og núna erum við til dæmis að þið, hérna, ég nú þingmaður núna og við erum hérna þingflokkur sjálfstæðisflokksins og starfsmenn 30 manns mætt hérna til vinnufundar og allir í treyjum og litadýðin og samkendin sem maður finnur fyrir alveg ólýsanleg og þetta náttúrulega gerast út allt og maður bara trúir ég alltaf að þetta að hvað þetta hérna að dreifast samfélagið á svona stuttum tíma því að Já. Þetta náttúrulega eins og ég var að segja fyrsta sinn sem að þetta gert hér á landi þannig að við erum alveg ótrúlega þakklátt og bara snortin yfir því hvernig fólk hefur tekið í þetta
0: En hvernig hefur þróunin verið í fjölda þeirra sem að greinast álega? Er eitthvað þróun í því eða er þetta alltaf sama
2: Þetta hlutfallslega sama talan en þróunin varðandi lækningu og slíkt hefur náttúrulega gjör breyst núna það algjörlega snúist við alla bata horfur og þannig á þessum tíma en það hlutfallslega sami fjöldin sem greinist að hverju ári og eins og ég sagði þá þetta börn frá, jafnvel, frá fæðingu og svo fram til 18 ára aldurs sem að njóta svona þjónustu barnaspítalahringsins þegar verða okkar félagsmenn en svo halda þau áfram að vera í félaginu þóttu verði fullorðin þegar þau eru orðin fullorðin og fjölskyldu þeirra
1: En það nú aðtýrlisvert rosa hvað íþróttarhreyfingin hefur tekið þessi verkefni vel og maður spyrir sig á hverju passar íþróttatreyjan svona vel sem tákn fyrir þennan málstaf?
2: Þetta bara alveg magna, hvað fólk samsama sig við þetta að fara í íþróttatreyju og bara þetta veldu uppáhald treyjuna þína og við ákvæmum að hafa þannig að það væru treyjur sem að notar í hinum ólíkustu íþróttum ég held að því í Danmörku þá það bara fótboltatreyjur sem fólk fer í en við ákvæmum að hafa þannig að sama hvað íþróttatreyja er að þá er hún bara frábær í þessa stemningu en já það er svolítið skemmtileg spurning en fólk einhvern veginn er til í þetta og þeir sem eiga ekki treyju þeir eru að byðla til vina og vandamanna að lána sér treyju á þessum degi og maður er bara alveg eins og ég svona, segja nokkru sinnum, maður er bara mjög djúft snortin
0: Já,
2: og finna fyrir þess að það er samkend
0: og það er liðið sandin kannski sem að svífur yfir
2: og hvernig við svona getum stilt okkur saman íslingar það er ekki einleikið
1: við erum öll í þessu liði saman
2: við erum öll í þessu liði já. Að sína samstöðu með þeim sem að eiga erfitt og eru í baráttu og slíku sama hvað það er og þetta er bara svona eitt dæmi um það hvað við erum frábær þjóð
0: já Látum staðanum við hér, Rósa Guðbergsdóttir, formaður stjórnar félags barna með krabbamein og alþingismaður kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
2: Já, sömulegis, takk kærlega.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan verður í beinni frá Ljósanótt í Reykjanesbæ á

0: Ertu frá ljósanótt í Reykjanesbæ?
1: Spar maturhauslun Hofgerði opinn 7.30 til 23.30. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Klassefestin, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Taxfree í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Mér bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
14: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
15: Mistari Bragi.
16: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
17: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
20: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
21: Það lítur vanast til veðurs, það spáð breytilegri átt 3-10 metrum á sekundu, skýjað og lítil sátt að skúrir en viða rigning eða súld norðan og austanlands, hittunabilinu 7-15 stig og þá hlýjast á suðausturlandi. Hægvestlægði breytilegri átt á morgun, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands og hittunabilinu 7-15 stig og hlýjast á suðausturlandi.
22: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
21: Förum aðeins út í umferðina, það vegavinna sem fer fram núna á Hafnarfjarðarvegi undir brúnni við Hamraborg frá mánudegi til föstudags á milli 22.06 og laugardegi til sunnudags 22.07 að morgni fram til 20. september. Loka verður undir Hamraborg, Kópavogsgjá í eina akstustefni í einu en hjáleið verður Hamraborg. Ekki verður unnið alla daga þar sem verkið háð veðurfari.
24: Send okkur tölvupóst reykjavík@bylgjan.is

0: Nú förum við að sigla inn í helgina hvað og hverju en förum við yfir þennan dag. Það fjórði september í dag og hvað segja dagbækur?
1: Já, alls konar. Tekur þú eftir einhverju svona sérstöku?
0: Já, ég var nú búin að taka eftir því að Íslands klukka Halldórs Kiljans Laxness kom út þennan dag 1943 og hlaut mjög góða viðtökur.
1: Já, og hérna, látt sem maður að lesið hana.
0: Já, og 1969, Björgvin Halldórsson, 18 ára, var kosinn popstjarn ársins og popháti Laugardalsvöll í Reykjavík.
1: Já, þegar hann var með brotna framtönnum, það ekki?
0: Jú, þarna skust hann upp á... stjörnuhimmini.
1: Já, Björgvin heitinn Halldórsson og sjöknum hans á hverjum degi hér á bylgjunni.
0: Já.
1: En ég tekja til því að nokkru fyrr á þessum degi árið 1882 þá var New York borg raflýst fyrst allra borga í heiminum.
0: Já.
1: Að tilstuðlan uppfinningamannsins Edisons.
0: Mm-hmm. Og 1973 menntamálaráðherra ákvað að fella brott bókstæfin setu úr opinber íslensku ritmál og þá voru ekki allir á því að gera það og sumir þráuðust við en þann dag í dag eru sumir sem að nota já. Setuna.
1: Já, ég þekki nú alveg nokkra sko.
0: Já, já.
1: Var þetta ekki Magnús Thori Ólafsson sem að þá var menntamálaráðherra hann. Alþýðubandalagsins, satt fyrir hönd Alþýðubandalagsins en hérna en þetta hefur alltaf verið svona skemmtileg deila, er það ekki? Í íslenskunni,
0: jú,
1: að hafa setun eða ekki.
0: Akkurat. Nú, meira sem gerðist þennan dag, síðast að reyna kröflu elda hófst, svo nýjunda í rauðin og var hún kraftmest og stóð í hálfan mánuð. Þetta gerðist 1984, en í þessari reyni runnu 24 ferkilometrar af rauðin.
1: Já, og merkilegu dagur í netheimum því að Google á eila ammæli í dag. Á þessum degi árið 1998 þá var Google stofnað af Larry Page og Sergey Brin, nemendum við Stanford Háskóla.
0: Og hugsa, það ekki lengra síðan
1: 1998
0: Já,
1: þetta magnað En ef það yfir það sem vorum að gera í deginum í dag
0: Já, við hófum leikinn í dag á því að ræða við Birgi Fanna Birgisson formar reiðhjólabænda Það þetta með reiðhjólafólk Hvar það?
1: Já, ég, það svona aðlega svona Ég saknaði þeirra svolítið þegar ég var í umferðin í morgun
0: Þú varst annað tíma
1: Já, var þannig á grensasveginum og eitthvað þar í grend og miklubrautina og Suðurlandsbraut, við sá bara engan á hjóli.
0: Nei, þannig búið að hérna, framkvæma heilmikið fyrir reiðhjólafólk á Grensásvegi.
1: Já, flottir hérna, stígar, en ekki eitt einasta hjól. En Birgir Fannar Birgisson, formaður reiðhjólabanda, hann sagði nú það væri nú bara víð annars þar, mikil traffík hjá hjólafólki.
0: Já.
1: Og kannski ekki akkurat á þessum tíma sem ég var á ferðinni, en það er teljara sína að það sé bara mikil umferð hjá hjólreiðmönnum.
0: Já.
1: Og það er bara besta mál. En svo rættum við líka við hann Ágúst Móensson, hann fyrirrandi forstöðum að rannsóknarnefndar umferðarslysa og núverandi sérfræðingur í forvörnum hjá Verði tryggingafélagi, en það þessi umræða hraðakstur.
0: Já, það var bara í fréttum í morgun, ökumaður sem var tekin á 190 km hraða og þessar fréttir koma í svona ofan í þessar hörmulegu fréttir af banaslysum í umferðinni vegna hraðaksturs.
1: Já, og það má alltaf gera meira í forvörnum, sagði Ágúst okkur. Við opnum fyrir Síman og svo var það Sigur Þór Helgason, eigandi og framkvæmdastjóri DJI Reykjavík, sem frætti okkur það sem að gerast í drónatækninni núna.
0: Já, þetta eru mögnu tæki og nýtast lögreglu fólki virkilega. Vel, þetta eru svona fyrsta viðbræð hjá lögreglunni.
1: Já, hvað sagði hann okkur að drónar eru búin að fara í hvað 800 útkall?
0: Á síðastliðin ári.
1: Já.
0: Já, og drónar voru og eru notaði til þess að nappa vasaþjófa.
1: Og nýtast líka slökkviliðinu við að svona finna eldsupptök þannig að þetta er mjög góð tækning varandi það.
0: Við heyrðum líka í bankastjóra Íslandsbanka, Jóni Guðna Ómarssyni. Hann skrifaði pistil þar sem hann talar ójafna stöðu lánastofnana.
1: Já, hjá bönkum og lífeyrissjóðum.
0: Já.
1: Varandi bankaskattinn, en svo fórum við líka yfir þetta með honum varandi verðtrygginguna og ábyrð bankana varandi bara að vera á þessum markaði, húsnæðis lána markaði.
0: Já.
1: Það sem að þeir eru náttúrulega bara að segja sumir að segja að prenta peninga með því að veita allir þessi lán.
0: Já, og það veldur þenslu.
1: Einmitt.
0: Fréttageturinn var á sínu stað og svo heyrðum við rétt áðan í Rósu Guðbjörnsdóttur, formanni stjórnarfélags barna með krabbamein en það er treyjudagurinn.
1: Já og við stöndum með börnum og aðstandendum þeirra sem er að glíma við þennan hræðilega sjúkdóm.
0: En lengra komist ekki að sinni. Við verðum hér aftur á ferðinu klukkan 4 á mánudaginn. Við minnum á viðtölunar öll komin á vísi.is og þetta hlusta gegnum bylgju appið.
1: Komist ekki lengra, heyrust aftur á mánudaginn. Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Tax-free Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragötu. Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan á samt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is. Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
6: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
7: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
9: Gerum tilbúið

Aðeins það besta fyrir bylgju hlustendur og þarna heyrðum við einmitt í Ásgeiri flytjanlagi Against the Current. En við ætlum að hafa hressleikann að leiðarljósi í kvöld heldur betur. Alex Warren klár í slaginn hérna eftir smástund með Fever Dream en fyrst Bruno Mars og Locked Out of Heaven á bylgjunni.

Eru þið ekki líka svona spennt þann úti? Pointer Sisters, I'm so excited. Það eru svo spenntar að þetta bara smitar út frá sér í allar áttir og ég veit ekki, ég held að ég sé allan að koma með þessa spennu flensu sem að þær eru með. En við ætlum að halda áfram og við ætlum að heyra næst íslenskt reggi eins og það gerir spennt. Hér hljómsveit Hjálmar, þetta lag heitir Hvað gera fjöllin? Svo ætlum að heyra í Söru Larsson hérna strax og eftir. Ekki gleyma að kíkja við hann á bylgjan.is. Skoðaðu til dæmis topplistan, hann er alltaf skemmtilegur.

Sara Larsson með setup þannig að þegar að aðrir eru í S-inu sínu þá eru hún í setunu sinni það bara þannig sem þetta virkar hjá Söru Larsson þetta lag heitir Lush Life hérna á eftir Sam Fender og Olivia Dean saman í flottu lagi við viljum að fara líka aðeins aftur í tíman með The Barge aðeins það besta fyrir bylgjuhlustendur í kvöld

0: Gestar Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
3: Ný haustlína er komin í barnadeild Lín Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lín Design Smáratorgi.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
8: Ég fíla mig sem að reyti menn lengra.
9: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassifestin. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
13: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
14: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
15: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
16: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
17: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar þegar þér hentar.
18: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
19: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.
20: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

við erum bara rétt að rúla stað á þessu föstudags og kvöldi framundan er bara hreinlega geggjað kvöld fullt af frábæri bylgju tónlist. Erum við það næst í Sam Fender og Olivia Dean, þetta lag heitir Rainy.

George Michael og lagið Faith hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist frá fyrir tíð hérna núna og við ætlum að heyra í The Barge. The Barge, fjölskyldan eins og hún er líka stundum kölluð en þau voru virk frá 1979 til 1989, bara í 10 ár en gerðu margt alveg ótrúlega flott eins og til dæmis þetta lag Rhythm of the Night. When it

0: Teddy Swims hér á bylgjunni sem að hefur heldur betur verið að vinna sig upp í eyrna áliti hlustenda undanfarið og hefur gert alveg ótrúlega vel frábær tónlist frá þessum manni mest Mr. Know-it-all heiti þetta lag. Hér á eftir Fastball, Belinda Carlisle, viðum að heyra líka í Kristmundi Axeli og Friðriki Dór hérna rétt á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Þrír vinir.
10: Þið segja góru, Nils.
9: Eitt fimmtugsafmæli.
11: Nils.
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestari. Vinir að eilífu, komin í bíó.
12: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
13: Viltu upplifa glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel í fegurstu borgum Evrópu? Tryggðu þér síðustu sætin til Porto, Budapest eða Kraká í haust. Bókaðu með Aventura með beinu flugi til Split. Og hjá okkur farðu glæsilegasta úrvalið af frábærum hótelum. Helgaferð frá aðeins 99.900 krónur á glæsilegu hóteli. Bókaðu núna og tryggðu þér bestu hótelin. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
14: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
15: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
16: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
17: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
18: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
10: það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
11: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
20: 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.

Best Ball og lagið The Way hérna á bylgjunni en við ætlum að snúa okkur næsta skemmtulegu lagi með Belindu Carlisle hérna lagið Heaven is a Place on Earth þegar himnaríki staður á jörðinni nei, Akureyringar, það ekki alltaf Akureyri og svo það var hér í Moloko hérna eftir og Elton John það tónlistaveisla á bylgjunni og þú ert sem betur fer að hlusta

Ismundur Axel og Friðrik Dormi lagið 1800 mílur en svona bara til að setja þetta í gott samhengi svona eiskiptur öll þá á tekurum 28 klukkutíma svona bara á venjulegu meðalhraða að fara þessa veðalengd eða 1800 mílur en svo þarf auðvitað að stoppa á leiðinni það þarf að pissa, það þarf að kaupa pulsu og það þú veist umferðartafir og allt þetta en það má bæta við svona 4-6 klukkutíma við það en Ef þú þarf að taka með flugvél, þá þetta svona 3.5-4 tímar en þú veist, það þarf að fara í gegnum tollin og öryggisleitina og býða til rútinu og svo leiðist þannig að kannski svona 6-8 klukkutímar þannig að þá vitið þið hvað þetta langt í raun og veru þessi vegalinn sem er sungið hérna En við þum að heyra næst í Moloko, þetta lag heiti Sing It Back á bylginni

0: Tyla Langley og þetta frábæra lag sem heitir Be Herb hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara í alveg frábæra blöndu hérna eftir fjölbreytt og skemmtileg stereo MC svo leiðinni Harry Styles, Travis og margir fleiri. Ekki missa vinu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
8: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
10: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
9: We are faced with two aggressive storms.
10: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
9: Have you looked out a window lately?
10: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
11: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
15: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
16: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
20: Stund þjóðarinnar á bylgjunni.
21: Laugardaga frá 4-7.
22: Já, góðan daginn.
23: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
22: Já, heldur betur.
23: Hvað í gangi?
24: Þú kallinn sig ekki, stattur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupsafmæli.
23: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
22: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað að fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
20: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
25: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
26: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Harry Styles og As It Was hér á bylginni. Við ætlum aðeins að skipta gír og heyrum hérna næst í Travis. Þetta lag heitir einfaldlega Sing sem að, já, minnum að það að minna ykkur á að þið megi syngja með öllum lögunum í kvöld. Það sé að ekkert lag sem er einhvað svona utan marka eða off limits. Þú bara syngur úr við lungun, nýtur þess að vera til á föstudags kvöldi. Þú veist að þú ert í bylgju fjölskyldinni. Þú veist þessari stóru bylgju fjölskyldu sem að elskar tónlist.

0: Sabina Carpenter og þetta ótrúlega vinsala lag og góða lag að sjálfstöðu, það var nú alla svona vinsalt nema það væri gott og Sabina Carpenter alveg með þetta lagi, þetta Tears Við ætlum að fara í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir örskamma stund og svo það nýja lagi með Ice Guy sem að þú veit ekki láta fram með að fara
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Nýtt í outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
8: Kjötkompany
9: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
11: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að

0: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynnslóð fram af kynnslóð og nú koma Helgi Björns og reyna vindana norður. Hóf á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Miðasalir hafi.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið, 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að endalokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
10: Bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.

hamingju blandu kvöldsins og komin tími til þess að við fyllum hug okkur og hjörtu af hamingju, alvöru bylgju hamingju DJ Linur, hann setti þetta saman og útkoman bara sigalega flott og ætti heldur betur að koma okkur öllum í réttan gír fyrir helgina. Fyrsta hamingju blandu kvöldsins þín.

7.9.13 heitir lagið og þetta er að sjálfsögðu Ice Guys og nú er Ice Guys The Movie á leiðinni í oktober 2026 í aðra þessu ári. Þú þarf nú ekki að bíða í rúmt ár, það verður náttúrulega hrikalegt að þurfa að bíða svona lengi eftir þessari mynd en ég veit að þessi mynd áttur að slá í gegn. En já, oktober þá lendir þessi Ice Guys mynd sem aðrir að bíða eftir. Höldum áfram hérna með flotta tónlist og þessi, já þetta lagið frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu Tears for Fears með lagið Head Over Heels.

0: Þetta er líka út á með lagið Narcotic hér á bylgjunni. Ég ætla að minna það á að kíkja við á bylgja.is. Við erum þar í rauninu með tvo leiki í gangi þar að segja. Þú gætir unnið gjafabréf á El Gringo og gætir einnig unnið veglega að pakka með vinsælustu vörum gulamiðans ef þú skráðir til leiks undir veitingastaðvikunar og heilsuvöru vikunar. Þetta ósköp einfalt. Þú skráðir bara nafn þitt, netfang og síma og þá ertu komin í pottin og ég vona þú vinnir. Höldum áfram með Chapel Roan hérna á eftir og Jonathan Butler með eitt eftirminnilegt.
1: Þetta Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatni. Komin í bíó.
6: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júlevenner MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
8: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.

0: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
3: Framúskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
7: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Sagður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Bylgjan. Björt og brosandi

Þetta er suðurafríski söngvarinn, lagasmiðurinn og gítarleikarinn Jonathan Butler og þetta lag, Lies, gaf hann frá sér 1987 og þetta er eina lagið hann sem að hann náði inn á top 40 þarna á Billboard Hot 100 listanum náði hann 2007. sætinu sem er náttúrulega alveg hrikalega flottur árangur en veitum að halda okkur aðeins í suðurafríku þar að segja Tyla, hún er söngkona suðurafrísk söngkona sem að tekur hérna lagið á samt Damian og David og Nile Rodgers frábært lag sem heitir Talk to Me

0: The Weeknd og Blinding Lights eða blindandi ljós en þú þarf nú að geta vágur á því að útvarpsljósin blindi þig mikið ef að þau gera það þá bara biðstu afsökunar á því en höldum áfram að hlusta á flotta tónlist hér á bylgjunni við ætlum að heyra í Bubba Mortens og Dyljá við ætlum að heyra svo alveg ótrúlega flott 80s lag með Duran Duran hérna eftir þú vilt ekki missa því
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesbæ á

0: útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
1: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
2: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðex.is
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Það eru örfáðum mér eftir Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónungum þar. En reyðmenn myndana ekki að baki dotnir. Helgi Björs og reyðmenn myndana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafið.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
1: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall, heillandi heimur.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Okkar eini sanni Bubbi Mortens og Dilja þarna með hann í laginu Júlí kvöld og þetta lag hefur heldur betur verið að leika við eyru okkar undanfarið og jafnvel kýtlaðu í pínu lítið. Haldum áfram hérna og heyrum í Djúran Djúran fyrta lag frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu eins og við köllum þennan áratug af ástríðum. Þetta lag heitir Union of the Snake. Ekkert, er ekkert ólíklegt að einhverjar flottar minningar svona popp upp í hugan þegar þú hlustar á þessa tóna hér á bylginu.

Miley og End of the World. Hún er hætt að kalla sig Miley Cyrus, búin að taka það nafn út af dagskrá, þannig að við gerum það sömu leiðis, þannig að þetta bara Miley með End of the World. Höldum áfram hérna og manst eftir þessu lagi. Þetta Eric Clapton, hann ætlaði algjör snillingur, semur ótrúlega flotta tónlist. Þetta einmitt eitt af þessum lögum sem að hefur loðað við bara einhvern veginn, já, tónlistar tilvist okkar. Eric Clapton, Change the World.

0: Þetta er náttúrulega solo flýttuð er hægt, við ætlum að halda áfram inn í þennan endalausa alheim tónlistarinnar, við ætlum að heyri Michael Jackson á eftir, Ástís tekur lagið, heyrum í Backstreet Boys og mörgum fleirum, það eina sem að þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
6: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
12: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
13: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg með þér alla leið.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
18: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5 miljónir

Adele og lagi Set Fire to the Rain hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyri Ástísi hérna rétt á eftir, frábært íslensk lag sem heitir The Art of Letting Go. Og ef þú ferir á topplista bylgjuna sem hann á bylgjan.is, þá sérðu náttúrulega það að hún er mætti leiks þarna inn á listanum, er í fjórða sæti, er svona að fara aftur niður.

0: Katie Tunstall með þetta eldhressa lag Black Horse and the Cherry Tree hér á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, við ætlum að halda áfram að vera saman því að það er svo gaman. Heyrum í Jónasi Sigurssoni hérna rétt á eftir, þetta er í Backstreet Boys og heyrum líka í Múkisson, ekki missa veinu einasta lagi hérna á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþór Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
3: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
4: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
5: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: garmin.is.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
8: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Lentir þú í slysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20

Backstreet Boys með hennan flotta smell sem heitir Quit Playing Games og þetta lag náði fyrsta sætinu í 5 Evrópulöndum, náði öðru sætinu í Bretlandi og toppaði Eurolistan, þar að segja Eurochart Hot 100 listan í heila viku og svo þegar að lagið kom aftur út sem smáskífa í Bandaríkjunum í april 1997 náði lagið öðru sætinu á Billboard Hot 100 listan sem náði ótrúlega flottur árangur hjá þessum drengjum sem hafa nú heilla okkur upp úr skónum oftar en einu sinni Höldum áfram með Pulp It the Night, þetta lag heitir Disco 2000 og svo þetta var hér í Múkisson hérna strax á vesti

0: Elton John og Kiki Thieme lagi Don't Go Breaking My Heart. Ég var einmitt að horfa á einhverja svona heimildamyndum Elton John bara á Netflix eða var það Disney, ég man ekki alveg hvort það var en það var bæði verið svona að fara yfir loka tónleikana hans eða kveðju tónleikana hans þarna í Bandaríkjunum og svo var líka verið að fara bara yfir já bara ferilinn frá upphafi, þú veist samskiptans við John Lennon og bara allt einhvern veginn, það ótrúlega fróðlegur þáttu sem ég mæli með en við ætlum að halda áfram hér á eftir Huey Lewis and the News og leiðinni Take That og Húbastan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is
3: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok Allians Tryggir þína framtíð
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í Fókus
8: Partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
11: Útsalan hafin í veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Spúnar á 99 krónur Vöðluskór á 3500 Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti veiðiportið.is
12: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
13: Haust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
14: Haust og laufhreinsanir Garða þjónusta Sigurjóns
15: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
16: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla Komdu og reynslu öllu X-Bang
17: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
18: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
20: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörg svo þyldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
21: svona. Já, ég eindra á maður eitthvað.
20: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
21: Eitthvað,
22: svona. Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

örugglega á gamla góða myndina Back to the Future, en þetta lag var einmitt í þeirri mynd The Power of Love með Huey Lewis and the News hér á bylginni. En þessi hérna drengur, hann mætur nú sjaldan óhressi í partíð, þetta Bruno Mars og lagið heitir I Just Might. Svolítið í take það hérna strax og eftir.

hvað sem að þú ert að hlusta á bylgjuna ekki, þá eru eyrun þín allan að hlusta. Ég vildi allan að vissi að því. Vorum að hlusta hérna á Take That með lagi Back for Good. Höldum áfram að hlusta á frábæra bylgju tónlist á föstudags kvöldi. Við þum að hérna næst í Húpa Stank og þetta lag heitir The Reason á uppáhaldsútastöðinni þinni.

0: okkar lag.
1: Þetta er okkar lag, þetta er hljónstanna móti sól, okkar lag hér á bylgjunni. En það er komin tími á næstu hamingjublöndu, hamingjublöndu númer 2 af 3 í kvöld. Og þessi sem er framundan og er að lenda hjá þér er ótrúlega flott.
2: Þetta er bylgjan.
3: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
10: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
11: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
17: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

Tvö þetta kvöldið, DJ Hlynur, hann sauð þetta saman fyrir okkur, töfraði þetta til eins og ég segi stundum líka. En við viljum að heyra nært í David Guetta, Teddy Swims og Tones and Dive, þetta lag heitir Gone Gone.

0: heyri þetta lag þá sé ég fyrir mér svona videótæki dett út glugga þarna einhver starf á 4.5. eða 7. hæð og gossar þarna niður í átta út af stjörnum sem er bara ganga þarna undir gluggunum á sér einskils Ills von en að sjálfsögur fjallalagið auðvitað ekkert neitt svoleiðis Buggles Video Killed the Radio Star hér á bylginni 40 ára afmælislag bylgjunar á leiðin til þín villum að heyra líka í Herberti Guðmundssyni eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðinn. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðinn fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðinn tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðinn fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðann líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, já 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir lottó. Leikurinn okkar.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
8: Kjötkompaní
9: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: þar sem ferðalagið byrjar.
1: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
2: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

ástralskri pop-rock hljómsveit sem var stofnuð 1987. Þeir kalla sig 1927 eða 1927 og af hverju í ósköpunum? Nú, höfðu það víst þannig þegar var að finna nafn á hljómsveitinni sína. Þeir settu bara svona tillögur í svona hatt og drógu síðan upp nafnið og 1927 einhvað sem að einn meðlum við hljómsveitarinnar sagði, gítarleikarinn og hljómbásleikarinn, hann sagði oft I haven't done that since 1927 og þetta ástæðan fyrir nafninu, en hér Herbert Guðmundsson, skrifaði skýrin.

0: Einn af þessum fáránlega flottu bandiðum er Phil Collins, lagið heitir Another Day in Paradise. Þetta er bara svona eins og Íslandi, alltaf þegar við vöknum hvern einasta morgun, þá er það bara enn einn dagurinn í paradís. Það mætti alltaf Phil Collins að við komið hingað þegar hann samtíði þetta lagin. Ég veit ekki. Höldum áfram, Ella Langley á leiðinni, við erum meiri Mark Morrison og Lola Young.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan verður í beinni frá Ljósanótt í Reykjanesbæ á

0: útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvað að sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana? Dúmmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar. Nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í Kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
8: Við þurfum að reyna að koma betur til skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
9: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hvetjandi.
10: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
11: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á fjólastíð.

eitthvað við þennan country hreim sem að gerir svo mikið fyrir country tónlistina. Ég elska að hlusta á hennan hreim og Ella Langley svo sannarlega með hann en það er... Já, enda hún svo sem ábyrg fyrir þessu lagi og kannski ábyrg fyrir því líka að þetta lag fann á toppin hérna hjá okkur fyrir ekkert svo mörgum vikum síðan. En við erum að halda áfram, það komið að Mark Morrison, þetta lag heitir Return of the Mac á bylginni.

Maroon 5 og þetta lagði What Lovers Do og þarna fenguðu til liðs við sig söngkonuna SZA. Hún heitir réttu nafni Solana Imani Rowe en SZA er svolítið cool, SZA. Ég að fíla þetta og höldum áfram, það komið að Loli Young. Hér lag sem heitir Messi og nei, þetta ekki lag fótboltasnillingin Messi. Þetta með Ypsilonni, segðu þér.

0: Eddie og Rob Thomas koma saman og taka lagið og það í mitt tilfelli hér, þetta lag heitir Unwell, lag sem kom út árið 2003 3. Febrúar til að vera með þetta alveg upp á hárin, við ætlum að halda áfram Alex Warren á leiðinni, 80s smellur með Peter Gabriel
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. September í samstarfi við Egils Kristall Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
6: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
10: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
13: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
14: Fjárfestu í heilsunni, mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is
15: Dráttarvél eða vinnulifta, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
16: Ertu í söluhugleðingum, bíll.is
17: Og í bylgjuappinu, alltaf björt og brosandi.

Alex Warren og lagi Fever Dream, þetta rosalega grípandi lag og ég verð að segja eins og þetta hljóma náttúrulega fáranlega en þegar ég hlusta á þetta lag og þennan takt í laginu Fever Dream, þá sé ég fyrir mig svona fíla hér og ég sit á einum fílnum skiluru og þeir eru svona að labba í takt við lagið eru semst að fíla þetta skilin en jæja, allavega, þetta bara hausinn á mér höldum áfram, það komið Peter Gabriel og hér eitt lag sem bara hreinlega ekki hægt að gleyma frá 9. áratugnum, Sledgehammer á bylgj

0: þetta lag er í 12. sæti á topplistanum okkar en á bilgjan.is. Þetta lag heitir Engin önnur og hljómsveitin heitir Haust. Höldum áfram, villum heyri Avril Lavigne hérna á eftir og svo var ég að pæli að spila eitt lag með Miley.
1: Ívar Halldórs á bilgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó. Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
8: Nældu þér í miða á tix.is.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
10: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
16: Björt og brosandi í

0: frábært lag sem að heitir Inn í síðustu nóttina, Ágúst og Una Torfafara hér á kostum. Höldum áfram, villum að heyra í Olly Murs og Travis McCoy hérna rétt á eftir. Benson búinn á leiðinni og margir fleiri, ég vona þessi helgi leggist vel í þig. Áraðanlega margir búinn að gera ykkur stór plön yfir helgina og ég vona þau hefnist öll svakalega vel. Ekki gleyma að taka myndir þegar að gera eitthvað skemmtilegt. Það er svo gaman að horfa á myndir svo eftir svolítinn tíma minnast frábærar helgar sem að þið upplifðu í september 2026. Höldum áfram með Benson Boone og Cindy Lauper eftir þetta.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
7: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
11: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
18: laugardaga frá 4 til 7.
19: Já, góðan daginn.
20: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
19: Já, heldur betur.
20: Hvað í gangi?
21: Þú kallinn sé ekki í staddur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
20: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
19: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað akkur. Bara láta hann ekki halda það að ég sé ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
17: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
23: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.